Paēdēt tevis, a gribi vēl vairāk Es tovošu tev vīlē, tu svaigus tev uz glosta, kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznieti, lai vēlēšanos tavus pilda Es mīļoju tevi, par to, ko tu to

Labrīt, Latgale! Labrīt, Daugavpilī, Krāslavā un Dagdā! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Ilūkstē, Dvietē un Staburagā! Latvijas Radio 2!

0: Nu, pilnīgi kā devīze šai dienai izskanēja dziesmā Andris Ērglis un Liepājas Zelta kors, mums viss izdosies. Viss jums, klausītāji, izdosies, un ja kaut reiz piedomājāt šajā dziesmā izskanējušos vārdus sev galvā, varbūt pat padziedājāt līdz, tad es domāju, nu ir tas pareizais dienas ceļš sākts. Labrīt, labrīt, 6:40 Latvijas Radio 2 agrais rīcājums studijā, un līdz pat 10:00, protams, šeit būšu kopā ar jums.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
0: Lai arī izdotos viss, jāzina laika prognoze šai dienai, jo nu, pēdējās dienās laika apstākļi tādi ļoti mainīgi, te līst lietus, te spīd saule, te pūš vējš, te siltāks, te nedaudz vēsāks. Bet šodien Latvijā turpinās līt lietus. Dienas gaitā no dienvidrietumiem mākoņi kļūs ar vienu vairāk un vietām gaidāms neliels lietus, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos jau gaidāms tāds nopietnāks lietus. Pūšot lēnām līdz mērenam dienvidu puses vējam, gaisa temperatūra sasniegs 16-21 grādu. Galvas pilsētā lietus lasa sagaidāms tikai dienas otrajā pusē. Brīžiem arī uzspīdēs saule un pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien Rīgā tāpat vasarīgi patīkama ap plus 20 grādiem.
1: Labrīt, Latvijā! Latvijas Radio 2!

0: Rīta sarunas.
1: Protams, ka rīta sarunas arī šajā rītā Latvijas Radio 2 ēterā. Klausītāji, labrīt visiem, visiem, kas pamodušies gatavu dienas darbiem. Un šī rīta saruna tēma būs patiesībā ļoti vienkārša. Katrs mēs pēdējā laikā noteikti kaut ko tādu esam izdarījuši, ko varētu saukt par savu mazo uzvaru. Un uzsist kaut vai sev uz pleca, nu tas varētu būt kāds īkums. Nu labi, kaut vai mājās uzasinājāt, beidzot tur nazi vai iespējams atteicāties no kafijas. Varbūt sākāt nodarboties ar kādu sporta veidu, varbūt saņēmāties pēc iespējas mazāk lūkoties mobīlajos tālruņos. Nu, to jau saprotam, ja, kā ikdienu paiet diezgan daudz, lūkojot dažādas sociālos tīklus un vispār, jo varbūt arī klausītāji jums. Nu, tās mazās uzvaras varbūt

0: ļoti daudz un arī dažādas. Un kas tās ir? Jums to, es domāju, jūs arī uzrakstīsiet, jo, ja tā padomā, nu, katra diena jau sastāv no kādiem padarītiem darbiem, un šie padarītie darbi noteikti varētu būt kā tādas mazas uzvaras, ar kurām jūs esat ļoti apmierināts. Varbūt arī sūtāt kādas atskaites, piemēram, draugiem, darba kolēģiem, nu, kaut vai ģimenei, kādā ģimenes čatiņā, tajā pašā mobilajā telefonā ar fotogrāfijām, kur gājāt, cik nogājāt, cik nostaigājāt, kur aizbraucāt. Nu, tur var būt daudz un dažādu šīs uzvaras. Un galvenais jau ir tas, ka šīs nelielās uzvaras vajag arī noteikti, kā lai saka, nu, tā kā apzināties un saprast un sevi slavēt. Un, ziniet kā, nu, kas tad sunim asti cels, ja ne pats? Nu, tas stāsts ir tieši par šo un par mazajām uzvarām, dažādām dzīves situācijām, izdarītiem darbiem, labiem panākumiem darba vietā, ārpus darba vietas ikdienā droši uzrakstiet. Un es esmu pārliecināts, ka varbūt arī šī saruna tēma, ja arī neatsūtīsiet, neko liks aizdomāties jums par to, ka sev vajag paslavēt, padomāt par to, ka es varu, es to izdarīju. Un tas noteikti iedod daudz pozitīvas emocijas arī turmākajiem darbiem. Nu tad lūk par šīm mazajām uzvarām gaidīšu no jums klausītāju ziņas. Droši rakstiet 29312222 vai nīziņu vai nu WhatsAppā 29312222.
1: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
0: No savā ziņā arī tās mazās uzvaras varbūt īstenot kādu, kā ikdienā saukt, nav jau raķešu zināt, bet ir izdarīts.

skaties, nekad neesmu vīlējis tik gatavā attieksmē. Nakts garsi, kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav vīlēs.

Šeit dziesma varbūt varētu būt kā atgādinājums, kādam klausītājam no jums, vai jānopērk puķes, jo šodien tad jāapsveic kāds draugs, rads vai arī kolēģis. Lai tur vai kā jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 rītā.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Valdība šodien slēgtā sēdē iepazīsies ar Satversmes aizsardzības biroju sagatavoto jaunāko valsts apdraudējuma analīzi, ko sagatavo reizi 4 gados. To birojs izstrādā kopā ar Valsts drošības dienestu un militārās izlūkošanas un drošības dienestu un pēc iepazīšanās ar šo analīzi tiek sagatavota un valdība apstiprināta nacionālās drošības koncepcija. Valsts apdraudējuma analīze ir visaptvarošs izvērtējums, kurā noteikti esošie un potenciālie nacionālās drošības apdraudējumi vai riska faktori. Tās saturs nav publiski izpaužams, jo tajā iekļauta klasificēta informācija. Vēl valdība šodien spriedīs par ekonomikas ministrijas izstrādāto rīcības plānu tirdzniecības nozares atbalstam. Tas tapis reaģējot uz ilgstoši augstajām pārtikas cenām un paredz virkne pasākumu birokrātijas mazināšanai, kā arī atbalstu mazajiem tirgotājiem reģionos, un par to plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Ekonomikas ministrijas izstrādātais rīcības plāns tirdzniecības veicināšanai paredz pārskatīt kasas aparātu lietošanas prasības, vienkāršot reklāmu izvietošanas un ielu tirdzniecības regulējumu, kā arī meklēt risinājumus mazo veikalu atbalstam reģionos. Viens no mērķiem ir palīdzēt saglabāt mazos veikalus mazapdzīvotās vietās, kur tie nereti nodrošina ne tikai pārtikas pieejamību, bet arī pilda nozīmīgu sociālo funkciju. Plāna īstenošanas ietekme ekonomikas ministrija apņēmusies izvērtēt līdz nākamā gada oktobrim.
0: Šodien un rīt Turcijas galvaspilsētā Ankarā notiks NATO valstu samits un Latvijas delegāciju tajā vadīs valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš vakar pēc tikšanās ar Latvijas premjerministru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta norādīja, ka samitā jānodemonstrē, ka alianse spēj būt vienota. Īpaši jautājumos, kas saistīti ar atbalstu Ukrainai, NATO 5. Pantu, kā arī jautājumos, kas saistīti ar NATO spēju attīstību. Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs vakar paziņoja, ka līdzinējās Polijas palīdzības apmērs Ukrainai kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma ir 16,45 miljardi zlotu, kas ir aptuveni 3,8 miljardi eiro. Un lielākā daļa no palīdzības ir nosūtīta Ukrainai laikā no 2022. Līdz 2023. Gadam, kad Polijā pie varas atradās Nacionāla konservatīvā partija Likums un Taisnība. Polija atšķirībā no citām Eiropas valstīm līdz šim neatklāja Ukrainai piešķirtās militārās palīdzības apmēru un to pamatoja ar nacionālo drošību, turpina Uldis Ķezberis.
2: Premjerministra Donalda Tuska vadītā centriskā valdība mainīja šo nostāju pēc tam, kad opozīcijas politiķi apgalvoja, ka Varšava slepeni ir nodevusi Ukrainai Polijas vajadzībām iegādātās raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Kosiņāks Kamišs sacīja, ka tas esot darīts, bet tas esot noticis, jo NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte un arī alianses spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerāls Aleksus Grinkevičs ir to lūguši un ministrs galvoja, ka šo raķešu nodošanu Ukrainai nav nekādā veidā iedegājusi pašas Polijas aizsardzības spējas.
0: Pārvadātāju apvienībai Pierīgā, to starp Latvijas sabiedriskajiem autobusam, Nordekai un Liepājas autobusu parkam šodien autotransporta direkcijai ir jāiesniedz rīcības plāns tam, kā nodrošināt visu plānoto autobusu reisu izpildi. Jau vēstīts, ka Pierīgā 4 dienu laikā atcelti vairāk nekā 100 reģionālo autobusu reisi un tos šoferu trūkumu dēļ nespēja nodrošināt pasažieru pārvadātājs Latvijas sabiedriskais autobus. Un vēl Jūrmalas Dzintaru koncertzāles lielajā zālē šovakar 7:00 notiks labdarības koncerts Ukrainas atbalstam divas valstis, viena sirds. Un tā laikā uzstāsies gan Ukrainas, gan Latvijas mākslinieki vienojoties kopīgā muzikālā vakarā, lai paustu solidaritāti ar Ukrainas tautu un vāktu ziedojumus ievainoto karavīru evakuācijas transporta iegādei. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā šodien būs mākoņēns un dienas gaitā mākoņi no dienvidrietumiem kļūs arvien vairāk, vietām uzlīs, bet pēcpusdienā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Un gaisa temperatūra dienā būs 16-21 grāds.
3: Latvijas Radio 2.
4: Ceļojot, neaizmirsti par svarīgāko – drošību. Viss vienu vietu ārlietu ministrijas lietotnē ceļo droši. Pievērs uzmanību ceļojuma apdrošināšanai un ārkārtējās situācijās ārzemēs, jebkurā diennakts laikā vērsies ārlietu ministrijā. Zvanot +371 26 33 77 11 vai rakstot palīdzība@mfa.gov.lv.
5: 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no 7:00 vakarā Reņģedārzā jau 5. Gundas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilejas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Žegliens, Anete Kursīte, Intars Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Gundas Krastiņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.

0: 7. jūlijas skatījos un domāju, pareizais mēnesis, tik tiešām jā, kaut kāda mēnesis zīmīt, melns ar baltu. Nu labi, tas var būt arī tiem, kas vairāk par dārzu atbildīja, bet ja sekojat līdz arī, kas dārzā notiek, tas arī notiek tik jāpļauj zāli un viss, viss pārējais jau un ražs jāsāk arī ievākt. Nu, prieks par to, ja jums ir kas dārziņā aug un ko paši arī patērēt uzturāt. Latvijas Radio 2 rīt 7. jūlijas 2. dienā Aivi studijā līdz 10:00. Antra ir atvaļinājumā, ar Antru viss ir kārtībā, Antra atpūtīsies un tad jau 4. būs šeit darbā kopā ar mani, kopā ar jums klausītāji. Nu, ko pēc vienas dziesmas, protams, ielūkošos arī mūsu šī rīta saruna tēmā, jūs atbildēs, kādu mazu uzvaru jūs nesen esat nosimnējuši piedzīvo izdarījāt, arī īstenojāt. Jums arī kaut kas gan jau ir ko teikt droši, tā kā rakstiet 2931-2222 vai nu īziņā, vai nu arī WhatsAppā.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: suns, klausītāji šajā rītā. Un tēma, kādu maz uzvaru jūs nesen nosvinējāt, piedzīvojāt, izdarījāt, īstenojāt, griežam kā gribam, bet, nu, ir tas gandarījums par padarīto darbu, padarīto lietu, paveikto. Varbūt ir kādu arī darbiņu, un jums ir šīs mazās uzvaras vakar, varbūt arī šorīt jau maza uzvara ir nosvinēta, ar ko arī jūs arī apsveit. Galvenais paši sev pasitiet pa plecu, un vajag arī sev pateikt, kāds es esmu malacis, ka es to izdarīju. Lai tur vai kā, ķeros klāt jūs rakstītajām ziņām, WhatsAppā paskatīšos. Mana vakardienas mazā uzvara ir tā, ka atgriezos darbā pēc atvaļinājuma. Nu un kā? Varbūt pirmā diena ir tā, ka, jā, arī drīzāk ir tāds neliels, varētu teikt, sajukums galvā. Kas bija jādara, kā bija jādara? Starp citu arī uz radio šeit atnākot pēc neliela atvaļinājuma. Kaut pēc nedēļas ilgas prombūdnes ir tāda sajūta, ka domā, pagaidi, kuras bija tās dziesmas, kuras bija jāspēlē, kuras bija tās grupas, kas ir aktuālas un kur ir tā mūzika, kur vēlas dzirdēt jūs, mūsu klausītāji. Nu labi, tas ir pāri minūšu jautājums un viss jau aktualizēs saliks pa plauktiņiem. Tālāk, labrīt! Uzvara kopā ar savu 10-gadīgo bērnu kārtējo gadu uzveicām latvāņu platības, tos nokapājot bez speciāla aprīkojuma apģērbu un apaviem. Vien ievērojot dažas viltības, nedrusku neapsvilām, Dinu no un Jēkabs tā uzrakstīja. Paskat, kāda jums uzvara. Katrā ziņā es tāpēc ļoti vienmēr vecumnieku virzienā no Rīgas braucot, papaceļ priecājos, kā netālu no Ķekavas ir šie te milzīgie latvāņu lauki. Nu, lieli diži un varani izskatās, jā, un ir dažādas metodas par latvāņiem, manuprāt. Tie, kas cīnās, ir saklausījušies, salasījušies, nu, dažādas variantas, kāda to uzvaru svinēt, un, nu, galvenais laikam tikai rīkoties, un tad jau arī tā uzvariņa nāk. Tā vēl mums klausītāji raksta, beidzot pabeidzu lasīt grāmatu, kas ilgi stāvēja plauktā. Vai, šeit saizdomājuši arī. Sāku vienu grāmatu lasīt, un tā arī neesmu pabeidzu šo grāmatu lasīt. Paldies, starp citu par šo. Jūsu mazās uzvaras aprakstu, tas liek aizdomāties arī man, ka vajadzētu turpināt darīt iesākto. Jo, nu, ja grāmata sāk lasīt un ir interesanta grāmata, tad to var arī darīt. Un tā ir liela uzdrīkstēšanās. Un, manuprāt, mūsdiena tehnoloģiskajā laikmetā lasīt kaut ko no grāmatas, no žurnāla, nu, kaut vai no avīzes arī, vai kāda cita. Jā, daudz, es zinu, lasa reklāmas bukletus, kas tiek iemest paskastīties. Nu, arī vismaz labi, ka tā kaut kā to lasiet, nevis tikai skatāties ekrānā, to pārbīdot no vienas puses uz otru, kas nu, tur parādās. Katru rītu veselu nedēļu piecēlos bez modinātāja atlikšanas. Ziniet, tā tiešām ir uzvara, jo šī, es domāju, varētu būt uzvara daudziem mūsu klausītājiem. Pamosties uzreiz pēc pirmā modinātāja signāla, nevis atliekot vēl tur 1, 2, 5, 10 reizes un tad pa galvu, pa kaklu skrienot dienas darbos. Nu, ko vēl vienu? Iemācījos pagatavot jaunu ēdienu. Vai, nu te nu varējāt uzrakstīt tā nedaudz smalkā, kas par ēdienu mums izsalkušajiem vēderiem, kas vēl brokastis nav ēduši, lai rosinātu apetīti. Labi, tā mēs arī turpināsim klausītāji. Nu sapratāt, kas tās ir par tām mazajām uzvarām, nu, par kurām es gaidu ziņas no jums droši rakstiet. Kādu mazu uzvaru jūs nesen esat izcīnījis un arī nosvinējis? Un numurs ir ļoti vienkārši. 29 31 22 22.
1: Latvijas Radio 2 Rīts. Rīts. Vecums nenāk viens.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Alda Marutam, laimes vēlēm jums no Latvijas Radio 2 jūsu vārda dienā un galvenais, lai šī diena izdodas un ir sveicieni, ir dāvanas, ir daudz neaizmirstamu skaistu mirkļu to Latvijas Radio 2 jums šajā rītā vēl. Arī laimes vēlēmi no mums, klausītā jums, ja šī diena 7. Jūlijas ir jūsu dzimšanas diena. Un domāju, ka interesanti būtu uzzināt ar kādiem slaveniem cilvēkiem Latvijā un pasaulē vienā dienā, vienā datumā esat dzimuši. Tad nu lūk, šajā dienā ir dzimis austriešu komponists Gustavs Mahlers. Šajā dienā ir dzimis franču modas mākslinieks Pieris Kardens. Šajā datumā ir dzimis arī aktieris Eduards Pāvuls. Šajā dienā dzimusi dzejniece Ilze Bindere, arī laimes vēlēm dzimšanas dienā Arnim Blodonam, kādreizēm Latvijas Radio 2 arī šefam. Vēl sveicienu aizceļo arī mūziķim uzstājās grupā Gaujards Edgaram Mākenam un Latvijas Radio 2 sūta arī sirsnīgi sveicienus dzimšanas dienā dziedātājam grupas Music. Arī Barmut divstur dalībniekam Emīlam Balceram.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā turpinās līt lietus. Dienas gaitā no dienvidu rietumiem mākoņi kļūs arvien vairāk un vietām gaidāmas nelielas lietus, bet vakarā, kad Latviju no dienvidu rietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumos gaidāmas arī lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, gaisa temperatūra sasniegs 16-21 grādu. Galvas pilsētā lietus lāses sagaidāmas tikai dienas otrajā pusē. Brīžiem uzspīdēs saule un pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra Rīgā plus 20 grādi.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: Nu, ko? Šodien tāda nedaudz mierīgāka diena, bet lai tu vai kām Rugāju pagastā šodien būvdarba dēļ nebūs pieejama reģionālā autobusa pietura Daudzene. Savukārt šo sezonu Daugavpilī ir uzstādīti divi jauni dzerama ūdens krāni lielā stropa ezera pludmalē, stropa Vilnis un arī cietokšņu dārzā. Un nākamo ziņu man uzrunāja tieši virsraksts, jo nedaudz sīkāk pārskatot šo ziņu sapratu, par ko ir stāsts. Šodien Hanzas peronā notiks mūziķu kautiņu, tas vārds kautiņu pēdiņās turnīra, ceturtās sezonas pasākums. Mūziķi kausies? Izrādās nē. Mūziķu kautiņa ir formāts, kurā akadēmiskās mūzikas izpildītāji stājas pretī viens otram tiešā muzikālā duelī. Pasākuma rīkotāji akcentē, ka uzvaru nosaka ne tikai tehniskā virtuozitāte, bet arī skatuves klātbūtne, humora, izjūta un arī spēja reaģēt uz pretinieku.
0: Latvijas Radio 2.

aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Nu šajā rītā jautājums, kādu mazu uzvaru jūs nesen esat nosvinējuši, klausītāji, piedzīvojāt, izdarījāt, īstenojāt, un paldies par jūsu rakstītajām ziņām, te nu ielūkošos jūsu rakstītajā. Nodzēsu brīvdienās visus sakrājušos e-pastus. Nu, jā, starp citu speciālisti arī saka, ka tā vajag ko darīt, lai tur nekas vecs tāds nestāv un nevajadzīgs atbrīvot tur to vietu, lai nu tur tālumā tā tehnika tā nedarbojās uz pilnu jaudu, meklējot to vajadzīgo vai arī rādot to, kas vairs nav vajadzīgs. Pēc neilga laika aizgājuši sporta zāli, tā mūsu klausītājs Jānis arī uzrakstīja ļoti labi. Beidzot sakārtoju balkonu un tiku galā ar puķu kasti. Nu jā, nu arī, ja nav iespēja tikt pie dārziņa, tad mazdārziņš arī uz balkona noteikti ir kā tāds veldzējums un arī prieks. Turpināšu lasīt jūsu rakstītās ziņas klausītāji nākamajā stundā, bet ja jums, kas sakāms 29 31 22 22.
0: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Finansējums aizsardzībai un atbalsts Ukrainai. Tie būs svarīgākie jautājumi NATO dalībvalstu līderu sanāksmē, kas šodien un rīt notiks Turcijā. Ģeopolitikas pētījumu centra direktors un asociētais profesors Rīgas Stradiņu universitātē Māris Anžāns Latvijas radio šorīt atzina, ka nevajag par zemu novērtēt Krievijas propagandas izteikumus par mūsu valsti un nopietni jāvērtē brīdinājumus par iespējamām Krievijas provokācijām kaimiņu valstīs, lai pārbaudītu NATO saliedētību. Turpina Anžāns.
1: Es domāju, ka es mums vairāk interesē par ASV karavīru klātbūtni Eiropā. Šobrīd aptuveni 80 tūkstoši ASV karavīri atrodas Eiropā, un pēdējā laikā ir bijušas pretrunīgas ziņas. Trumps draudā izvest 5 tūkstoši karavīru no Vācijas. Mēs zinām, ka šobrīd rotācija noslēgusies Lietuvā, aptuveni 1000 karavīri. Amerikāņi ir aizbraukuši, jaunā rotācija vēl nav ieradusies. Igaunijā arī lielākā daļa amerikāņu karavīru ir aizbraukuši, līdz ar to tie būs tādi lieli jautājumi, kāda būs ASV klātbūtne tālāk Eiropā. Es nedomāju, ka šis būs tāds kaut kāds beigu samits, bet noteikti signāli būs.
0: Norvēģijas premjerministrs Jonas Gahrs Støre aicinājis Ķīnu pārliecināt Krieviju izbeigt karu Ukrainā. Viņš to paziņoja vakar pēc tikšanās ar Ķīnas ārlietu ministru Vaņu Jī, kurš apmeklēja Oslo, stāsta Uldis Ķezbergs.
2: Støre sacīja, ka Ķīna ir valsts, kurai iespējams ir vislabākā un tiešākā piekļuve Krievijas vadībai, tāpēc Norvēģija sagaida, ka Pekina izmantos šos kanālus. Un Norvēģijas premjers uzsvēra, ka ir iespēja padziļināt Eiropas un Ķīnas attiecības, taču kamēr turpināsies karš Ukrainā, bet Ķīna būs tuvs Krievijas partneris, Eiropas un Ķīnas tuvināšanās nebūšot iespējama. Norvēģijas ārlietu ministrs Espens Barts Eide sacīja, ka dialogs ar Ķīnu par karu Ukrainā izbeigšana esot bijis konstruktīvs un daudzsološs, taču nekādus vairākus paskaidrojumus ministrs nesniedza.
0: Krievijas un Ukrainas kara galvenā fāze ir pārvietojusies no sauzemes un jūras uz gaisa telpu un tieši cīņa debesīs noteiks konflikta iznākumu. To intervijā laikrakstam Financial Times pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc viņa teiktā Ukrainai izdodas noturēt fronti un ierobežot Krieviju jūrā, tāpēc par kaujas lauku ir kļuvušas debesis un Zelenskis atkārtot norādīja, ka Ukrainai kritiski vajā vieta ir pretgaisa aizsardzība. Latvijā gada inflācija šogad jūnijā varētu būt samazinājusies līdz 3,3-3,4%, kamēr mēnesi iepriekš tā bija 3,5%. Tādas prognozes izteikuši banku analītiķi un bankas Citadele galvenā ekonomista Kārļa Purgaiļa ieskatā galvenais patēriņu cenu kāpuma stabilizēšanās iemesls ir energoresursu cenu kritums pēc to austrumu konflikta deeskalācijas. Pārvadātāju apvienībai Pierīgā, to starp Latvijas sabiedriskajiem autobusam, Nordekai un Liepājas autobusu parkam šodien autotransporta direkcijai jāiesniedz rīcības plāns, kā nodrošināt visu planoto autobusu reisu izpildi. Jau vēstīts, ka Pierīgā 4 dienu laikā atcelti vairāk nekā 100 reģionālo autobusu reisi un to šoferu trūkuma dēļ nespēja nodrošināt pasažieru pārvadātājs Latvijas sabiedriskais autobus. Un vēl no šodienas līdz 10. jūlijam Latvija pirmo reizi uzņems Eiropas lielāko jauniešu uzņēmē darbības festivālu Jenny. Tas pulcēs skolēnu mācību uzņēmumus, jaunu uzņēmumus, investorus, uzņēmējus un izglītības ekspertus no visas Eiropas. Un paredzams, ka festivāla laikā dalībnieki prezentēs inovatīvus risinājumus, ilgtspējas, veselības, tehnoloģiju, izglītības un sociālās uzņēmē darbības jomās. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā šodien būs mākoņiens un dienas gaitā mākoņi no dienvidrietumiem kļūs arvien vairāk. Vietām uzlīs, bet pēcpusdienā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zona, valsts rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējiem, gaisa temperatūra dienā sasniegs 16-21 grādu.

0: Rīgā lietus sagaidāms tikai dienas otrajā pusē un brīžiem uzspīdēs saule.
1: Latvijas Radio 2. Par ko nedrīkst nerunāt? To noskaidrosim sarunu festivālā Lampa 10. un 11. jūlijā Cēsīs. Divas dienas, simtiem sarunu, ideju un viedokļu par to, kas patiešām svarīgs mums visiem. Ieeja bez maksas. Uzzini vairāk festivalslampa.lv. Jūlijā aicinām apmeklēt brīvdabas koncertus Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. 3. un 4. jūlijā jau 5. gadu norisināsies hip-hop festivāls Straume 26. 11. jūlijā pirmo reizi Zeit uzstāsies leģendārā folkmetāla grupa Skyforger. Bet 18. jūlijā ilūdzam uz liriskās un jutikliskās grupas Kaut Kaili koncertu. Savukārt no 24. līdz 26. jūlijam Kremer Atelē Tonika, Gidons Kremers un Gundars Aboliņš ilūdz uz kameru mūzikas festivālu Kameru mūzika Zeit. Vasara skanēs Līgatnē. Tiekamies!

0: Tātad atbrīvojos nedēļas nogalē no nevajadzīgām mantām saimniecībā šķūnī. Bija sakrājušies ļoti daudz dažādi sīkumi un nesīkumi iztīri, un tagad pašam par to liels prieks. Jā, nu arī par šo, es domāju, daudz klausītāju aizdomājis, un ja sākt analizēt, cik tad daudz pēdiņās vajadzīgu mantu mājās kaut kur nobāst, kādos pakšos, bēniņos, nu un visur citur, kur var nolikt, kas nav tieši acu priekšā, ir sakrājušies, vai, arī darbiņš noteikti jums būtu tālāk. Pārvarēju bailes un uzstājos cilvēku priekšā, jo man darbā vajadzēja taisīt pirmo prezentāciju. Cik es saprotu, jauna darba vieta un jauna darba pienākumi, un ja uzrakstījāt šo ziņu, tas nozīmē, ka viss bija kārtībā. Ar uzstāšanos viss bija labi, ar to, ko stāstījāt, viss bija labi. Nu, savādāk nevarētu būt, tad jau jūs nerakstītu. Tad jau viss ir labi, nu ļoti labi. Galvenais ir sākt un tālāk jau aizies. Un redziet, nebija tik traki beigās arī. Nedēļa izdevās... tātad veselu nedēļu izdevās neiztērēt naudu dažādiem liekiem pirkumiem. Ai, starp citu ar šo arī diezgan daudz ir jācīnās, klausītāji. Es domāju, jūs piekartīsit gadījumā, ja mēs norēķināmies ar kartēm, ar maksājumu kartēm, jo tad tā fiziskā nauda rokās neapgrozās un, nu, kaut kas bija, kaut ko noskaitīja un, nu, īsti nesajūtu to, kad mazāk tā nauda palika, bet ja nauda būtu maciņā, gan papīra banku, no tas gan arī monētiņas, tad gan, manuprāt, bieži vien cilvēki tā kā sev ieturētu grožos un atturētu no kādiem pirkumiem, saprotot, ka makā ir redz, es varu apskatīties palikušas tik un tik banknotes. Nu, tas labi, jā, un arī noteikti monētas. Tā kā uz priekšu pārējām, varbūt pie šādiem maksājumiem, kaut gan jau no ērtāk ir ar to kartu norēķināties, tur un taisnība. Salabo ar cilvēku, ar kuru ilgi nebija runājis, tā raksta mūsu klausītāji, nu, vienmēr ir labi un prieks par to, ja bija kāds neliels strīds. Un, ziniet, kā galvenais jau vajag izrunāties, jo, nu, varbūt abas puses, nu, kas tā kā ir nedaudz sagājušas ragos, pēc kāda laika nomierinās, un tad iestājās tas spītības princips. Nē, es pirmais neuzsākšu kontaktu, nē, es pirmais nezvanīšu, es neiešu ciemos, un varbūt man negrib redzēt, un tā vārds pa vārdam, un, nu, pazūtā draudzība, un tas kontakts, nu, izrunāties vaig, un izrunājās, un saprot, ka, nu, ja nav, nu, tad nav. Bet, nu, vismaz sirds ir mierīga, kad mēģinājāt. Labi, pabeigšu ar šo ziņu, tā kā iedrošinās arī varbūt kādu no mūsu klausītājiem. Nu, vasara ārā ir, nu, var taču pamēģināt, jo dienas ir garas, izdarīt visu dienas darbus, aiziet darbā vai arī neaiziet darbā vai no rīta, kamēr neviens neredz, jo ārā jau ļoti agri gaiši ir, ja, pasportot, jo pirmo reizi noskrēja 5 km bez apstāšanās. Tātad ar sportu jūs jau tā kā uz to esat. Un bija jau tā vēlme un arī darījāt un mēģinājāt, bet nu šī ir pirmā reize, kad noskrējāt šo te distanci bez apstāšanās. Nu, cepuri nost, nu tā tik turpiniet. Nu, tad tēmējam uz 10 km. Un arī gaidu klausītāji no jums ziņas, un šī rīta jautājums, kādu mazu uzvaru jūs nesen nosvinējāt. Droši rakstiet 29312222.
1: Latvijas Radio 2.

Labrīt, 8:20 minūtēs, labrīt dienākat gaisa temperatūra Latvijā, nu tāpat vasarīgi patīkam līdz plus 21 grādam, bet es ar interesi arī vēroju, nu kā tad bija ar laika apstākļiem pirms un te nu jāizceļ 2018. Gadu šis datums.

0: Valsts austrumdaļā īslaicīgi līga pērkona negaiss gan viļakā nolauza vai ar saknēm izgāza kādus 84 kokus. Jāsaka tā, ka gaisa temperatūra bija no 18 līdz 26 grādiem. Bet nu es domāju, kādas no Latvijas apdzīvotās vietas un pilsētas iedzīvotājiem arī labprāt zināt, kā arī viņa apdzīvotā vieta parādās meteoroloģisku novērojumu vēstures lapas pusē. Tā 2016. Gadā Līvānu novada Rožupes pagasta sīļu novērojumu stacijā nokrišņu daudzums sasniedz 81 litru kvadrātmetrā, kas ir vairāk nekā visa mēneša norma. Bet jā, mēs runājam par rekordtemperatūrām tieši šim datumam 7. Jūlijam, tad, nu, pieminēšu arī 1965. Gadu, kad Rīgā tika uzstādīts zemākās temperatūras rekords, gan tikai plus 6 grādi. Bet ja par Latvijas rekordiem runājam šim datumam, tad 1892. Gadā Jelgavā joprojām saglabājas nepārspēts zemākās gaisa temperatūras rekords šim datumam, plus 3,1 grāds. Nu, bet viskarstāk Bauskā jūs pusē bija, jā, 2006. Gadā. Šajā datumā gaisa temperatūra sasniedza plus 32,8 grādus.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Nu ko, 7. jūlijs 1550. Gads kaut kur ierakstīts ir un palicis vēstures lapas pusēš fakts, ka Eiropā pirmo reizi ēsta šokolāde. Interesanti, ko cilvēki domāja par šokolādi. Manuprāt jau slavēju, ja jau esam tik tālu nodzīvojuši. 1891. Gads patentēta ceļojumu čeku ideja. Pirms 76 gadiem Anglijas pilsētā notiek pasaulē pirmais aviācijas šovs. Tas notika Farnborough. Katrā ziņā šie šovi joprojām skaitās viena no prestižākajām mūsdienu aviācijas tehnikas izstādēm pasaulē. 1960. Gads Teodors Meimens no lidaparādu korporācijas ASV demonstrē pirmo lāzeru. Bet kāds amizants fakts, 1982. Gadā Buckinghams pilī Elizabetes otrās guļamistabā ierodas nelūgts apmeklētājs, kāds Michaels Fagans. Viņš apsēžas uz karalienes gultas gala un palūdz cigareti, un tikai pēc 20 minūtēm nelūkais viesis tiek arestēts. Bet 1985. Gadā iepriekš maz pazīstamais Boris Becker 17 gadu vecumā uzvar Wimbledonas tenis turnīrā, kļūstot par jaunāko sportistu, kurš triumfēja šajā prestižajā turnīrā. Starp citu Latvijas Radio 2 pēc vienas dziesmas arī būs sporta ziņas vai par tenisu, to dzirdēsiet. Bet Latvijā 1877. Gadā atklāja Rīgas tukuma dzelzceļu.
0: Latvijas Radio 2 – Rīga.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Un šoreiz sākšu ar vietējo basketbolu, jo Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar pasaules kausa kvalifikācijas mačā pārliecinoši ar 112-66 pārspēja Austriju un iekļuva turnīru otrajā posmā. Latvijas komanda vakar visrezultatīvākais ar 20 gūtiem punktiem bija Mārtiņš Laksa, viņš realizēja 6 no 7 tālmetieniem. Pa 15 punktiem kapteiņš Rihardam Lomažam un Artūram Žagaram. Latvijas basketbola izlase līdz ar to sasniegus pasaules kausa kvalifikācijas otro posmu, kur sāks ar līdzšinējo bilanci, kas iekrāta pirmajā posmā proti 3 uzvarām un 3 zaudējumiem. Un otrajā posmā latvieši tiksies ar Vāciju, Horvātiju un Izraēlu. Pirmais mačs jau 27. Augustā izbraukumā Horvātijā. Bet Latvijas 20-gadīgo un jaunāku meiteņu basketbola izlase šodien Klaipēdā Eiropas čempionāta trešajā spēlē tiksies ar vienaudziem no Ungārijas. Cīņa sāksies 9:30 vakarā tiešraida tīmekļa vietnes YouTube kanālā FIBA. B grupā pēc divām spēlēm Latvijai ir divas uzvaras, Vācijai un Ungārijai pa vienai, bet Zviedrijai pagaidām tikai zaudējumi. Spānijas futbolisti vakar Dalasā pēc uzvaras pār Portugāli iekļuva pasaules kausa fināla turnīra ceturtdaļ finālā. Spānijas izlase pārspēja Portugāļus ar 1-0, vienīgos vārtus otrā puslaika kompensācijas nogrieznī guva Mikels Merino. Savukārt šorīt Sietlā mainīts ASV ar 1-4 piekāpās Beļģijai. Vēl 8. Finālā šodien 7:00 vakarā Argentīna tiksies ar Ēģipti, bet 11:00 Šveice spēkosies ar Kolumbiju. Jau zināmi 3 no 4 ceturtdaļ fināla pāri pasaules kausa fināla turnīrā proti Francija sacentīsies ar Maroku, Anglija ar Norvēģiju, bet Spānija spēkosies ar Beļģiju. Ogres United vakar Rīgā negaisa laikā uzvarēja Latvijas futbola vislīgas 22. Kārtas izbraukuma cīņā ar 2-1 uzveica Supernovu. Sacensību kopvērtējumā ogrēnieši gan joprojām ir pēdējie desmitie, bet Supernova 7. Latvijas čempioni futbolā Rīga šodien čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē viesosies pie Armēnijas čempionu vienības Erevānas Ararat Armēnija. Šis mačs sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika un tiešraidē to varēs vērot tālrādes kanālā TV4. Atbildes spēle notiks pēc nedēļas Rīgā un uzvarētāji divu maču sumā iekļūs nākamajā kārtā. Savukārt zaudētāja sezonu turpinās konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā čempionu zarā. Tenisista Ljono Stapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar sasniedz Vimbldonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību pusfinālu. Latvijas un Salvadoras duets ar 6-4 un 7-6 pārspēja vācieti Lauru Zīgimundu un francūzi Eduāru Rožē Vaselēnu. Visbeidzot, Latvijas 18-gadīgo un jaunāku meiteņu volejbola izlase vakar Rīgā Eiropas čempionāta 5. Spēlē piekāpās vienaudzēm no Itālijas ar 0-3. Latvijas vienībā 11 punkti komandas kapteinei Lindai Račiņai, kura rezultatīvi pabeidza 46% uzbrukumu. Ar to tad arī izskan šī rīta Latvijas Radio 2 sporta vēstis un par jaunāko sportā jums šorīt pastāstīja Mārtiņš Kļavinieks.
0: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Retro presse. Ielūkojos Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajā kolekcijā periodika LV, kur ņemu laikrakstu. Brīvā zeme un 1937. Gada tieši laikraksts. Virsraksts būs nākošā zvejnieku osta Skultes zvejnieku ciemam. Nu, lūk, tur bija rakstīts. Zvejnieku ostas līdz šim ierīkotas Mērsragā Rojā un pa daļai Papē. Neliels mols iebūvēts jūrā arī Kaltenē, atbrīvojot no akmeņiem zvejas laivu piebraukšanas ceļam 50 metrus platu joslu. Mazākus aizsargu dambjus zvejnieki ierīkojuši paši. Šāds neliels dambis ir Košragā un Ainažos pie pašas upes ietekas jūrā. Pētījumus nākošā zvejnieku ostas ierīkošanai jūrniecības departaments izdarījis pie Aģes upes ietekas jūrā, tā saucamā Silanču rāvā. Šī vieta atrodas pie Skultes zvejnieku ciema, kas ir lielākais zvejas centrs Vidzemes jūrmalā. Te ir ap 100 zvejnieku, kur rīcībā ir apmēram 40 zvejas motorlaivas. Nākošo zvejnieku ostu tad arī ierīkos Skultes zvejnieku ciemā, nosaucot to par Skultes zvejnieku ostu.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Rīta sarunas.
1: Labu rītu, 8:50 minūtes, un šī rīta saruna tēma, kādu mazu uzvaru jūs nesen osvinējāt, piedzīvojāt, izdarījāt un arī īstenojāt, nu vienalga kā, bet nu tāda mazā jūsu uzvara pēdējo dienu. Nu tādām ir jābūt, klausītāji, esat pamodušies darbu, izdarījuši, gājuši uz darbu, iepirkšos veikalos, mājasdarbus darījuši, varbūt kāda apņemšanās, varbūt jums ir atvaļinājums, atvaļinājumā, ko sadarījāt. Paldies par jūsu rakstītajām ziņām, nu tad ielūkošu, ko tad jūs atsūtījāt. Nu, man apņemšanās bija tāda, ka pēc 18 gadu pārtraukuma atgriezos Īrijā strādāt. Ilgi nevarēju saņemties, bet saņēmos. Nu, es tad saprotu, ka jūs jau

0: Tur esat. Bet paldies par ziņu. Labu rītu. Mazā uzvara. Es beidzot tiku galā ar siltumnīcu, tomātiem un gurķiem. Tas ir sanāk, ka viss aug zeļ un griežās, vai jau pirmā raža ir tik liela, ka nezinājāt pat, kur likt, tā teikt, rezervi visu zemītē salikāt, un tagad ar uzviju viss tiek dāvāts jums jūs patēriņam. Nu arī labi, nu paldies par ziņu. Tālāk, kas vēl izdevās pašam salabot nelielu sadzīves tehnikas problēmu. Nu, te jau varbūt varējāt nedaudz sīkāk uzrakstīt, kas tad saplīsa, ko jūs saremontējāt, sapratāt, ka pie meistara aiznest būs ļoti iespējams, ka dārgi un tur rindas, un vispār īsti nav skaidrība, kur to nest, jo katrā vietā pēc pieņemšanas jā, labi, un tā tālāk, un tad gaidi ilgi un dikt, un vēl jāsmaksā dārga nauda varbūt par neko. Nu, labi, ka sākāt ar sevi un visu izdarījāt, nu, cepru nost. O, sāk mācīties svešu valodu un apgūv pirmās frāzes. Klausītāji, nu nedaudz plašāk gan varētu uzrakstīt, jo svešu valodas apgūšana tas ir tāds ļoti nopietns solis dzīvē un tāds nopietns lēmums ir jau tikāt galā un jau esat apgūvuši pirmās frāzes, pavisam labi. Vismaz varētu uzrakstīt, kur šī ir svešu valoda un varbūt pat kā nākotnes plānu un kādu iemeslu dēļ šo svešu lodu apgūvā, tas tā zinā, tas tā zināšanai, nu it kā jau tas, nu jā. Labi, tālāk, nu šeit, nu gan, piemērs daudziem mūsu klausītājiem savā ziņā arī man veselu dienu pavadīju bez sociālajiem tīkliem. Nu un kā? Cik es saprotu, tad viss kārtībā. Starp citu ar sociālajiem tīkliem var ļoti vienkārši tikt galā. Vajag atvaļinājumā aizbraukt uz tādu vietu, kur nav tīkla pārklājums. Nu labi, sazvanīt varbūt var, bet tur nekāds internets nav pieejams. Nu tad arī tiksiet galā ar sociālajiem tīkliem. Labi, ar jūsu rakstītajām ziņām klausītāji gan tikšu galā nākamā stundas sākumā.
1: Latvijas Radio 2.

Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Turcijas galvaspilsētā Ankarā šodien sāksies NATO dalībvalstu līderu sanāksme, ko apmeklēs arī ASV prezidents Donalds Trumps. Un vienlaikus ar NATO samitu Ankarā notiks aizsardzības industrijas fórums, kura laikā vairākas alianses dalībvalstis gatavojas paziņot par apjomīgiem bruņojumu iepirkumiem vairāku miljardu ASV dolāru apmērā. Tā vēsta ziņoaģentūra Reuters un par to plašāk stāsta Uldis Ķezbe.

0: Šādi galvenokārt jau Eiropas valstis vēlas apliecināt Trumpam, ka tās nopietni uztver viņa prasību palielināt reģiona izdevumus aizsardzībā un samazināt atkarību no ASV. Nu, piemēram, Nīderlanda ir atklājusi, ka tā šodien izziņos vairākus bruņojuma iepirkumus, kuru kopējā vērtība pārsniegs 3 miljārdus eiro. Un NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte samita priekšgalā paziņoja, ka Eiropas valstis un Kanāda pēdējo 2 gadu laikā ir veikušas milzīgus ieguldījumus savā aizsardzībā, tāpēc Trumps varēšot būt pārliecināts, ka sabiedrotie vēlas mainīt savu domāšanu.
1: Eiropas parlaments šodien rīkos debates par Ukrainas, Moldavas un Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā, un plānots, ka rīt parlaments apstiprinās ikgadējos ziņojumus, kuros novērtēs šo valstu progresu. Vairāk nekā 1000 personu ir arestētas starptautiskā operācijā pret cilvēku tirdzniecību. Aizturēšanas notika 59 valstīs, tā vēsta raidsabiedrība BBC. Operācijas laikā likvidēts noziedzīgs tīkls, kas Kambodžā iesaistīja cilvēku tirdzniecības upurus tieši saistas krāpniecībā, kā arī tīkls, kas sociālajos medijos vervēja nepilngadīgas meitenes un piespiedās nodarboties ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu Eiropā. Kopumā tika identificēti 2070 cilvēku tirdzniecības upuri vai iespējamie upuri, un kā norādīja varas iestādes, lielākā daļa no viņiem bija sievietes. Neuzskatu, ka bāriņtiesai kā institūcijai būtu jābūt, tā domā tiesībsardze Karina Palkova. Ar savu ziņojumu par nepieciešamību pārskatīt bāriņtiesu modeli, Palkova šodien iepazīstinās bāriņtiesu pārstāvis, un intervijā Latvijas radio viņa skaidroja, ka pēdējo 10 gadu laikā ir sakrājušās un samilzušas daudzas problēmas bāriņtiesu darbā, taču ar sasteigtiem virspusējiem uzlabojumiem vairs nav līdzams. Pēc tiesībsardzes domām būtu jāpārdomā dala funkcijas tieslietu un pašvaldību institūcijām, jāstiprina bērnu aizsardzības centrs un jāveicina bērnu palikšana ģimenē.
2: Dodam iestādē jaunas funkcijas, jaunu izpratni valsti par to, ko nozīmē bērnu aizsardzība. Tas nav izņemt no ģimenes, tas nav ievietot iestādē, nodot ārpus ģimenei aprūpē, nē. Tas ir strādāt līdz bērnam ģimenei parādās problēmas. Palīdzēt ģimenei, lai bērns netiktu izņemts. Palīdzēt bērnam, lai bērns netiktu izņemts, nevis strādāt ar sekām. Tā kā šeit es nerunāju par reformu, tehniski pārdalot funkcijas, nē, tas ir daudz sarežģītāk. Tas ir par domāšanas maiņu un pieejas maiņu. Centrā ir, lai bērns paliek ģimenē, drošā vide ģimenē.
1: Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 144 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 13 cilvēki. Tā liecina valsts policijas sniegtā informācija. Negadījumos ar cietušajiem kopumā reģistrēti 11 ceļu satiksmes negadījumi, un zināms, ka 2 cietušie bija gājēji, 1 velosipēdists, bet vēl 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Un vēl policija diennakts laikā pieķērusi 15 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Un vēl Jūrmalas Dzintaru koncertzālē šovakar 7:00 notiks labdarības koncerts Ukrainas atbalstam. Tā laikā uzstāsies gan Ukrainas, gan Latvijas mākslinieki, vienojoties kopīgā muzikālā vakarā, lai paustu solidaritāti ar Ukrainas tautu un vāktu ziedojumus ievainoto karavīru evakuācijas transporta iegādei. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Latvijā šodien būs mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, vietām izlaicīgs lietus, bet pēcpusdienā valsti no dienvidrietumiem sāk šķērsot plaša nokrišņu zona. Pūtīs dienvidu puses vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē un gaisa temperatūra dienā būs 16-21 grāds.
3: Latvijas radio 2. Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pilsparka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese. Muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā.

0: Labu rītu, otrdienā, 7. jūlijā, 9:09 minūtes, Latvijas Radio 2 rīts.
1: Rīta sarunas.
0: Jā, un rīta sarunas, kā gan bez tām. Šī rīta jautājums bija ļoti vienkārši. Kādu mazu uzvaru jūs nesen nosvinējāt, vai arī īstenojāt, vai izdarījāt? Es atvainojos klausītāji, es nenolasīju jūsu īziņas tīri tehniskiem eslu dēļ, es to nevaru izdarīt, bet ar WhatsApp viss ir kārtībā. Tad, nu, tas, kas atsūtīts un ko es redzu. Tad pirmo reizi izcepu medus kūku. Tā patiesi izdevās lieliska. Ziniet, par to gan liels prieks, jo bieži vien palāri, vai cepēji, vai ēst gatavotāji, jā, arī kaut ko izdara un tad,
2: jā, tur sāls pa daudz,

Tur cukurs pa maz, tur pa slapi, tur pa rūktu, tur pa jēlu, tur vai kādi citādi, nu tā, bet galvenais, ka visi ir labi. Un, bet jūs uzrakstījāt, viss sanāca un izdevās. Nu,

0: Mums bija par ko parunāt, acīm redzot, ja tik ilgi nebijāt redzējušās. Tur nu pārunāt visu dzīves sīkums perifētīs, nu visu, ko neizrunājāt ar draudzeni, es domāju, tagad izrunājāt. Un galvenais, es ceru, ka sarunājāt satikties arī nevis atkal pēc kāda ilga laika perioda, bet nu biežāk. Nu telefons taču ir var sazvanīties galu galā un sarunāt. Tā, nu šī laikam ir galvas sāpe arī kādam no mūsu radio klausītājiem auto vadīšanas eksāmens, bet mūsu klausītājā Liene beidzot nokārtoja auto vadīšanas eksāmenu, par kuru ļoti satraucos. Ā, nē, ar pirmo reizi pat! Vai! Nu tad lai labi ripoja! Tā kā... Un nesatraucieties par tiem, kas kaut ko dara tā galvenais mieru, jo jūs tomēr skolota, mācīta, jā, un zināt ļoti labi viss jaunākos ceļu satiksmes noteikums, pie tiem arī vajag pieturēties, un viss būs labi. Pēc ilga laika arī motivācija doties garā pastaigā, kāds no mūsu klausītājiem uzrakstīja, galvenais, ka blakus esot mešs ar pastaigu takām, bet līdz tam takām arī nesanāk aiziet. Šis ir vēlreiz stāsts par to, ka... Zinu, ka kāds no mūsu klausītājiem dzīvo arī Jūrmalā, un es ļoti priecājos, ja jūs izmantojat šo izdevību jūras tuvumu līdz tuvumu un aiziet šādā burvīgā vasaras dienā tomēr pie jūras un saulītē pagozēties, pastaigāties vēlās vakara stundās vai agrās rīta stundās, tu ka mazāk atpūtnieku ir, jā. Un, jā, jo ir cilvēki, kas dzīvo Jūrmalā un mēnešiem nav līdz jūrai bijuši. Nu un arī par šo vajag aizdomāties, vienkārši pavadīju mierīgu vakaru ģimenēm, sapratu, ka arī tas ir iemesls svinēt. Protams, katrs mirklis ar ģimeni ir tā vērts, lai piepildās.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:15 minūtes.
0: Auns.
1: Daži gūs necerētas panākumus pie pretējā dzīvuma. Šodien var droši nodarboties ar sporta aktivitātēm.
0: Vērsis.
1: Būsiet priecīgi.

0: Smieklīgā omā esiet smalki jūtīgs, ja tuviniekam gadījusies kāda smieklīga ķibele.
1: Dvīņi.
0: Izturieties ar cieņu pret kolēģu idejām, stūrgalvīgu cilvēku pārliecināsiet ar laipnību.
1: Vēzis.
0: Spēsiet atrast iedvesmu arī vienveidīgā parastā darbā, un tas ir labi. Vispār šodien labvēlīgas ūdens procedūras, nu kaut vai mērcēšanās upē vai kādā dīķī.
1: Lauva!
0: Pacietība būs drošākais panākums sasniegšanas garants. Rīkojieties vispār šodien mērķtiecīgi.
1: Jaunava!
0: Labprāt, paslēpsieties ilūziju pasaulē no aktīvās ikdienas realitātes.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labu rītu 9:21 minūte.
0: Svari.
1: Nu ko, ja jums patīk analizēt, salīdzināt, dariet to bez indīgas kritikas. Vispār šodien izrādiet laipnību.
0: Skorpions.
1: Miers vienmēr labāks par strīdu. Apvaldiet aizvainojumu un šodien saglabājiet optimismu.
0: Strēlnieks.
1: Darbā demonstrēsiet aso uztveru un mērķtiecību. Izvairieties no asas diskusijas ar priekšnieku.
0: Bežādzis.
1: Labi veiksies agrāk iesākti darbi, taču nepakļaujieties citu cilvēku vājībām un kaprīzēm.
0: Ūdensvīs.
1: Būs laba profesionālā, nu vispār intuīcija. Veiksies visi radošie darbi un šodien būsiet labs kolēģis.
0: Zivis.
1: Nepārsteidzieties romantiskās attiecībās, komplimentus neuztveriet pārlieku nopietni.
2: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Šoreiz par situāciju, kurā neviens transporta līdzekļa vadītājs parasti nevēlas iekļūt, tomēr reizēm gadās par satiksmes negadījumu. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja biroja veiktajā aptaujā atklājies, ka gandrīz puse autovadītāju nezina, kā pareizi rīkoties pēc ceļu satiksmes negadījuma. Satiksmes eksperts Oskars Irbītis Latvijas Radio redzījumā, kā labāk dzīvot, atgādināja lejupladēt Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja biroja lietotni, kur pieejams saskaņotais paziņojums, bet rezervēja to turēt mašīnā arī papīra formātā. Irbītis arī aicināja uzmanīties aprakstot veiktos manevrus, jo nereti cilvēki tos jauc un saraksta par daudz.
2: Nu jā, smagāks negadījums, es skaidrs saucam policiju, nu tie palīdzēs, bet vislielākās grūtības cilvēkiem sagādā tad, kad ir, piemēram, jāizpildas pats saskaņotais paziņojums. Mani novērojumi, izskatot arī dažādākās šīs sūdzības komisijās un visu kaut ko tādu, ir, ka cilvēki, piemēram, jaucas ar elementārām lietām tādām, kā, kas tad īsti ir apzīšana, kas ir iebraukšana blakus joslā un kas ir apzīšana. Tad ir liels nesaprašanas ar dažādāko manevru atšifrēšanu. Un, ja saskaņotajā paziņojumā kāds ir izdomājis atzīmēt vairāk pa trīs ķeksīšiem, tad ļoti jāsāk domāt, jo tas nozīmē, ka kaut kas nav saprast. Jo cilvēkiem bieži vien ir tas instinkts, ka tātad es esmu tā kā gājis uz apzīšanu, tad es braucu tur, es iebraucu pretējai, tad es vēl braucu kaut kādu gabaliņu pa pretējo joslu, un tad mēs tā kā braucām vienbrīd divās dažādās joslās, un tad es vēl pagriezos kaut ko, un beigās ir kaut kādi 5-6 ķekšs atiksēt, ka vajadzēja atiksēt tikai vienu amdzi, viss. 99% tas būs tikai viens ķeksītis. Tad viens situācija, ko mēs atlasam no attiecīgā saraksta, un ļoti daudzos gadījumos nevajadzēs atķeksēt nevienu ķeksītu. Tam cilvēkam šķiet vienkārši braucis taisni. Un es teikšu tā, ka lejuplādējam LTAP lietotni, lietojam maksimāli daudz šo lietotni, bet pēc būt arī situācijas, kad to internetu ir kā ir. Un gal galā, papīra veidlapa ir daudz pielietojumu. Ir jāvienojas tikai par negadījumu apstākļiem. Galīgi nav jāvienojas, kurš ir vainīgs, kurš ir atbildīgs un tādas lietas, jo ļoti svarīgi ir saskaņot tieši šos negadījumu apstākļus. To tad, ko katrs ir darījis? Viss ātrākais un visvienkāršākais variants noformēt negadījumu bez cietušajiem, kur ir tikai divi automobīļi sadūršies un nav nodarīts kaitējums kādai trešai pusē, ir tiešām šī saskaņotā paziņojuma aizpildīšana. Vai nu caur WhatsApp elektronisku papīru formā vienalga kā. Ja ir fotografēšanas iespēja, kaut vai vienam ir tas elektroniskais variants. Yeah. Vai ne? Nu, bildējam uz vēlu paraušanu. Un šeit visiem uzreiz ieteikums ir nevis tur bildēt tūplānus, to skrāpējumu uz mašīnas, bet aiziet bišķi tālāk. Tālāk var nobildēt visu krustojumu un var redzēt, kur tas autiņi stāv. To tās skrāpējums, to servisā jums sabildēs visos veidos, vai ne, viss būs skaidrs. Bet tā informācija, kas jums ir jānofiksē negadījuma vietā, ir tas, kur tie autiņi atrodas, kā viņi stāv, kādas ir ceļazīmes, kāds horizontālais apzīmējums. Tātad vienkārši atkāpjamies kādus 20 metrus un nobildējam šos kopskatus. Ir būtiska atšķirība, piemēram, kā policija formē negadījumu un kā formē pēc saskaņotā. Ja pēc saskaņotā mēs formējam un zīmējam to schēmiju, tad mēs nevis zīmējam tur, kur tās mašīnas ir pēc negadījuma, tā kā to policija dara, bet zīmējam to brīdi, kad autiņi satikās. Tagad ir tā pirmais kontakts. Kur katrs tur brauc, kurā virzienā ir, kurā joslā katrs bija, kā tad tu to manevru katrs taisīja. Tātad ir jāuzīmē tas pirmais saskarsmes punkts. Lai ir precīzi šī saprašana, kā tad īsti vai ne ir, kas tad noved pie šīs saskaršanās.
0: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmā.
1: Tālrunu studijā 6 7 2 1 1 3 1 8. Laiks noskaidrot klausītāju ar jūsu palīdzību, kur būs tā dziesma, kas turpinās Latvijas radio deva rītu. Sazvanīt mūs tātad sazvanām mies un noteikti arī varbūt uzdošu jums jautājumu par to jūsu mazo uzvaru, ko tad jūs nesen nosvinējāt, ko jūs esat arī izdarījuši, bet nu tad 6 7 2 1 1 3 1 8. Tālrunas Latvijas radio deva studijā, klausītāju jūsu rīcība, labprāt ar kādu no jums arī aprunāšos. Šajā rītā un noskaidrosim gan par dziesmu, gan arī nedaudz par jums. Nu, mēģināšu gan no jums izvilkt tādu atzīšanos par to mazo uzvaru, ko jūs esat kā ar varoņdarbu izdarījuši paši sev mājās, apkārtējiem vai kā citādi. Tā droši sazvaniet mūs 6 7 2 1 1 3 1 8. Tālrunis jūsu rīcībā šajā skaistajā vasarīgajā rītā un jau 9:44 minūtēs. Labu rītu, klausītāji, nu gan teikšu es jums. Halo, halo, kas mūs sazvanīja?
2: Rita.
1: Gita?
2: Rita.
1: Rita. Rita, sakiet lūdzu, nu kā tad ir ar jums? Ko tādu esat izdarījusi, kad pati sev labprāt kā uzsist pa plecu un teikt, es esmu malacis?
2: Es atradu savus otrus kruķus. Biju pazaudējusi, man vieni darba kruķi, vieni tādi, kurus es iziešana. Un nezinu, kur es pazaudējuši tos labos biju.
1: Un kur tad atradās?
2: Atradās garažā.
1: Nu redziet, kā... Nu, labi, ka tā ir, bet nu jā, jāapstaigā visa māja, apkārtnes teritorija, galā varbūt kaut kur atstutēt un beigās izrādās garāžā, jā. Nu, tad jau ir iemesls vēl kādreiz garāžu atgriezties un biežāk īstenībā, ja reiz tur arī atradās tā lieta. Starp citu, rīt es jau sen skrienu pa mūsu digitālo fonoteku, jebkurā brīdī stādiniet to skrējienu un lūkosim vai apstāsimies pie mūzikas, ko garāžā, piemēram, klausās mūsu kolēģi Gins Gavers un Kaspars Markšovics vai kāda cita skaista dziesma būs, tā kā jebkurā brīdī raujiet nost to stopkrānu un lūkosim, kas tā būs par dziesmu. Katrā ziņā, nu, vai vasarīgi, vai ziemīgi, to, nu, kā liktenis būs lēmis, jo mēs jau arī netīšām varam trāpīt arī uz dziesmu uzsnīgas niedziņš balts, vai arī prāt vētras par ziemu, vai

0: Bija gala galā kāda Jāņa ugunskura dziesma. Nu, nu kā nebūs, tā nebūs. Tā kā es gaidu komandu no jums, kad sakiet tikai stop, un es stāšu nost. Tā, sakiet lūdzu, jūsu pusē magonītes kaut kur zied, esat iefiksējusi?
1: Nē, nav redzēta.
0: Nav, nu jā, tur tādas īpašas vietas. Vai nu nav nekur, vai nu tad ir, piemēram, braucot ar automašīnu kaut kur ceļa malā.
1: Jā,
0: redz,
1: citur ir ļoti skaisti jā. Lauki zied ar magonēm, jā. Bet mūsu pusē nav.
0: Nu, redziet, bet tagad gan būs nu, kaut kas par magonēm, būs dziesma. Magoņu ziedi un šo dziesmu dziedās Uģis Miezītis.
1: Jā.
0: Nu tad magoņu ziedus dāvāju es jums un labas dienas turpinājumu jums. Paldies, atā!
1: Paldies, atā!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Latvijas Radio 2.

Latvijas radio ģevrīts pavisam drīz izskanēs zelta graudu nākamajā stundā jau klāt. Kaspars Markševits būs studijā, bet Saivis vēlu jums labu dienu un saku sadzirdēšu no šovakar raidījumā Radio Vilks dabā.

Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 123 dažādu tipu droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notrieca un neutralizēja 108 dronus, tomēr 10 vietās fiksēti triecien dronu trāpījumi. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Aktīvā kara fāze Ukrainā varētu beigties jau šā gada beigās, to paziņojis Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs. Pēc viņa teiktā šogad ir iespējams pabeigt kara darbības aktīvo fāzi, tomēr līdz tam brīdim jāgaida turpmāka eskalācija. Budanovs arī norādīja, ka jautājumu par kara beigšanu risinās dažādos veidos, gan kaujas laukā, gan kabinetos, un tajā pašā laikā tikai Ukrainas, ASV un Eiropas saskaņota rīcība var pamudināt Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu patiesi izbeigt karu. Un tajā pašā laikā viņš uzsvēra, ka teritoriālie kompromisi principā nav iespējami. Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs vakar

0: Ar paziņoja, ka līdzšinējās Polijas palīdzības apmērs Ukrainai kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma ir 16,45 miljārdi zlotu, kas ir apmēram 3,8 miljārdi eiro. Un lielākā daļa no palīdzības nosūtīta Ukrainai laikā no 2022. Līdz 2023. Gadam, kad Polijā pie varas atradās Nacionāla konservatīvā partija Likums un taisnīgums. Polija atšķirībā no citām Eiropas valstīm līdz šim neatklāja Ukrainai piešķirtās militārās palīdzības apmēru, pamatojot to ar nacionālo drošību, stāsta Uldis Ķezberis.
1: Premjerministra Donalda Tuska vadītā centriskā valdība mainīja šo nostāju pēc tam, kad opozīcijas politiķi apgalvoja, ka Varšava slepeni ir nodevusi Ukrainai Polijas vajadzībām iegādātās raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Kosiņāks Kamišs sacīja, ka tas esot darīts, bet tas esot noticis, jo NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte un arī alianses spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerāls Aleksus Grinkevičs ir to lūguši un ministrs apgalvoja, ka šo raķešu nodošanu Ukrainai nav nekādā veidā iedegājusi pašas Polijas aizsardzības spējas.
0: 4.15. Saimas deputāta amata kandidāti savās Centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādījuši, ka ir sadarbojušies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem. Tā liecina ziņu aģentūras Leta veiktā kandidātu datu analīze. Šādu atzīmi norādījuši apvienotā saraksta Vidzemes apgabala kandidāte Inese Zagorska, Gobzemes saraksta Rīgas apgabala kandidāts Jāzeps Janiševs, Nacionālās apvienības Latgales apgabala kandidāts Oskars Babris un Saskaņas centra Kurzemes apgabala kandidāts Uldis Ozoliņš. Un vēl Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs rīt rīko otro zemkopju saietu trīs zīles, un šī gada tēma ir mantojums lauku sēta, ēkas, ainava, augsne, kopiena. Zemkopju saieta projekta vadītāja Andrita Grīnberga šorīt Latvijas radio stāstīja, ka līdzās diskusijām un sarunām būs iespēja ieskatīties augsnē un ieraudzīt, cik tā ir dzīva, līdz ar to pieņemt lēmumus nākotnē, stāsta Andrita Grīnberga.
2: Par zemi un augstu mums arī varbūt ierasts domāt hektāros, jo vairāk hektāri, jo lielāks īpašnieks un bagātāks es esmu, bet mēs LLKC pēdējos gados tiešām iedzināmies augstnē. Svarīgākais, vai tie hektāri ir dzīvi, vai tur ir dzīvība. Šeit augstnes koju laboratorijā mūsu augstnes speciālis Dasa Zariņa piedāvā apskatīt augstnes paraugu, tas, ko jūs paši varat atnest līdzi savu paraugu, un tad mēs apskatīsim, kas tur notiek. Un tā kā tādās labās ballītēs, šeit varēs dabūt bildi no savas augšņas tūplānā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūž dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Latvijā šodien mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā valsti no dienvidrietumiem sāk šķērsot plaša nokrišņu zonu. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē, savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16,21 grāds.
3: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

0: Esiet sveicināti, radio klausītāji. Labrīt, labdien kādam, ja jau kāds ir sācis tā agrāk šo fantastisko otrdienu. Ir 7. jūlijas, ir 10 minūtes pēc pulksten desmitiem, Kaspars Markševits atkal kopā ar jums. Aigars Vojtešķis un Aleksandrs Čaksreiz šo dziesmu sarakstījuši. Klusi, savas rokas un šoreiz grupa Jumprava. Zelta graudi sāk savu skanējumu un mēs turpinām ar ko brīnišķīgu rāmu mierīgi, Kaspars Zemītis un Dalmats Kalniņš. Paklausāmies Imanta Kalniņa mūzika.
1: Mazais putni.

0: brīnišķīgi skan šī dziesma. Tā pietari Mantam Kaldiņam, un man vien jums ir jāatgādina, radio klausītāji, ka iman dienas ar nav aiz kalniem. Tās ir tepat mums blakus jau.
1: Zelta graudi.
0: Un jā, šim visam par godu vēl paturpināsim ar Imanda Kalniņa mūziku. Viņi dejoja vienu vasaru, un šoreiz arī jums laiks ir padziedāt, laiks izdejoties. Lauris Rēniks šoreiz liena šumasas balzi šajā dziesmā, un Imanda dienas svin savu 50. Gadu jubileju. Tas viss jau 25. Jūlijā, 8. Vakarā Cēspils parku estrādē. Un, protams, arī Cēspilsētai 820. Dzimšanas diena. Un mūsu lieliskajam komponistam Imantam Kalniņam 85. Dzimšanas diena. Daudz laimes itin visiem, un klausāmies šo brīdi.

Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19:00. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.

0: Tansis lustīga dēja šajā visā. Protams, arī jūs varējāt mazliet atmosties, ja nu kāds bija aizsnaudies šajā rīta cēlienā. Ir 21 minūte pēc pulksten desmitiem, ir otra diena un šis ir zelta grauda laiks radio klausītāji. Tūdaļ dosimies tālāk un mums pievienosies Rudolfs Plēpis, kā arī Gundis Skrastiņš.
1: Zelta graudi!
2: No rīta mazā gaismiņā Sēž meitiņ kalniņā.
3: Re, tur ceturtā rindā tā citīta, ka lieldienās uzcirtusies tāda skaista.

0: Liepājnieku spēks, Uldis Markilēvičs un Guntars Raks šajā dziesmā. Liepājs brāļi, ko visi mums izdzied. Dziesma par to.
1: Un tagad beidzam.
2: Sveiki, te Prāta Vētra, un jūs klausāties Latvijas radio

nav nekāds šaubu, ka mēs arī klausāmies zelta vērtības, un jā, šobrīd man ir tas prieks, laime un gods vienlaiks arī piedāvāt šos zēnus. Jelgavnieki, kuri savus gaits aizsāk jau tālu pagātnē, ja mēs skatāmies, bet šobrīd mēs par

0: Zelta vērtībās arī pa kādam jaunam skanējumam, bet nu ļoti labs darbs, kurš mums ir iesakņojies, nāca dejot uz ielas, droši. Igors Linga un Grupa Linga, protams, šajā visā sastāvā. Lieliski šoreiz šo performansu mums piedāvā savā interpretācijā un manierē Oskars Deigelis. Oskars brīnišķīgs mākslinieks rada arī pats un šo to arī pārveido reizēm, kā piemēram šo darbu. Bet jau tūdaļ viena performance, kuru mēs paklausāmies instrumentālo darbu.
1: Zelta graudi. Piedāvā Kaspars Markševits.
0: Ir 34 minūtes pēc pulkstena desmitiem un šo darbu mēs iemīļojām, kad pirmo reizi mēs izdzirdējām Jāņa Paukštello dziedājumā. Vismaz tas ir tas, kas man ir palicis spilgti atmiņā. Gaidis Lazdāns ir mūzikas autors un ielūgums mums visiem. Klausāmies, Revo Stašāns.

Tiešām ar zelta perlēm, zelta vērtībām un pārbaudītām un laiku tiešām izturējušas dziesmas. Grupa Menuets radās tālajā 1968. gadā, un tas ir noticis Jūrmalā, un izrādās ir bijis tāds rudenīgs noskaņojums, kad visi sanākuši kopā 4. novembrī. Bet mēs turpinām uz lustīgas notes. Jā, arī šis darbs ir jau dažādās interpretācijās izdziedāts, dažādi mākslinieki ir ķērušies klāt šim darbam, bet nu šoreiz paklausīsimies, kā veiksies Jānim Stīvelim un kā veiksies arī Laimai Vaikulē. Nepārmet mani, šis ir dzīvais koncerts ieraksts un lai jums labi tīk. Šis darbs un, protams, Alfreds Krūklis ir tekstu autors, mēs strādājam mans pauls mūzikas sarakstījis, bet jūs katrs šobrīd klausāties un ievart līdz dziediet.

Tā labā country manierē šorīt atzimusi arī šī dziesmiņa, kura bija pavisam, pavisam rāma un pārdomas pilna, bet šobrīd jau cits smeķis, vai ne? Nevajag raudāt, Edvards Strazdiņš, Latvijas sirds dziesmas, uzvarētājs arī šajā dziesmā izpaužas un ļoti labi to dara. Vēl tikai 10 minūtes šajā stundā kopā ar jums esmu Kaspars Markševits un paklausīsimies vēl, kas sakāms, Keksiem un Guntim Veitam. Ko tu tuvo savā kapetā par to jau tūdaļ, un arī šo stundu mums vēl izkrāsos dziesma būs savādāk. To mums piedāvās grupa Mikseri un Margaritas Vilcānas balss pašā stundas izskaņā. Tad jaunākās ziņas, un tad mēs atkal sasauksimies jaunas stundas pašā sākumā.

0: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Viens no svarīgākajiem jautājumiem NATO valstu sanāksmē, kas šodien un rīt notiek Turcijā, būs atbalsts Ukrainai. Šobrīd samilst Ukrainas un Krievijas savstarpējie uzbrukumi. Ukraiņi sekmīgi iznīcina Krievijas naftas objektus, bet Krievija divas dienas pēc kārtas veic uzlidojumus Kīvas dzīvojamajiem rajoniem. Ģeopolitikas pētījumu centra direktors un asociētais profesors Rīgas Stradiņa universitātē Māris Anžans Latvijas radio šorīt atzina, ka samitā noteikti būs stingrs atbalsts Ukrainai, tostarp arī finansiāls. Taču, kas attiecas uz pretgaisa un pretraķešu sistēmām, tas ir ļoti sāpīgs jautājums, tā domā Anžāns.
1: Karš Irānā ir diezgan pamatīgi noplicinājis munīcijas pieejamību, tāpēc šeit es nedomāju, ka būs kādi lieli izrāvieni. Mēs redzam, kas notiek Kijevā. Ukraiņi faktiski nespēja notriekt vairs balistiskās raķetes, kas nāk no Krievijas. Šeit, es domāju, jāskatās uz mazajām rezervēm, kas ir Eiropā vēl palikuši. Jāsaka atklāt, ka drīzāk Ukraiņiem pašiem ir jāmeklē iespējas. Viņi arī attīst jauns pretraķešu aizsardzības sistēmas un jācer, ka var būt ASV, varbūt arī SAMP-T, ko ražo Itālija, Francija, ka licences varētu tikt nodotas Ukrainai. Tas, ko Ukraiņi vēlas, lai viņi paši pēc ārvalstu licencēm var ražot munīciju pretgaisa aizsardzības sistēmām pašā Ukrainā.
0: Pirmajās dienās pēc samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ieviešanas atsevišķiem pārtikas produktiem tirgotāji novērojuši pārdošanas apjomu pieaugumu. Par to informē Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijā, kur norāda, ka lielākā pircēju interese bijusi par pienu. Kopumā

0: Samazinātās PVN likmes ieviešana esot notikusi veiksmīgi un jau vēstīts iepriekš, ka no 1. jūlija četrām pārtikas pamatproduktu grupām piemēro samazinot to PVN likmi 12% apmērā un tā būs spēkā vienu gadu. Rīgas pašvaldības pārstāvji šodien iepazīstinās ar Vecrīgas publiskās ārtelpas projekta pirmo kārtu jeb Vaļņu ielas un tās savienojumu pārbūvi. Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Berholts no apvienotā saraksta šodien Latvijas radio stāstīja, ka plānots Vecrīgu padarīt par pievilcīgāku un ērtāku pastaigām un vienlaikus viņš atzina, ka var gadīties arī negaidīti kavēkļi projekta realizēšanā, ja mainot ielu sagumu nāks saskarties ar kādiem vēstures atradumiem. Vecrīgas labiekārtošanai kopumā paredzētas 7 kārtas, turpina Berholts.
1: Šobrīd Eiropas līdzfinansējums ir 5 miljoni, Rīgas pašvaldība piefinansē 3,6 miljonus un plus tam visā vēl klāt Rīgas ūdens arī piefinansē naudu klāt, lai mēs spētu sākt tikt galā ar šo te ūdens problēmu, kur diemžēl tur ir. Ja mēs skatāmies uz Eiropu, mēs galā esam arī UNESCO, kas ir ļoti, ļoti svarīgi priekš mums un tā vēsture ir interesanta un ir svarīga arī priekš Vecrīgas, protams. Un līdz ar to, ja mēs skatāmies uz šo Eiropas piemēru, tad šīs te pastaigu ielas Vecrīgā, diemžēl, mēs grēkojam un ar automašīnām var kaut kādās vietās arī piebraukt. Tad šeit mēs kategoriski aiztaisam ciet jeb kādu veidu braukšanu un tas ir tīri tikai vienīgi cilvēkiem un pastaigai pa ielām.
0: Un vēl Ķīnā postošās vētrās gājuši bojā 15 cilvēki, savukārt vairāki simti cilvēku tikuši ievainoti un desmitiem tūkstoši ir evakuēti. Par to šodien vēsta vietējie mediji. Ķīnas prezidents Xi Jinping ir aicinājis veikt visaptvarošus glābšanas pasākumus. Vētras un spēcīgas lietusgāzes ir skārušas vairākus Ķīnas reģionus un daudz viet izcēlušies plūdi. Dienvidu reģiona Guangxi galvaspilsētas Nanjinas amatpersonas paaugstināja plūdu kontroles ārkārtas reaģēšanas līmeni līdz augstākajiem, pēc tam, kad spēcīgās lietusgāzes pārāva dambjus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 63%. Latvijā šodien būs mākoņiens laiks un brīžiem debesis skaidrosies. Vietām īslaicīgs lietus, bet pēcpusdienā valsti no dienvidrietumiem sāk šķērsot plaša nokrišņu zona. Pūtīs dienvidu vējš ar ātrumu 3,8 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 16-21 grāds. Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā un vakarā iespējams lietus un gaisa temperatūra dienā būs ap plus 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Nekas nevar būt labāks par peldēšanos karstā vasaras dienā. Bet ūdens var būt viltīgs, tāpēc jāievēro dažas pamata lietas. Peldies tikai tad, ja esi kopā ar kādu pieaugušo. Lēni iebrien, nevis lec ūdenī. Tikai tā var pārliecināties, cik tas ir dziļš un vai apakšā nav akmeņi. Neļauj lēkt ūdenī arī citiem. Un vienmēr izvēlies drošas peldvietas, kur nav straumju vai viļņu. Par drošu bērnību.
3: 10. jūlijā Ventspils skanēs grandiozi, jo no pulkstenes 7. vakarā Reņķedārzā jau 5. Gundas krasteņa dziesmu un ziņu festivāls. Jubilējas koncertā satiksies mūziķi un Latvijas dziedošie aktieri. Andris Bērziņš, Jānis Paukštello, Mārtiņš Egliens, Anete Kursīte, Interes Rešetins, Karīna Tatārinova, Lelda Dreimane, kā arī dziedātāji Andris Baltacis, Mārtiņš Kanters, Roberts Ošiņš, Trio Oranžās un daudzi citi. Baldīsim īpašos viesus – Dainis Kuteli un Preiļu Purpura kori. Pēc koncerta balle ar grupu no Pusvārda. Gundas krasteņa dziesmu un ziņu festivāls Ventspilī 10. jūlijā.
2: Latvijas Radio 2 – mūžzaļās dziesmas. Zelta graudi –

nu cik tālu, tā tukšā mūsu skan, mēs draugi turpinām šīs dienas zelta vērtības klausīties un arī, protams, atcerēties dziesmas, kuras varbūt esam piemirsuši. Nu, negluži par šo darbu šis būs stāsts. Tā diena, Viktors Slepčenoks un Normunds Rutulis šajā dziesmā. Tukšā mūsu skan. Šobrīd galvaspilsētā vēl ir saulaina, bet sinoptiķi jau mums sola to, ka varētu arī uzlīt gan šodien, gan rīt, gan arī ceturtdien. Brīvdienas solās atkal būt mazliet pozitīvākā noskaņā, vismaz saulainas. Bet, lai nu kā, ar labām latviešu dziesmām un pārbaudītām vērtībām mēs varam izkrāsot katru dienu. Ir 10 minūtes pēc pulksteni 11, kas par Smarkševicis kopā ar jums ir otrdienā, un, protams, arī dienas programma nekur nav tālu vai aiz kalniem. Šo stundu mēs klausāmies vēl joprojām zelta vērtības, lai izdodas tev un grupa Hameleoni.

0: mazliet šajā vasarīgajā laikā arī kaut kas no šādiem darbiem. Zigmars Liepiņš un ķiršu lietus jau sen ir nolīs, bet tagad var baudīt tikai augļus. Rēmons Macats un Aivars Hermanis lieliski abi meistari šajā dziesmā satikušies. Ir 17 minūtes pēc pulksteni 11. Un labdien visiem! Latvijas Radio 2 klausītājiem zelta graudos.
1: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
0: Ne tikai mēs aicinām jūs apmeklēt Latgali, bet šobrīd dosimies uz Kurzemi. Ventspilnieks Roberts Petersons šajā dziesmā, kur savas bērnības gaitas uzsācis muzikā arī, protams, jūras akmentiņa neizpaliekošs sastāvs. Es esmu pamodies. Modris skaist kauns šo dziesmas

Jau mazliet šķiet piemirsts darbs, bet nu tomēr ir zelta vērtība Dons un Zane Dombrovska. Šis ir viens dziļš stāsts. Adata ir stāsts par jaunu meiteni, kura dažādu apstākļu sakritības dēļ nokļūst dzīves purvā un stiek tajā arvien dziļāk līdz pat galam. Stāsts par mūsu līdzcilvēkiem, kādi aizvien biežāk ir sastopami mūsu sabiedrībā, katrā pilsētā, katrā rajonā un katrā ielā. Stāsts par narkomāniju, alkohols un personības degradāciju un mazspēju kaut ko mainīt, tomēr dzīvība ir tā dievišķā vērtība, kuru ir vērts, protams, sargāt. Par šo visu savulaik ir sacījis Zigmars Liepiņš un visa radošā komanda, bet nu, steigsim tālāk ar vienu spoku balli un grupu putnu balli.

šīs balss īpašnieks mums nav sajaucams, manuprāt, nevienā diennakts laikā. Andris Skuja un ak šī dzīve. Dzīvīte rit tālāk un jā, ir jau 7. jūlijs, ir otra diena. Starp citu noteikti virknē radio klausītāji ir brīvais laiks un atvaļinājuma laiks. Tādiem ir tā vasara. Ne tikai pedagogi var atvilkt elpu, bet arī mums dažādiem darba veicējiem ir iespēja paņemt atvaļinājumu un izbaudīt to tādā pilnā amplua. 2024. Gadā vairākas dziesmas guba jaunu skanējumu, jeb tādu jaunu elpu, un arī šis ir veltījums visām gundagām, arī ziedam. Jānis Kuršaus.

Šis mākslinieks varētu vēl un vēl kaut ko ieskaņot mums, lai gan šis darbs jau ir ar tādu senu pagātni. 2003. Gadā dziesma vēlreiz sāk savu ceļojumu pie jums, radio klausītājiem. Šoreiz mēs to klausāmies kā zelta vērtību, Džulians jeb Jānis Zvirgziņš īstajā vārdā uzvārdā. Ir brīnišķīgs pianists mums kā mākslinieks un arī reizēm arī komponists Lūkai. Ja tā mēs to drīkstam sacīt. Igo, šis vārds ar mums labi zināms, vēl diena nesāks par to šajā dziesmām. Un tā nu mēs te turpinām, ir jau 40 minūtes pēc pulksteni 11.

0: Šī ir grupa Lauku muzikanti. Tu vari nesacīt vairs itin neko. Par to arī šajā dziesmā. Bet radio klausītāji, mans laiks no jums atvadīties dienas programmā jau pavisam drīz pēc jaunākajām ziņām, tad studijā būs Baiva, bet zelta vērtības ir pašā izskaņā šajā otrdienā.
1: Viens vecs, labs gabals.
0: Patiesi tāds arī ir Aivars Šits. Šobrīd turpinā zelta graudas tad Gunārs Kalniņš, un tā arī tā stunda mums izskanēs. Es, Kaspars Markševits, no jums atvados. Visu labu, līdz rītdienai!

Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Latvijas veterinārā ārstu biedrība aicina likumdevēju pieņemt atbilstošus likuma grozījumus un noteikt, ka seksuālas darbības ar dzīvniekiem ir patstāvīgs noziedzīgs nodarījums. Šobrīd krimināla likums paredz kriminālu atbildību tikai par pornogrāfiska rakstura materiālu apriti, kurā attēlotas cilvēka seksuālas darbības ar dzīvnieku, taču neparedz atsevišķu noziedzīgu nodarījumu sastāvu par pašu dzīvnieka seksuālu izmantošanu. Un tas nozīmē, ka saukt pie krimināla atbildības personu tieši par dzīvnieka seksuālu izmantošanu nevar. Biedrības ieskatā jaunais regulējums novērstu pastāvošo tiesisko nepilnību, stiprinātu dzīvnieku aizsardzību un skaidri apliecinātu, ka dzīvnieku seksuāla izmantošana Latvijas tiesību sistēmā nav pieļaujama. Valsts robežsardze vakar novērsusi 68 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Par to informē valsts robežsardzē. Savukārt Lietuvas robežsargi aizvadītajā diennaktī piespieduši doties atpakaļ 14 nelegālos imigrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. To šodien paziņoja Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Sīrijas galvaspilsētā Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā nogranduši divi sprādzieni. Tie atskanēja netālu no viesnīcas, kurā, kā ziņoja Sīrijas mediji, bija apmeties Macrons. Kā norādīja avoti drošības dienestos, viena no bumbām bija novietota atkritumu tvertnē, bet otra transportlīdzeklī netālu no viesnīcas. Cik cilvēku sprādzienos cietuši pagaidām nav zināms, bet Francijas prezidenta kancelē paziņoja, ka Macrons ir drošībā pēc sprādzieniem Damaskā un viņa vizīte Sīrijā turpinās un pagaidām neviens grupējums vēl nav uzņēmies atbildību par notikušo. Lai mazinātu staltbriežu nodarītos postījumus lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām, no rītdienas noteiktos valsts reģionos medniekiem būs iespēja sākt staltbriežu govju, teļu un līdz 2 gadus vecu buļļu medības, tā informē valsts meža dienestā. Tur uzsver, ka medības būs atļautas tikai tajās dzīvnieku uzskaites teritoriālajās vienībās, kurās pieņemts lēmums ierobežot staltbriežu skaitu, jo oficiāli staltbriežu govju un teļu medību sezona sāk kas 15. jūlijā, bet līdz 2 gadus vecu buļļu medību sezona 15.

0: augustā. Latvijas čempione futbolā Riga šodien čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē viesosies pie Armēnijas labākās komandas Erevānas Ararat Armēnija. Mačs sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika un zināms, ka atbildes spēle notiks pēc nedēļas Rīgā un uzvarētāja divu maču summā iekļūs nākamajā kārtā. Zaudētāja sezona turpinās konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā čempionu zarā. Rīgas vienības galvenais treneris Adrians Guļa pirms šodienas cīņas pauda, ka galvaspilsētas kluba futbolistiem jāparāda iespējami labākais sniegums.
1: Of course, it's first qualification round in Champions League and expectation I expect.
2: Šī ir Champions League kvalifikācijas pirmā kārta, tāpēc sagaidu, ka spēlēsim cik vien labi varam. Ļoti svarīgi, lai mēs spēlētu kā komanda precīzi un ļoti bīstami uzbrukumā. Skaidrs, ka nav nekādu šaubu par pretinieku augsto meistarības līmeni. Atkārtošos, ka šī ir Champions League kvalifikācija, šeit spēlē valstu čempionu vienības. Sagaidu labu spēli, jo laukums Erevānā ir pienācis. Sagatavots. Šajos divos mačos jāpaveic viss iespējamais, lai kvalificētos nākamajai kārtai.
1: For these two games we need to be ready and we need to give maximum for promote for next rounds.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi, pūš rietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 753 mm, bet par to kāds laiks gaidāms turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Trešdien un ceturtdien Latvijā gaidāmas pamatīgas lietavas, kas vairāk skars Kurzemi, kā arī Zemgales un Vidzemes rietumus, kur nokriešana daudzums vietām šajās divās dienās var sasniegt pat ap mēnešu normu, vairāk nekā 50 mm. Iespējami lokāli plūdi, bojājumi ceļu infrastruktūrai. Būs arī pavēs, pēc pusdienās tikai ap 16-19 grādiem, lietainākajos reģionos tikai 14-15 grādi. Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem arī vēja brāzmas līdz 15-19 metriem sekundē. Dažviet piekrastē līdz 20-23 metriem sekundē. Nedēļas nogalē laiks kļūs saulaināks, siltāks, tomēr brīžiem gaidāms arī lietus un negaiss.
4: Latvijas radio

0: Nu, tas sveiciens visiem mūsu, ne tikai liktenis, bet arī Latvijas Rādio 2 favorītiem. Un, protams, ka favorīti esat jūs, mūsu mīļie, dārgie, fantastiskie klausītāji. Un superhits turpinās no šī nedēļa mūsu vasaras superhitā, tāda mazliet varbūt lietaināka un ne tik karsta, bet galvenais ir tas, ka nedēļas nogalē un brīvdienas vienmēr solās būt brīnišķīgas. Un tā kā šodien ir jau otrdiena, tad nemaz tik daudz vairs nav palicis līdz brīvdienām 8 minūtes pār 12 studijām vaiba. Ceru, ka noskaņojums visiem ir brīnišķīgs un arī apetīti pamazām uzlabojas, jo nākamajā stundā visi kopā pusdinosim. Un ceru, ka ēdienu karte jau sastādīta. Savukārt celdā ēdienas dziesmas, par tām jums nav jādomā, tās būs manā pārziņā un tās mēs spēlēsim kopā ar labas attīts vēlējumiem un sveicieniem saldajā ēdienā brīnišķīga mūzika. Divos muzikālā banka, par to nedaudz vēlāk parunāsim, bet, protams, apmēram bez 15 minūtēm trijos, tad arī klausītāji varēs pievienoties gan tradicionālie un regulārie, gan varbūt arī jauns kontingents mums parādīsies, tie, kas stāstīs par to, kāds laiks šodien pie jums un šodien pie jums un pie mums. Un šodien ir 7. jūlijs un Latvijas vasara kā jau Latvijā.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Skatījās un Paulas Aija, kura nu ir ar pilntiesīgā džēja dziedātāja, kurā absolvējas mūzikas akadēmija. Apsveicam! Un sveiciens arī visiem tiem, kam šajā vasarā ir lieli notikumi, kam ir izlaidumi, kas stājās jaunās augstskolās, jaunos izaicinājumos, lai jums viss izdodas un lai viss veicās 16 minūtes pār 12. Ar kādu vasarīgo jūlija nakti turpina Adrians Kukovas.
1: Vasara latviešu dziesmās. Latvijas Radio 2.

0: Čio Rio, te Markus Rīva, un tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Un sauli šo tev, Dāvida Markus Rīva un viņa tāls baltais kurs. 12.24.

Nu, šodien arī sinoptiķi mazliet lietu sola un varbūt arī lielas mākoņas, ne tikai saula, varbūt arī šodien kādam izdosies ieraudzīt debesīs vara vīksnes, tad citu svētdienu es to redzēju. Kad svētdien Rīgā plosījās lieli negaisi un melni mākoņi bija, bet kādā brīdī arī parādījās brīnišķīga vara vīksne, bet mums ir laiks arī par muzikālo banku mazliet parunāt un... Muzikālajā bankā šodien mēs ciemos sagaidīsim Andrija Ergli, un mēs vēl arī sazināsimies ar mūziķi Tomas Kleinu, viņam jaunu dziesmu, ko iedziedājas Andris Ērglis, un to jauno dziesmu tad mēs klausīsimies arī Muzikālajā bankā un noguldīsim, un vēl būs kāda jauna dziesma, bet šobrīd kaut kas no vecā zelta repertuāra. Un grupa, kā KAU Muzikālās bankas, reiz uzvarētāja dziesma Ripoja akmens, un starp citu to ne tikai Andris Ērglis kādreiz dziedājas, ka KAU, kādreiz, kad bija šāda grupa, bet arī Tomas Sklēns kādu brīdi tajā darbojies.

Dēļ vēstulēs par šo vasaru un dziesmu šī vasara 12:38. Kaut kā viņi apklusuši, varbūt šajā vasarā būs no viņiem arī kāda jauna dziesma, ko mēs varētu sagaidīt.

Drīz arī jūs ar tā zaļēdīs un būs kāds lociņš, kāda dillīte arī jūs pusdienas šķīrī. Bez 15 minūtēm viens, Roberto un reibinošā vasara.

Nu, jā, tas pilnīgi godīgi, ar varbūt ar tādu reibinošu karstumu šī vasara mūs neiepriecina un nereibina, bet doties karsti ir no daudziem tiem notikumiem, kultūras pasākumiem, koncertiem, kas ar vienu vairāk piepilda varbūt jūsu kalendārus un arī Latvijas Radio 2 ēteru un noteikti klausieties arī mūsu pēcpusdienās, kad ir ceļojums kultūrā apmēram ap pus četriem arī par daudziem tiem koncertiem notikumiem arī mēs cenšamies stāstīt. Latvijas Radio 2 ēterā bez 11 minūtēm, pulkstens rāda 1. Pavisam drīz jau varēsim ievilkt telpu visi kopā. Es nepārāk, jo man te ļoti daudz vēstuļu studijā uz pulc, bet jūs gan, un es ceru, ka baudīsiet ne tikai brīnišķīgo vasaru un sauli un dažus mākoņus, bet baudīsiet arī pusdienas un labs attīts vēlējums. Latvijas Radio 2 Kaspars Antes un neskaties atpakaļ. Skatāmies tik uz priekšu uz nākamo stundu.

0: Jo šī leģendārā mežrozīte ir uzziedājusi neskaitāmos variantos un neskaitāmos izpildījumos.
1: Visā pasaulē.
0: Un visā pasaulē šobrīd mežrozīte noskanēja Eolikas variantā. Ar lielajām cerībām šipsī, ar cerībām gaidām nākamo stundu un kaut ko garšīgu. Tā bija baigā vasarā.

0: Esiet sveicināti ziņas vienos dienā studijā Egars Rozenbergs. Valdības sēdē šodien paredzēts vērtēt ekonomikas ministrijas izstrādāto plānu tirdzniecības nozares atbalstam. Ministrijā norāda, ka Latvijā pārtikas cenu sloks ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Pārtikas cenas ir augstākas nekā vidēji Eiropas Savienībā, bet iedzīvotāji ienākumi joprojām būtiski atpaliek no Eiropas vidējā līmeņa. Ilgstoši augstas pārtikas cenas administratīvais sloks uzņēmējiem un arvien grūtāka mazo veikalu izdzīvošana reģionos ir sāpīgākie šīs nozeres jautājumi Latvijā. Atsevišķs plāna virziens paredz meklēt atbalsta risinājumus mazajiem veikaliem reģionos, vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
1: Kopumā nozare ekonomikas ministrijas sagatavoto plānu vērtē pozitīvi un tirgotājus pārstāvošās organizācijas uzsver, ka līdz šim nav bijis tik plašs rīcības plāns, kas būtu vērsts tieši uz tirdzniecības nozares problēmu risināšanu. Gan Latvijas tirgotāju asociācija, gan Latvijas pārtikas tirgotāju asociācija atbalsta ieceras mazināt administratīvo un finansiālo slogu uzņēmējiem, pārskatīt arī kases sistēmu un obligātās revīzijas prasības, kā arī meklēt risinājumus mazo veikalu stiprināšanai reģionos, ka būtiskākais tad būs jau vai un cik ilgā laikā iecerēto izdosies realizēt.
0: Pirmajās dienās pēc samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ieviešanas atsevišķiem pārtikas produktiem tirgotāji novērojuši pārdošanas apjomu pieaugumu. Tā informē Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijā, kur norāda, ka lielākā pircēju interese bijusi par pienu. Kopumā samazinātās PVN likmes ieviešana esot notikusi veiksmīgi. No jūlija četrām pārtikas pamata produktu grupām piemēros samazināt to PVN likmi 12% apmērā, tā būs spēkā vienu gadu. Citur pasaulē Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 123 dažādu veidu droniem. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 108 dronus, diemžēl 10 vietās fiksēti triecienu dronu trāpījumi, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukrainas bruņoties spēki pagājušajā naktī veikuši uzbrukumus uzņēmumiem Krievijas Brianskas apgabalā un naftas bāzē pie Belgorodas lidlauka. Par to informējas Ukrainas armijas ģenerālštābs. Brianskas pilsētā uzbrukts mikroelektronikas rūpnīcai, bet apgabalā Brianskas ķīmiskajai rūpnīcai. Polijas līdzšinējās palīdzības apmērs Ukrainai kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma ir 16,45 miljārdi zlotu, jeb 3,8 miljārdi eiro. Tā paziņojas Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņāks Kamišs. Lielākā daļa no palīdzības esot nosūtīta laikā no 2022. Līdz 2023. Gadam, kad Polijā pie varas bijusi Nacionāla konservatīvā partija Likums un taisnīgums. Polija atšķirībā no citām Eiropas valstīm līdz šim nebija atklājusi Ukrainai piešķirtās militārās palīdzības apmēru, pamatojot to ar nacionālo drošību. Turpina Uldis Ķēzberis.
2: Premjerministra Donalda Tuska vadītā centriskā valdība mainīja šo nostāju pēc tam, kad opozīcijas politiķi apgalvoja, ka Varšava slepeni ir nodevusi Ukrainai Polijas vajadzībām iegādātās raķetes pretgaisa

0: aizsardzības sistēmām Patriot. Kosiņāks Kamiš sacīja, ka tas esot darīts, bet tas esot noticis, jo NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte un arī alianses spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Aleksis Grinkevičs ir to lūguši, un ministrs apgalvoja, ka šo raķešu nodošana Ukrainai nav nekādā veidā iedegājusi pašas Polijas aizsardzības spējas.
1: Vēl Sīrijas galvaspilsēta Damaskā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona vizītes laikā nogranduši divi sprādzieni, kuros ievainoti vismaz 18 cilvēki, tostarp 4 policisti, tā paziņojušas Sīrijas varas iestādes. Makrons bija tikko iegājis prezidenta pilī, lai tiktos ar Sīrijas prezidentu Ahmedu Ašarau, kad netālu no viesnīcas Four Seasons notikušas eksplozijas. Francijas prezidenta kancelē paziņojis, ka Makrons ir drošībā pēc sprādzieniem Damaskā un ka viņa vizīte Sīrijā turpinoties. Atbildību par notikušo vēl nav uzņēmies neviens grupējums. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 19 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 749 mm, relatīvais gaisa mitrums 51%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus, pēcpusdienā valsti no dienvidu rietumiem sāks šķērsot plaša nokrišņa zona, pūtīs mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra 16-21 grādi. Rīgā šodien būs mainīgs mākoņuma daudzums pēcpusdienā, un vakarā iespējams lietus. Pūtīs lēns dienvidē rietumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra dienas laikā ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

Nu, ar to prātā jukšanu tā lūdzu uzmanīgi, 10 minūtes pāri vieniem. Šodien ir otrdiena un šodien 7. jūlijas studijā Baiba Latvijas Radio 2 turpinās diena. Un šajā stundā jūs jau zināt, ka varat mazliet atpūsties un baudīt kaut ko garšīgu, ja esat to parūpējušies paši par to un sarūpējuši, kaut ko pagatavoši, varbūt arī nopirkuši labas aptītas vēlējumu un esat parūpējušies arī par sveicieniem, lai tos saņemt kādi jums tuvi mīļi cilvēki. Jā, tikko es skanēju autobusu debesīs, es šodien jūku prātā no imanta dienām citos gados, un pavisam, pavisam drīz jau arī tuvojas šī gada imanta dienas jūlija nogalē, un tās būs 50. jūlijas dienas. Droši vien, ka kaut kas no tās, ka nes arī Latvijas Radio 2 vētrājas, esmu pilnīgi pārliecināta, bet nu gan turpinām ar labas aptītas vēlējumiem, vēl vispirms skatos Gunāra Trēmeņa vārdu noslēpuma grāmatā, jo mums kalendārā ir rakstīti divi brīnišķīgi vārdi – Alda un Maruta. Un tad, nu ko, Gunārs Trēmans par šiem vārdiem ir atklājis. Alda izrādās esot divi tipi. Un pirmais tips – ikdienā māk saglabāt noslēpumainību un ir ēteriski šarmanta. Ir maiga un bieži neaizsargāta, taču ar griba spēku var panākt daudz. Un iekšējā neatkarība un kontrastiem bagātā jūtu dzīve izrauj Aldu no pelēcības un vienmuļības, un Alda alkst elpot tikai maiguma piesātinātu gaisu. Bet otrs tips ir tāds, kura gūst panākumus darījumos materiālo vērtību uzkrāšanas sfērā. Daudz laimēs 687 Aldām un arī pie viena 1350 Marutām, un Marutu plosa visdažādākie pretstati. Maruta var būt pašapzinīga, lepna un gudra, varbūt arī mazliet tāda pret sevi. Nevižīga un mazliet ekspansīva. Taču ar talantu vien ir par maz, lai pārvarētu šķēršļus. Un reizē Marutai esot tāda tā kā praktiķes oža, un viņa nezaudējot reālo pamatu zem kājām. Daudz laimes šodienas gaviļniecēm un arī visiem tiem, kam šodien 7. jūlijā ir dzimšanas dienas. Sveiciens jums! Mm.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nu, tā turpinām ar labas apetītes vēlējumiem. Tie, kuri negrib būt tik viegli un tik gaisīgi kā taurinīši, tie kaut ko tomēr drusciņi arī pusdienu un bauda kaut ko garšīgu un sātīgu. Labas apetītes vēlējumus sākam ar sveicieniem Marutai Locānai, Gulbenē. Prieku un veiksmi ikdienas ritmā novēl Gulbenes senioru amatieru teātra kolektīvs. Arī Marutai Anstrautai mērsargā daudz laimes no radiem un draugiem un Zandai Filipovai Kārsavā sauju laimes un sauju prieka novēl Rudīta Madonau Vija ļaudonā.

0: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis. Latvijas Radio 2 dienā.
1: Pagaidām vierīgi sēžam pie galda, varbūt kādā pļaviņā, kaut kur kāda sedziņa izklāta un tāds maziņš pikniks pusdienlaikā. Turpina ar labsaptīts vēlējumiem un sveicieniem Marutei Abotiņai Rugai novadā Lapu Birzē. Sveiciet sūta Nādja. Marutai Jansonei Jāgavs novadā Līčo sirsnīgs sveiciens no zemnieku cienasts kolektīva un Lutriņos skolotājiem, bijušiem sporta skolotājiem, kaimiņam Alfrēdam Pelītem. Sveicienu sūta mājas kaimiņi Vineta, Normunds, Inta un Gunta.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Vēlam labu apetīti ar dziesmu, ko vēlēt tev. Varu teica Unītei Gārsenē, saulaini un sirsnīgi sveicienu to sūta Dimantu mājas meitenes. Ingai Osē arī gāsirsnīgus sveicienus. Un lai ikdienā netrūks smaidu mīlestības un neaizmirstam mirkļu no vēl kolēģi. Un vēl arī Aldai Ozolai kocēnos mīļu un sirsnīgi sveicienu no Līvijas un Jāņa Lelles Matīšos.

Nepiepildās visi sapņi un es ceru, ka toties šķīvji tukšojas šajā brīdī. Turpinām ar labu satīstu vēlēmiem, bet puses no stundas jau ir pagājusi. Sandrai Leimanei omuļo sirsnīgs sveiciens un visu to labāko novēl Ilze Pālsmanē. Evitai Bābrei mīļu sveicienu, lai netrūkst smaidu, draugu, mīlestības un veiksmes novēl krustvecāka Veltu un Jāzeps Omei Aldai un arī meitai Beātēja. Mīļus sveicienus un saulainus arī turklāt sūta Inga, Andis, Miks, Beāta, Liene un Arta.

Labsavtīs vēlējums turpina ar sveicieniem Marutērā Dzobai, tavs mīļu vārdu, novēla Vita Spūle, kas rakstīja šo ēpastiņu un arī tev pārējiem. Vēl arī Babītes novada Aldai Grūbēm ir sveicien, lai diena nes spilgtus mirkļus, novēla Rada Pulks no tāls novada. Un Ivetai Sproģēja, lai diena ir prieka un laba doma pilna. Vēlējums sūta vīrs Ainis, bērni Lauma, Audris un Drūvis.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: Bez 20 minūtēm 2 var piekrist tikai Edvaram Strazdiņam, ka tad, kad esam mēs jums tur līdzās un kaut kur radioaparāts vai telefons vai dators, kurā jūs mūs klausāties vai auto, tad jums tiešām ir viss. Un turpinām ar labu saprīs vēlējumiem, kur baudām un sveicienu sūtām vecākajai māsai, lai lociņi neko žacīs un garšīgs. Dēmons ar gailiņu mērci novēl māsas Paiperu un Peidžu, vēl arī Raivim un Gatim un Laizāniem mīļš sveiciens, to sūta mamma, tētis, māsa, Lāsma un Babiņa. Turpinām baudīt pusdienas.

0: šodien mežosīt. Papīr morīgi.
1: Starp citu, Finči un viņa izvēlētās dziesmas varēsim baudīt pavisam drīz ceturtdienu Latvijas dziesmu krātuvē. 7:00 vakarā pēc ziņām. Tātad šajā ceturtdienā Finčis ar savām īpašajām izvēlētajām dziesmām un stāstiem par tām. Es domāju, ka būs interesanti un būs arī taiskaitā pārsteidzoši. Un turpinam labas aptīs vēlējumiem Marutai Biļājai vai Streņčos daudz laimes prieka no vēl Aigars no Valmieras, vēl arī Aldai Brantiņai Valmieras novadā Kocēnos Jānis Limbažos sūta sveicienus un vēl arī Marutai Anzonai, Marutai Pozdņakai Madonā, Marutai Kļaviņai Dzēzavā, Marutai Bitītē Ērgļos, lai saules požas spīd no vēl radio un draugi.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Un Muzikālajā bankā šodien gaidām ciemos Andreju Ērgli un sazināsimies ar jaunās dziesmas autoru arī Tomasu Kleinu un klausīsimies jaunu dziesmu, padziedās Andris, un būs arī kāda vēl jauna dziesma jāvērtē. Par to visu nākamajā stundā, bet šobrīd labas aptītes vēlējumu.
2: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Un turpina ar sveicieniem un labas apetītes vēlējumiem Aldai Auseklei silti sveicieni no bijušajām kolēģiem. Un vēl arī labas apetītes vēlējumus Mārai Pleckānei un sveicienus sūta Evita, Mārtiņs, Kitija, Jūris un Rūta.

Mums arī sauc nākamā stunda jau ar muzikālo banku, ar viesiem šeit studijā un arī telefoniski viesiem un jaunām dziesmām. Un pamazām izskan labas aptīts vēlējumi, sākam domāt par to, kā mazgāt trauks vai vispār mazgāt trauks. Turpin ar sveicieniem Montai Balodei Rīgā, sirsnīgs sveiciens to sūta Vītante, un vēl arī labas aptīts vēlējumi sūtā Manitai Ozolē Limbažu dārzniekos izturību un veiksmi, vēl Jurģis un arī pārējie, kas blakus un tālumā.

Piedošanu, mazliet pārmainām repertuāru un kāda cita dziesma tūlīt skanēja. Kaut kā mums, diemžēl, dators niķojās. Es ceru, ka šo dziesmu tomēr atskaņos tūlīt arī mūs. Viens no diviem datoriem, jā, būs, ir.

0: Ziņas divos dienās studijā Negrs Rotenbergs. Neuzskatu, ka Bāriņu tiesai kā institūcijai būtu jābūt, tā paudusi tiesības sardze Karina Palkova. Ar savu ziņojumu par nepieciešamību pārskatīt Bāriņu tiesu modeli Palkova šodien iepazīstinās Bāriņu tiesu pārstāvjus. Latvijas radio viņa skaidroja, ka pēdējo 10 gadu laikā ir sakrājušās un samilzušas daudzas problēmas Bāriņu tiesu darbā, taču ar sasteigtiem virspusējiem uzlabojumiem vairs neesot līdzams. Pēc tiesības sardzes domām būtu jāpārdala funkcijas tieslietu un pašvaldību institūcijām, jāstiprina bērnu aizsardzības centrs, kā arī jāveicina bērna palikšana ģimenē.
1: Dodam iestādē jaunas funkcijas, jaunu izpratni valsti par to, ko nozīmē bērnu aizsardzība. Tas nav izņemt no ģimenes, tas nav ielikt, ievietot iestādē, nodot ārpus ģimenei aprūpē, nē. Tas ir strādāt līdz bērnam ģimenei parādās problēmas. Palīdzēt ģimenei, lai bērns netiktu izņemts. Palīdzēt bērnam, lai bērns netiktu izņemts, nevis strādāt ar sekām. Tā kā šeit es nerunāju par reformu, tehniski pārdalot funkcijas, nē, tas ir daudz sarežģītāk. Tas ir par domāšanas maiņu un pieejas maiņu. Centrā ir, lai bērns paliek ģimenē, drošā vide ģimenē.
0: Turcijas galvaspilsētā Ankarā šodien sākas NATO dalību valstu vadītāju sanāksme. Pasākumā klātienē piedalīsies arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kur valstī joprojām ir nepieciešams pasaules spēcīgākās militārās alianses atbalsts cīņā pret Krievijas agresiju. Rīt Zelenskim paredzētu tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu, lai apspriestu iespējas izbēgt karu. Trumpa un Zelenska attiecībās ir bijuši kāpumi un kritumi, taču šķiet, kā pat laban Ukrainas prezidents bauda ASV līdera labvēlību. Vairāk stāsta Uldis Ķēzberis.
2: Zelenskis intervijā Financial Times apgalvoja, ka Trumps sestdien notikušā telefona sarunā ir uzslavējis Ukrainas sekmīgos tālas darbības uzbrukums Krievijai. Viņa prātā ASV prezidents uz karu raugoties no jau citā gaismā. Un izdevums Kiev Independent raksta, ka rītdienas tikšanās laikā Zelenskis un Trumps apmainīšoties ar idejām par to, kā izbeigt karu. Un tikšanās norisināsies brīdī, kad Ukrainas vadība ticot, ka tagad ir vislabākā iespēja izdarīt uz spiedienu uz Maskavu, lai panāktu tās iesaistīšanos tiešās sarunās ar Kīvu. Arī Trumps vakar kārtējo reizi apgalvoja, ka Krievijas vadītājs Putins it kā esot gatavs izbeigt karu.
0: Pagaidām gan nekas neliecina, ka Krievija būtu gatava pārtraukt agresiju, to apliecina arī naktī uz pirmdienu notikušie raķešu un dronu uzbrukumi Ukrainas galvaspilsētai Kīvai, kur nogalināto skaits pieaudzis līdz 19, vēl 58 cilvēki ievainoti. Ukrainai trūkst efektīvu pretgaisa aizsardzības līdzekļu īpaši ASV ražotās sistēmas Patriot, kas ir vislabākās, lai atvairītu Krievijas balistiskās raķetes. Tāpēc Zelenskis savu dalību NATO samitā izmantošot, lai kārtējo reizi aicinātu partnerus nodrošināt Ukrainu ar lielāku skaitu pretgaisa aizsardzības sistēmu. Eiropas parlaments šodien rīkos debates par Ukrainas, Moldovas un arī Serbijas progresu ceļā uz dalību Eiropas Savienībā un plānots, ka rīt parlaments apstiprinās igadējos ziņojumus, kuros novērtēs šo valstu progresu. Igadējā svētā Fermina festivāla pirmajā vēršu skrējienā Pamplonā šodien ievainoti 5 cilvēki. Neviens no cietušiem nav guvis smagas traumas, ziņo raida organizācija RTVE. Svētā Fermina festivāls sācies vakara un ilgs līdz nākamajai otrdienai. Pirmais no 8 vēršu skrējieniem noticis šorīt. Vēršu skrējieni Pamplonā norisinās kopš 1911. Gada papildus tiem. Festivāla ietvaros notiek arī dažādi koncerti, gājieni un citi izklaidējoši pasākumi. Un vēl Jūrmalas dzintaru koncertzāles lielajā zālē šovakar notiks labdarība.

0: koncerts Ukrainas atbalstam divas valstis, viena sirds. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 20 grādi, lēns dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 749 mm, relatīvais gaisa mitrums 47%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Toms Bricis.
1: Trešdien un ceturtdien Latvijā gaidāmas pamatīgas lietavas, kas vairāk skars Kurzemi, kā arī Zemgales un Vidzemes rietumus, kur nokriešana daudzums vietām šajās divās dienās var sasniegt pat ap mēnešu normu, vairāk nekā 50 mm. Iespējami lokāli plūdi, bojājumi ceļu infrastruktūrai. Būs arī pavēss, pēc pusdienās tikai ap 16-19 grādiem, lietainākajos reģionos tikai 14-15 grādi. Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem arī vēja brāzmas līdz 15-19 metriem sekundē. Dažviet piekrastē līdz 20-23 metriem sekundē. Nedēļas nogalē laiks kļūs saulaināks, siltāks, tomēr brīžiem gaidāms arī lietus un negaiss.
2: Latvijas radio 2. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas radio 2.

0: Muzikālā bankā studijā Vaibu un šī dziesma par laimi. Kādreiz mums bija arī muzikālajā bankā Ivo Fomina un Tomasa Kleina versijā. Šobrīd šo dziesmu no jauna ieskaņojuši grupa Kaut Kaili un man liekas, ka brīnišķīga versija. Bet par to mēs runāsim, kāpēc tieši šī dziesma šobrīd noskanēja. Tāpēc, ka šobrīd telefoniski mums ir pievienojies Tomas Kleins. Tomas, čau!
1: Čau visiem.
0: Un šobrīd studijā mums ir Andris Ērklis. Čau, Andrim.
2: Sveiki, Latvijas Radio 2 klausītāji.
0: Tomas, nu redzi, kā tava dziesma no jauna atdzimus vairāk nekā pēc 10 gadiem. Kā tev pašam patīk šis kaut kaili izpildījis?
1: Man prāt, pēc 20.
0: Ah, 20? Oh, tiešām? Ev, beidz! Tieši?
2: Tā
0: Nē.
2: Ir.
0: Ev, 20?
2: 20.
1: Oh, viņš vairāk pat.
0: Tieši. Oh, es man likās, ka 10.
2: Pagaļ šī, Tomas, nebija Eirovīzijas dziesma?
0: Nu jā. Ui, kas tur reja?
2: Bija.
0: Tomas, tā,
1: 2004. Gads.
0: Man likās, ka 14. Labi.
1: Nē, 4.
0: Jā, šitā bija, man liekas, Eirovīzijas gabals, vai ne, Tomas?
1: Nu jā.
0: Nu skaisti, ka dziesma no jauna piedzimst. Man liekas tāpēc, ka šie dziesma tika aktuāli un viņi ik pa laikam mums skan. Viņi vispār nav tā kā izgājis mums ārā no aprits radio 2 ētrā. Man liekas, ka pavisam nesen tā ir tapus. Bet vēl viena jauna, jums kopīga ar Andri ir dziesma tapus ar Andri Ērkli. Kurš tad izstāstīs? Tomas, tu sāks vai Andris sāks to visu?
2: Nu, lai jau pirmavots izstāst un pēc tam mēs turpināšu.
1: Nu... Patiesībā tā dziesma radās pateicoties vienam liepainiekam, kas man atnes vārdus. Un viņš man arī pamudināja, lai es uzrakstu kaut kādu melodiju.
0: A kā to liepainieku sauc?
2: Ivars Sudmals.
1: Ivars Sudmals.
0: Uh-huh.
1: Un... Tā kā, bet tā... pateicoties viņam arī uh-huh. es atsāku kaut ko radošu. Radīt.
0: Bet Andris teica, ka diezgan sen jau tā dziesma faktiski bija tā kā jau iecerēta, ja?
2: Andri. Nu, man liekas, ka pāris gadu apakaļ, Tomas, ja?
1: Nē.
2: Tik nē? Gadu? Nu tā, vismaz es kaut kur dzirdēju no Ivara, kad viņš kaut kāds senāk tev atnesa šo dzejoli un lūdzis, lai tu uzraksti brīnišķīgu melodiju, kas tev arī labi sanācis ir.
0: Nu.
2: Bet tas jau nav svarīgi.
0: Redz, viss ir sajūts. Man sajūka tie 10 vai 20 gadus, ka Tomas...
2: Tas jau nav tik svarīgi. Nē, nu es varbūt sākšu no savas puses, kā tas atnāca līdz manī.
0: Mm-hmm.
2: Man bija zvans no Guntara Rača ar lūgumu, vai es būtu gatavs iedziedāt Tomas Kleina un Ivars Uzmaļa dziesmu. Protams, es neko nezināju ne par šo dziesmu, ne par šo liriku. Un tad, kad man atsūtīja pirmo tādu uzmetumu, man likās, jā, nu te ir ko darīt, te ir ko dziedāt, un kad tas, tie vārdi arī saskan ar to, ko es varbūt gribu arī dziedāt, un tā melodija arī bija tāda, kur man bija arī laikam jāpastrādā, un man milzīgs prieks, ka es nezinu, vai Guntars ar tevi, Tomas, šo apsprieda, kur balsi dzirdēt šajā skandarbā, bet nu, es tiešām priecājos, kad Guntars saredzēja tieši mani un manu balsi šajā dziesmā. Man liekas, ka skan ļoti labi.
0: Tomas, kā tur ir? Nu, prasīja to Guntars?
1: Nu, patiesībā es jau to saskatīju.
0: Ah, redz, okay. Tu ieteici, jā? Tu ieteici, ka varētu Andris, jā?
1: Jā. Nu, tā man izklausījās, ka tā ir nu, priekš Andra.
0: Tūlīt arī mūsu klausītāji šo dziesmu novērtēs IEL pa tās nosaukums. Tomas, saprot, ka tā radošā skatuves karjera uz brītiņu ir piebremzējusies un ka nu, tev tad liels ir prieks, ka mūziķi tev arī atbalsta un mēs arī vispārēji esam ļoti atbalstoši un vēlam tev veselību un ceram, ka tev viss tur uzlabosies.
1: Nu, darīšu, ko varēšu.
0: Jā.
2: Nu, mēs arī darīsim visu, jā. Ko varēsim, lai Tomas tev līdzētu. Varbūt mēs nevaram tev palīdzēt tagad tīri fiziski, bet man liekas, ka pats galvenais jau ir tīri morāli. Un es ceru, ka tu priecājies par mūsu šo... Jā. Tieši tā, man jau.
0: Mēs arī tūlīt

Priecāsimies, bet Tomas, mēs tev gaidām, tev jāapsola, mēs tev gaidām atgriežamies uz skatuves, un es ceru, ka varbūt šī dziesma pat tagad tiek noguldīta muzikālajā bankā, tā

0: Jūdas un gadiem visi iet.
1: Nu jā, nu tad brīnišķīgi klausāmies jauno dziesmu. Tomās Turies, mēs esam ar tevi un gaidām tev uz skatuves. Paldies tev
2: paldies.
1: Par sarunu, paldies tev. Un tūlīt tad klausāmies arī muzikālajā bankā jauno dziesmu. Tātad vārda autors ir Ivars Sudmalis, mūzikas autors Tomas Klaidz un izpilda Andris Ērglis, kur kā izrādās pats komponists ir izvēlējies. Klausāmies un nogodām šo dziesmu muzikālajā bankā. Ieelpa.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Jelpa jaunā dziesma Andris Ērlis šobrīd ir studijā. Tiešām, man liekas, kā ļoti forša dziesma. Es ceru, ka klausītāji balsos www.mūzikālā banka LV.
2: Jā, es starp citu arī šai dziesmai taps skatāms materiāls, ko noskatīties YouTube kanālos, tāds 3 minūšu un 20 sekundžu rulītis, kur arī Andris Ērlis parādās, kur ne tikai viņu var dzirdēt, arī redzēt.
1: Bet runājot par to pavadošo sastāvu, arī tāds varens pavadījums arī ir, kas tev tavējā grupa, kas to iespēlēja?
2: Nē, nu šo visu producēja Gintis Stankevičs, man jāsaka ir, ļoti, es pirmajā mirklī, tad, kad es izdzirdēju šīs ģitāras skaņas, man likās, ka tas ir pats Tomas, kas ir iespēlējis, jo tiešām, nu, es pat Gunteram jautāju, klausies, nu,

0: nu, ļoti jūtams Tomasa rokraksts. Bet izrādās Jānis Narkevits, kas ir Saldās sejas solists, dziedātājs, iespēlēja šīs ģitāras partijas. Nu, nav nekāds noslēpums, ka Saldās sejas solists Jānis dzied un Tomas tur spēlē ģitāru.
1: Tā,
0: viņš ir laikam ļoti, ļoti iespaidojies no Tomasa Kleina, un tas vien man ļoti, ļoti, ļoti priecē.
1: Brīnišķīgi, jā, jūto to Liepājnieku rokrakstu, to roķīgo rokrakstu šajā dziesmā. Nu, kolosāli, tātad ielpa jaunā dziesma muzikālajā bankā Andris Ērglis. Un, Andri, par taviem pārējiem plāniem, ko tu šajā vasarā dari, tu tikai sauļojies, ka esi tikai brūns.
0: Man daudz saka, ka tu tikai indiāns izskaties. Jā, nu, man saule laikam ļoti mīli. Man pietiek iziet pāris, 3-4 stundas jūrmalā un tikt saulē, lai būtu tik brūns. Nē, nu nav jau tikai tā, ka es tikai jūrmalā sauļojos negluži. Šo piekdienu, starp citu, jūrmalā Dzintaros Broadway. Broadway koncerts.
1: Jā, Anija Putniņa mums stāstīja.
0: Laipni aicinātai tur. Protams, kad ir dažādi pasākumi dažādās pašvaldībās, ko es tagad nevaru baigi tagad izstāstīt, jo viņi nemaz nav tik maz. Bet tad jāsako līdz sociālajos tīklos, kuras parasti kaut kādu reklāmu viņu ielieku. Kaut gan es esmu diezgan, man liekas, tāds paslinks šajā lietā. Bet, nu, tomēr es cenšos. Es cenšos. Nu, kā man sanāk, tas ir cits jautājums.
1: Mums ir cerības kaut kur tev skatos arī šajā vasarā satikt un redzēt un arī šo jauno dziesmu, kas tev kopā ar Tomas Klēni, tātad mēs ceram kaut kur dzirdēt uz skatos un redzēt.
0: Nu, mēs jau ļoti tieši tā, mēs ceram, ka tagad cilvēks ausīsies un saklausīsies un viņiem šī dziesma iepatiksies, nu varbūt ne ar pirmo, ja ne ar otro, tad vismaz ar piekto.
1: Nē, man ar pirmo jau iepatikās.
0: Piekto reizi un tad tas jau ļoti vienkārši noklišķiniet telefonā un nobalsojiet vismaz reizi dienā. Nu, kas zina, varbūt, ka tiešām mēs iekļūstam tajā 25-niekā un kas zina, varbūt, kad no tiem 25 mēs galu galā iekļūstam 15-niekā, kas jau ir fināls.
1: Es tā ceru, un, ka tieši tā, tā būs, jā.
0: Un, nu, kas zina, ka varbūt pateicoties šai muzikālajai bankai, šī veselība arī strauji uzlabosies Tomasam un mēs varēsim šo dziesmu nospēlēt kopā.
1: Brīnišķīgi. Es ceru, ka tieši tā arī notiks. Bet runājot tad vēl par taviem plāniem, nu tu vēl ar savu korīti arī kaut kur reizēm parādies.
0: Jā, es vēl joprojām priecājos par to, ka manis radītā dziesma mums viss izdosies vēl joprojām turās muzikālās bankas topos, ja nemaldos 8. nedēļu.
1: Tagad tu pats ar sevi konkurēsi tūlītās.
0: No ko darīt? Tāda ir dzīve, bet tāda ir mums te vairāk, kas konkurē ar sevi. Un nu, tas, jā, man ļoti priecē, ka mēs vispār tik ilgi esam jau noturējušies šajā topā. Jācer, ka vēl neizlidosim šajā sestdienā ārā, tāpēc sasparojieties arī par šo dziesmu vēl pabalsot.
1: Nu, tu esi tā jau uz 14. vietu.
0: Nu, es,
1: robežas,
0: te, es jau teicu, jā. Nu, bet vēl jau viss ir vēl priekšā cilvēkiem. Cilvēki vēl var to izdarīt, lai mēs tomēr vēl noturamies, nu, kādas pāris dienas. 3-4 nedēļas, nu varbūt 5.
1: Nu, cerams, ka tā arī būs. Bet nu tad šobrīd mēs klausāmies vēl kādu jaunu dziesmu, un tas ir tā kā muzikālais projekts, mūziķis, kur skatūs vārds ir Artifeks LV, un viņam ar visu kaut ko ir kopā dziesmas, tikai ne ar Andri Ērgli, bet piemēram ar Stībeli, Elzu Rozentāli, Rutuli, Busuli, Atti Zviedri un Gunāru Kalniņu, un ar Stībeli jau viena dziesma bija, un tagad ir jaunā dziesma, Andri, tev būs jāvērtē. Artifeks LV un Jānis Stībelis Sirdi neatdēvis. Klausāmies šo dziesmu muzikālajā bankā.
2: Muzikālās bankas jaunums.

0: vērtē mūziķis.
1: Un tātad mūziķi ar skatuves vārdu Artefekts LV un kopā ar Jānis Tīvēl kopdarbu vērtē Andris Ērglis. Dziesma sirdi neandēs.
2: Nu, šis ir ļoti šausmīgi. Vispār savu samatbrāļus vērtēt un tagad kaut ko teikt sliktu vai kaut ko labu.
1: Saki droši.
2: Nē, nu, man jāsaka ir godīgi, tu jau arī teici, diemžēl, ne ar Andri Ērgli. Un kāpēc? Nu, teici, jā, diemžēl, ne ar Andri Ērgli, bet pāriem te ir viss sadarbojies ar Artefekts LV, bet ar Andri Ērgli nē. Un kāpēc? Un es jautāju, kāpēc? Un šis būs jautājums Artefektsam, varbūt, ka viņam tagad noklausoties to šo manu verdiktu par šo dziesmu, varam ienāks prātā varbūt uzaicināt arī mani. Jā, es arī dziedu, bet es nezinu, kas ir šīs dziesmas autors vai pats Artefekts LV.
1: Jā.
2: Viņš tas ļoti stībelisks ir, man ļoti jūtams ir Jāņa pieskāriens šajā skaņdarbā. Tāds vasarīgs skaņdarbs. Var skanēt.
1: Tas ir arī viss.
2: Nu jā, nu ko tur daudz citādāk apvainosies.
1: Bet nu var sakot tā, tad tu esi gatavs.
2: Es gatavs esmu uzklausīt.
1: Jā, Artefekts LV, esi gatavs arī ar viņu sadarboties.
2: Jā, nu kāpēc gan ne?
1: Būtu kāda iespēja.
2: Nu, vienmēr ir forši izaicinājumi, kad ir.
1: Nu tā, Andris Ērglis mums ir studijā. Paldies tev, ka tu atnāci. Baudi vasaru, kaut ko padari arī, ne tikai sauļojies, jā?
2: Nē, nu tie, es saku, nu, bet es vēl saulītē tomēr iziešu, jā, jo man patīk tomēr to D vitamīnu noķert un nekas nevar būt skaistāks izbaudīt šos saules starus vasarā, jo cik tam uz tā vasara ir gara, nu viņi ir ļoti īsi pa lielam.
1: Jā, tā izskatā, plūgi izskatās, ka šodien tā saule ir tāda pietiekoši jauka, bet īstenībā nu nav tik liels karstums.
2: Tas ir viens, un otrs arī, starp citu, tad, kad mēs filmējām ielpai šo video, nu ko mēs saucam pa videoklipu, tad arī bija ārkārtīgi mainīgi laikapstākļi. Te saule spīd, te pēkšņi līst lietas, tad atkal māguļi, tad atkal saule spīd. Nepilni 3 stundu laikā mēs izbaudījām visu. Lietu, krusu, sauli, augstumu, siltumu. Ai.
1: Bet tas ir forši. Latvijā līdz ar to nekad nav garlaicīgi.
2: Tieši tā, un ar latviešiem tāpat.
1: Jā. Nu ko, paldies tev, Andri. Balsojam par jauno dziesmu muzikālajā bankā un noguldām tūlīt vēl vienu dziesmu muzikālajā bankā latgaliešu reps Vasaras grūvs. Klausāmies.
0: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.

0: Turpinām griezties karuselī, redz kā no Andris teica, ka klipu filmējot, Andris Ērglis teica, ka tā visā laikā dažādu apstākļu buķete bijusi gan krusa, gan lietas, gan saule, gan vējš, nu viss kaut kas no mums arī tiešām tagad tādās karuseļos. Šis laiks šobrīd pie mums Latvijā. Un kas tad notiek, to klausītāji pavisam drīz mums stāstīs, sinoptiķi ir teikuši, un laikam viņiem ir taisnība, ka dienas gaidā no dienvidrietumiem mākoņi kļūs arvien vairāk, vietām gaidāmas nelielas lietas, bet vakarā, kad Latvija no dienvidrietumiem sasniegs plaša nokrišņu zonu valsts rietumos gaidāmas lietus un temperatūra 16 līdz 21 grāds arī Rīgā vakarpusē varētu būt lietus, un turpmākā nedēļa Latvijā būs lietaina un ar brāzmainu vēju piekrastē vietām arī novērojami negaidāmas. Gaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietus gāzes, vējš arī brīžam brāzmains, piekrastē pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē, un negaisa laikā arī pat brāzmas krastas varētu būt. Un nākamajās dienās tātad ir ilgstoši un stipras lietus, termometrs stabiņš nepārsniegs 21 grāda atzīme, arī naktīs būs vēsāks, taču nedēļas nokalē pakāpeniski ieplūdīs siltāka gaisa masa, un dienās ar vien saglabāsies galvenokārt mākoņains un lietains, tomēr brāzmainais vējš pierims, un tas siltākais laiks gan brīvdienās būs, gan arī nākamās nedēļas sākumā, un tad jau tiešām atkal varēsim baudīt tādu riktīgu feinu un siltu vasaru, varbūt negluži karstu, bet tādu. Ļoti patīkam. Drīz klausītāji var mums pievienoties 67211318 telefoniski un 293-1222 SMS vai WhatsApp lietotnēm.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: laika ziņas Rīgā un visā Latvijā.
1: Nu, ne tikai Margrietiņa sniegbaltās. Ievas ziedus nebēdu tā, ui, kāds ievas.

0: Piedošanu, nevis tievas, bet kā tās sauc? Liepas. Liepas ziedus nebēda, un es pilnīgi jūtu, kā smaržo, jo mums te ir atsūtīti bildītē vecapā tērvetē plus 20 grādi. Saulīt mīs ar magoņiem neliels vējš zied liepas salasītējai jauku dienu, tā raksta Ilze. Oh, tad būs rudenī un ziemā riktīgi smaržīgo dzert un garšīgi. Pilnīgi šitās, nu tiešām pilnīgi nu, neizskatās pēc liepām tik milzīgi ziedi un tik kolosāli, ka es pilnīgi jūtu tiešām caur datoru, kā smaržo. Kristīna mums šodien raksta no Kandavas, diena ar saulīti, nu jā, arī ar apjomīgiem lietas smalkoņiem un aizdomīgiem līdz plus 20 grādiem. 67211318 arī telefoniski varat mums pievienoties droši šajā brīdī. Un ne tikai telefoniski, arī SMS varat sūtīt to, kāds laiks ir pie jums. Un SMS un WhatsAppā ir 293-1-222. Tā, mēs klausāmies zvanītājas. Ja, halo, labdien!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Šeit Juris no Jēkpils novada Leimaņu pagasts Mežgale.
0: Brīnišķīgi!
1: Nu, pie manis ir tagad 20 grādi, neliels dienvidu puses vērš un brīnišķīgi saulīte spīt. Gubu mākonīši ir.
0: A nenāk tie melnie mākoņi pie jums, ne?
1: Nē, ir kaut kur tu pamalītā redzu kādu tu melnāku.
0: Jā. Bet pagaidām visu okay, jā?
1: Visu okay. Jā. Un naktī bija 10 grādi.
0: Tas bija augsti diezgan. Jā, paldies pa zvanu. Vēl kāds zvanītājs ēterā. Jā, halo, labdien.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Nu, madonieši nevar priecāties, neraudāt. Nav vairs, kā man te teica, no kurienes braukt sauļoties Madonā. Bet saulīte ir, bet arī tikai tie 20 grādi. Un šeit tad uzpūš vējiņš. Bet,
0: nu, nekas tik trāks, tas 20, tas jau vēl normāli, vai ne?
2: Ko? Jā, un šeit tad uzpūš vējiņš, bet lietus pagaidām nav mūsu apmeklējis.
0: Nu, skaidrs, bet neko nevar zināt ar vakar pusi un reku nākamās divas dienas te sola. Gan arī jūs apmeklēs lietas.
2: Jā. Nu, cerēsim varbūt, ka kādu laiku mums dos aptelp.
0: Nu, redzēsim. Labi, paldies jums, tad rīt piezuniet, izstāstiet, kā tur ar to lietu.
2: Jā, noteikti.
0: Labi, paldies, paldies.
2: Labi, lai jums labi veicās.
0: Paldies, jauka pēcpusdiena. Kas mums te vēl te notiek ar WhatsAppiem? Tā, Talsu novadā pusē vējš apmācies un 22 grādi. Viņš jāapskatās arī SMS, to mums arī ļoti daudz. Pērkoņos visu nakti ir lijis. Tagad saulmīs ar mākoņiem paliels vējš 19 grādi mudīta ziņo rugājos. Tā tad mākoņains un spīd saule. Dienvidrietumu vējš 7 metri sekundē gaisa temperatūra 19 grādi Ināra ziņo. Liepājā plus 17 apmācies dienvidrietumu vējš no Ināra mums šī ziņa atnākus. Un lielāsē saule mīs ar mākoņiem pamalē drūzmēs tumšāki mākoņi. Gaisa temperatūra 20 grādi. Maira to mums ir ziņojusi. 67211318 ir iespēja arī telefoniski pievienoties mums Latvijas Radio 2 tiešajā ēterā. Ja, halo, labdien!
3: Labdien!
0: Labdien!
3: Te mēs uz jums zvanīs. Nu. Aivars no Jēkabpils Vīpas pagas.
0: Nu, tad beidzot mēs zināsim arī kāds
3: Jēkabpils vairs. Neļos rietum dienu bez vējiņš, plus 20 grādus, sūtīgi baigi. Naktie lietus nelīja, tagad nelīja, tik staigā tāda balti melni makuņas, ka gubi padabīs. Kā sacīt, jau visi kārtībā. Lieto nevajag, lai jākautē sieniņš.
0: Skaidrs.
3: Un labība briest, un visi iet attīstās okas arī. Gatavojas mežā vāķi ar kaut kur pastaigājuši.
0: Jums jau tur jāzvanās, jā. Nu skaidrs,
3: jā, paldies, pozvanīt.
0: Paldies pa zvanu. Tā, vēl kāds zvanītājs, jā? Halo, labdien.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Te Nāūksnes novadā Malienas pagasta, Vladimirs.
0: Vladimir, kāds pie jums laiks?
4: Nu, pie mums laiks normāls. 20 grādi.
0: Aha. Un kā ar tiem
4: lietu? Bezvējs patreiz ir. Un
0: mākoņi ir tur jums
4: saulīte, kaut kas? Saulītes pīs mākoņu nav.
0: Tas skaidrs, jums pagaidām lietas tur nekur nerādās pamalējumi.
4: Nē, lietu pietiek.
0: Jums ar pietiek. Mums ar pietiek. Jā.

0: Mozart Pelt pjetekus da ozrega.
1: Rejta puse, rejta puse nolë, ja.
0: Aha, s'ka e ndrës.
1: Taga tjetë, darëza varës. Tek lajës. Pre të vakaru varës jetë darëza.
0: Në ja, me të forsh, vismës darës në uja lajës, të risa o slambumës me, ne?
1: Ne, në tasër, ja. Pe unë ikë pare.
0: Ja. La, paldies, ja, okë pëtë pusë dienë, paldies, ta. Vëllë vërë të zvënit, mums ir labdien, šedre, 18 grādu, un apmācies ziņo Ingrīda. Un Olēns nodāvāja vados, mākoņains, spīd saulīt un neliels vējš, 21,9 grādi raitis mums ir atsūtījis šo ziņu. Un tā, vecapā mums nekāds jaunums nav vēl parādījies, un mēs varam vēl telefoniski kaut ko uzklausīt pagaidām. Ja, halo, labdien!
2: Labdien!
0: Klausāmies!
2: Armis no Rankā.
0: Jā, Rankā. Labi, kāds laiks pie jums?
2: Nu, saulītastība.
0: Mhm. Un grādi cik varētu būt?
2: Kādi 20, ir tāds pasatīgs, ir 20.
0: Aha. Un mākoņiem tur nekādas problēmas nav šobrīd, jā?
2: Nu, jā, ir mākoņi staigā.
0: Staigā, bet vēl pagaidām nelīst un neko negāž no uz galvas.
2: Nē, balti, melni, bet nelīst.
0: Labi, paldies, paldies, jauka pēcpusdiena, paldies pa zvanu. Nu tā, vēl vienu zvanu atļaujamies, un tad gan mums jāsaka pamazām jau jāsāk atvadīties un jādod iespēja Ērikam izpausties ēterā un gaidīt viesus un vispārējo darīt, kas pienākās ceļojumā. Ja, halo, labdien! Labdien!
3: Labdien!
0: Kāds laiks pie jums un no kurienes jūs zvanat, bet dikti ātri!
3: Zvanat romāns. Mums ir 19 grādi.
0: Mhm, kurā vietā?
3: Ogres gal skaļi.
0: Skaidrs, un saulīte spīd pie jums?
3: Un saulīte tad tāda knapa.
0: Aha, nu skaidrs. Labi, turaties, paldies pa zvanu, paldies.
3: Jā, liels paldies jums.
0: Jā, jums arī paldies jauka pēcpusdienu. Ilmārs mums no Ķekavas raksta, ka rietumu vējš un saulu nēnā 23,5 grādi. Esot. Nu tā, izskan Latvijas Radio 2 dienu. Šodien otrdienā studijā bija Baiba. Mēs tiekamies ceturtdienu Latvijas dziesmu krātuvē 7. Vakarā. Būšu kopā jau ar Fiņķi atgriezīšos. Bet šobrīd saku visiem tā un klausāmies ceļojumu un klausāmies jaunumus, kas ceļojumā būs. Un dienas izskaņā Triāns Parks. Gaisa balonā dzied Agnesi.

0: Ziņas trijos dienās studijā Egars Rozenbergs. Viens no svarīgākajiem jautājumiem NATO valstu sanāksmē, kas šodien un rīt notiek Turcijā, būs atbalsts Ukrainai. Šobrīd samilst Ukrainas un Krievijas savstarpējie uzbrukumi. Ukraiņa sekmīgi iznīcina Krievijas naftas objektus. Krievija jau divas dienas pēc kārtas veikusi uzlidojumus Kīvas dzīvojamajiem rajoniem. Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Anžāns šodien Latvijas radio atzina, ka samitā noteikti būs stingrs atbalsts Ukrainai arī finansiāls, taču kas attiecoties uz pretgaisa un pretraķešu sistēmām, tas esot ļoti sāpīgs jautājums.
1: Karš Irānā ir diezgan pamatīgi noplicinājis munīcijas pieejamību, tāpēc šeit es nedomāju, ka būs kādi lieli izrāvieni. Un mēs redzam, kas notiek Kijevā. Ukraiņi faktiski nespēja notriekt vairs balistiskās raķetes, kas nāk no Krievijas. Šeit, es domāju, jāskatās uz mazajām rezervēm, kas ir Eiropā vēl palikušas. Jāsaka atklāt, ka drīzāk Ukraiņiem pašiem ir jāmeklē iespējas. Viņi arī attīst jauns pretraķešu aizsardzības sistēmas un jācer, ka var būt ASV, vai būt arī SAMP-T, ko ražo Itālija, Francija, ka licences varētu tikt nodotas Ukraiņai. Tas, ko Ukraiņi vēlas, lai viņi paši pēc ārvalstu licencēm var ražot munīciju pret gaisa aizsardzības sistēmām pašā Ukraiņā.
0: ASV apspriež kopīgu pret gaisa aizsardzības raķešu Raytheon M120 ražošanu, kā arī raķešu apkopes centrā Lockheed Martin Parks arī Patriot būvniecību Eiropā. Tā ziņo aģentūrā Reuters atsaucoties uz anonīmu avotu. Nodomu protokolu puses plānojot parakstīt šodien NATO samita laikā Ankarā. Daļēji ražošanas un apkopes pārcelšanu uz Eiropu ļaušot amerikāņiem palielināt pretgaisa aizsardzības raķešu ražošanu savās ASV rūpnīcās. Pieprasījums pēc pretgaisa aizsardzības raķetēm ir pieaudzis kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un laikrakstam Financial Times vakar pēc jaunākā okupantu masveida uzbrukuma Kīvai pretgaisa aizsardzības līdzekļu trūkumu nosaucis par Ukrainas galveno vājo vietu. Ukrainas bruņoto spēku bezpilotu sistēmu vienības aizvadītie naktī īstenojušas triecienus 8 Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovs jūrā. Tā paziņojas Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Brovdī. Un vēl miljonāri slavenības un ģimenes locekļi skandalozas un interesantas personības fakti un dati parādās, iedziļinoties 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstos. Tā piemēram atsevišķi Saeimas deputāta amata kandidāti savās centrālās vēlēšanu komisijas publicētajās anketās norādījuši, ka ir sadarbojušies ar ārvalstu drošības vai izlūkdienestiem, vairākas kandidātas no dažādiem sarakstiem vieno ģimeniskas saites. Var uzzināt par dažu kandidātu milzīgajām parāds saistībām vai uzkrājumiem. Savukārt runājot par slavenībām, sarakstos visvairāk izceļas saraksts mēs mainām noteikumus. Plašāk stāsta Mihails Ņikulkins.
2: Bez saraksta līdera, režisora un jaunās Rīgas teātra mākslinieciskā vadītāja Alvija Hermaņa ir atrodams arī slavens latviešu dziedātājs un producents Ainars Mielavs un bijusī Latvijas televīzijas un Latvijas radio žurnāliste Anta Rugāte, kura jau iepriekš strādāja 5 Saeimas sasaukumos. Savukārt no apvienotā saraksta Vidzemē kandidēs Aivis Ceriņš, bijušais TV24 raidījuma preses klubs vadītājs. No Latvijas attīstībai saraksta kandidēs bijusī slavena Latvijas basketbola izlases spēlētāja un kapteine Anete Jēkabsone Žogota. Apvienotā saraksta vēlēšanu sarakstā ir arī Latvijas bijušais prezidents Raimonds Vējonis, kurš līdz šim vadīja Latvijas basketbola savienību. Vēl viens kandidāts, kurš izceļas uz citu fona, ir bijušais valsts kancelies direktors Jānis Cickovskis, kuru tiesā tā sauktajā premjera Kariņa lidojumu lietā. Viņš ir jaunās konservatīvās partijas saraksta līderis Rīgā.
0: Rīgas centrā 20 grādi, lēns dienvidē rietumu vējuši atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 41%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs mākoņains laiks, vietām rietumos skaidrosies. Latviju no dienvidē rietumiem šķērs uz plaša nokrišņa zona, valsts lielākajā daļā gaidāms lietus. Ziemeļa rietumos arī stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu jūras piekrastē dienvidē rietumu vējuši, nakts otrajā pusē ziemeļu rietumu vējuši brāzmās 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 10-14 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, vietām galvenokārt austrumos skaidrosies. Valsts lielākajā daļā ilgstoši un stiprs lietus no pēcpusdienas vietām. Galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos ļoti stiprs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Mērens rietumu kurzem

0: piekrastē, ziemeļu, ziemeļa rietumu vējš brāzmās līdz 19 jūras piekrastēm 24 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, naktī un rīt no pēcpusdienas lietus brīžiem stiprs. Naktī dienvidū, rīt dienā lēns rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā 16-18 grādi.
1: Latvijas Radio 2
2: Ceļojums.

Izskanēja dziesma, nekas jau nebeidzas, Ivo Fomins. To mums nodziedāja 15:09 minūtes rāda pulkstens. Ar jums, cienītie klausītāji, sasveicinās Ēriks Loks. Būsim kopā Latvijas Radio 2 pēcpusdienas programmā Ceļojums. Šajā pēcpusdienā, tātad 7. jūlijā, nu šajā stundā, kā jau

tradicionāli ierasts, aptuveni 15.30 ceļojums kultūrā un tuvojoties stundas izskaņai rubrika ceļojums dziesmu jūrā, rubrika, kurā mēs ieskatāmies kāda dziesma kadā. Aizgājušā gadā ir pievienota Latvijas radio elektroniskajai fonotēkai tieši 7. jūlijā. Nu, varu pateikt jau priekšā, ka šajā reizē mēs ieskatīsimies 2014. Gadā, kāda tad dziesma 7. jūlijā 2014. Gadā tika pievienota un to šodien arī atskaņosim un visi kopā klausīsimies.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: 15 un 19 minūtes, šāds ir aktuālais pulksiņa laiks, kurā atrodamies grupa Eridana. Turpina ar dziesmiņu par to gadījumu ar Giordano Bruno. Pirms kādu laika grupa Eridana aizvadīja skaistu koncertu ar Imantu Kalniņu dziesmām. Mazs ieskats tajā.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ir 15:30 minūtes ceļojuma kultūrā. Sāksim ar vēsti, ka valdība ir atbalstījusi kultūru.

0: Kultūras ministrijas rosinājumu apvienot Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un akadēmisko kori Latvija vienā valsts kapitāla sabiedrībā ar nosaukumu Rīgas filharmoniķi. Ministrija reorganizāciju pamato ar mērķi stiprināt pārvaldību un efektīvāk izmantot administratīvos resursus. Abi kolektīvi saglabās savu māksliniecisko identitāti un turpinās darbu kā atsevišķas struktūrvienības, īstenojot līdzšinējos valsts deleģētos uzdevumus. Bet nākamo trīs gadu laikā Rīgas brāļu kapos notiks vairāki restaurācijas un atjaunošanas darbi. Tā paredz valdības apstiprinātā brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu apsaimniekošanas programma 2026-2028. Gadam. Paredzēts atjaunot Rīgas brāļu kapu perimetrālos ceļus, īstenot strēlnieku sektoru atjaunošanu, kā arī atjaunot centrālo vārtu būves iekštelpās, kā arī restaurēt skulpturālo ansambli Māte Latvija ar kritušajiem dēliem. Bet Susējas mežā laika posmā no 7. augusta līdz 9. augustam notiks 13. alternatīvais klasiskās mūzikas, skatuves un vizuālās mākslas festivāls Sansusi. Tajā piedalīsies vairāk kā 70 mākslinieki, kuri radīs 20 notikumus. Festivāla programmā gaidāmi koncerti, performances, teātris, deja, kā arī laikmetīgais cirks. Šogad festivāla aktuālās tēmas būs gan daba, gan ekoloģija. Ledus, jeb tā kušana, putni, meži, to izzušana, izmirušie dzīvnieki un invazīvās sugas. Par to visu tiks runāts caur mākslas darbiem. Bet šodien Latvijas Radio 2 studijā rubrikā Ceļojums nākotnē viesosies jaunā māksliniece, mūziķe Sabīne Mustermane un stāstīs par tikko kā iznākušo jauno dziesmu.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

0: Ēnā, grupa Jumprava, 15:41 minūte, tūdaļ skanēs grupas ornaments dziedātā dziesma pie dzintara jūras, un šai dziesmai būs vistiešākais sakars ar pulksteņa laiku 16:10 minūtes, kad mums ceļojums nākotnē šīta rubrika, kurā šodien viesosies kāda jauna dziedātāja Sabīna Musterman. Kāds ir tas sakars šai dziesmai ar Sabīnas viesošanos Latvijas Radio? Jau divi ēteram, nu to tad sekojiet līdzi un klausieties pulksteni 16:10 mūsu sarunu.
1: Skan Latvijas Radio 2.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Jā, ceļojums dziesmu jūrā, un šodien mēs pieskaramies dziesmai, kura Latvijas Radio 2 elektroniskajai fonotēkai pievienota 2014. gada 7. jūlijā, pirms 12 gadiem. Un šīs dziesmas mūzikas autors ir Valdis Zilveris, vārdus rakstījis Imants Skrastiņš, un dziesmu dziedās divi solisti, Guntis Skrastiņš un Rudolfs Plēpis. Dziesmas ierakstā interesanti ir piedalījusies arī grupa Tērvete un arī Dobeles zemessargu ansamblis. Dziesmas nosaukums – Es gribu dzīvot Latvijā.

klāna. Aiz zemgale Latgales klāns, it visur man dzeguzes zvana. Ziet strauti, tas nav nekāds mans. Sauc kāju putri svešajā stālēs, vai nevēlos līdzi tiem skriet.

Ziņas šķetros dienā studijā Egars Rozenbergs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzstājies ar runu aizsardzības rūpniecības forumā NATO samita laikā Ankarā. Savā runā viņš arī izklāstījis Ukrainas panākumus kara laikā, īpaši

0: īpaši drona industrijā. Zelenskis apgalvoja, ka Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas noties vairāk nekā 90% uz šahed dronu, kas esot labākais rezultāts pasaulē. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka valstī ar šādām aizsardzības spējām vajadzētu būt ārpus alianses? Zelenskis retoriski jautāja auditorijai, kurā bija arī Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen un NATO ģenerāls sekretārs Marks Rutte. Tie pašā laikā Krievijai joprojām ir viena būtiska priekšrocība ballistika, uzsvēra Zelenskis, piebilstot, ka Eiropai ir jāizveido spēcīga aizsardzība pret Krievijas raķetēm. Eiropai ir nepieciešamas savas pretgaisa aizsardzības sistēmas, kuras var ražot masveidā un kuras var aizsargāt pret Krievijas triecieniem. Eiropai ir jāizstrādā savas pretgaisa aizsardzības sistēmas pēc iespējas ātrāk, tieši šodien nevis nākotnē, uzsvēra Zelenskis. Kamēr šis karš turpinās, lūdzu palīdziet mums ar pretgaisa aizsardzības raķetēm. Tā ir mūsu galvenā prioritāte. Visu pārējo mēs varam izdarīt paši, atzina Zelenskis. Netālu no Ukrainas galvaspilsētas Kīvas vakar atrasta nošauta sieviete, kuru tur aizdomās par pagājušajā nedēļā Monako notikušo uzbrukumu ukraiņu miljonāram Vadimam Jermolajevam un viņa ģimenei, tā paziņojušas Ukrainas varas iestādes. Nogalinātā ir 39 gadus vecā Anastasija Berezovska, kuru Interpols bija izsludinājis starptautiskajā meklēšanā. Vairāk stāsta Uldis Ķeizberis.
1: Saistībā ar Berezovskas slepkavību ir aizturēti divi vīrieši – Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes darbinieks un kāds bijušais tiesību sargājošo iestāžu darbinieks. Viņi ir atzinušies sievietes slepkavībā. Izmeklētāji iepriekš bija noskaidrojuši, ka abi vīrieši ir veikuši naudas pārskaitījumus Berezovskai. Berezovsku izsludināja meklēšanā pēc tam, kad 29. jūnijā Monako sprādzienā ievainoja Jermolajevu, viņa sievu un 13 gadus veco dēlu.
0: Pašmājās Rīgas pašvaldības pārstāvis šodien iepazīstinās ar Vecrīgas publiskās ārtelpas projekta pirmo kārtu jeb Vaļņu ielas un tās savienojumu pārbūvi. Rīgas domas pilsētas attīstības komitejas priekšsēdātājs Edgars Bergholts no apvienotās saraksta šodien Latvijas radio pastāstīja, ka Vecrīga ir plānots padarīt par pievilcīgāku un ērtāku pastaigām. Vienlaiks viņš atzina, ka var gadīties arī negaidīti kavēkļi projekta īstenošanā, ja mainot ielu segumu, nāksies saskarties ar kādiem vēstures atradumiem. Vecrīgas labiekārtošanai kopumā paredzētas 7 kārtas. Turpina Bergholts.
2: Šobrīd Eiropas līdzfinansējums ir 5 miljoni, Rīgas pašvaldība piefinansē 3,6 miljonus un plus tam visavā klāt Rīgas ūdens arī piefinansē naudu pat, lai mēs spētu sākt tikt galā ar šo te ūdens problēmu, kur diemžēl tur ir. Ja mēs skatāmies uz Eiropu, mēs gal galā esam arī UNESCO, kas ir ļoti, ļoti svarīgi priekš mums un tā vēsture ir interesanti un ir svarīgi arī priekš Vecrīgas, protams. Un līdz ar to, ja mēs skatāmies uz šo Eiropas piemēru, tad šīs te pastaigu ielas Vecrīgā, diemžēl, mēs grēkojam un ar automašīnā var kaut kādās vietās arī piebraukt. Tad šeit mēs kategoriski aiztaisam ciet jeb kādu veidu braukšanu un tas ir tīri tikai vienīgi cilvēkiem un pastaigai pa ielām.
0: Valdība šodien atbalstījusi kultūras ministrijas rosinājumu apvienot Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un akadēmisko kori Latvija vienā valsts kapitāla sabiedrībā ar nosaukumu Rīgas filharmoniķi. Valsts saglabās līdzdalību reorganizētajā kapitāla sabiedrībā par valsts kapitāla daļu turētāju nosakot kultūras ministriju. Ministrija reorganizāciju pamato ar mērķi stiprināt pārvaldību un efektīvāk izmantot administratīvos resursus. Plānots, ka Rīgas filharmoniķi nākotnē kļūs par vienu no nacionālās dzāles Rīgas filharmonija rezidentiem un apvienošanu vērtē arī kā sagatavošanos šim projektam. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 20 grādi lēns dienvide rietumu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 48%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Toms Bricis.
3: Trešdien un ceturtdien Latvijā gaidāmas pamatīgas lietavas, kas vairāk skars Kurzemi, kā arī Zemgales un Vidzemes rietumus, kur nokriešņu daudzums vietām šajās divās dienās var sasniegt pat ap mēnešu normu, vairāk nekā 50 mm. Iespējami lokāli plūdi, bojājumu ceļu infrastruktūrai. Būs arī pavēs, pēc pusdienās tikai ap 16-19 grādiem, lietainākajos reģionos tikai 14-15 grādi. Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem arī vēja brāzmas līdz 15-19 metriem sekundē. Dažviet piekrastē līdz 20-23 metriem sekundē. Nedēļas nogalē laiks kļūs saulaināks, siltāks, tomēr brīžiem gaidāms arī lietus un negaiss.
4: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Jauns mēnesis nāc ar mani paklusēt, bet mēs šeit studijā, jā, mēs esam divi studijā un nebā nu paklusēt esam nākuši. Pie mums Latvijas Radio 2 ēter studijā ciemos jaunā mākslinieca Sabīne Mustermane. Sveiks, Sabīne!
1: Sveiciens! Prieks būt šeit!
0: Tūdēļ klausāmies kādu agrāk tapušu dziesmu, kura ir tapusi, nu es atļaušos sacīt tā, tev nepieklājīgi jaunā vecumā. Tu esi izdevusi savu pirmo albumu, bet par to vispār runāsim pēc dziesmas noklausīšanās. Sabīne Mustermane dzied dziesmu Brīvais kritiens. Šī ir arī tava dziesma, vai ne?
1: Jā.
0: Klausāmies!

0: Ceļojums nākotnē.
1: Ceļojums nākotnē ir sācies un vēlreiz atgādināšu klausītājiem, ka šodien Latvijas Radio 2 ēdera studijā ceļojumā nākotnē mums ir viešņa jaunā mūziķe Sabīne Mustermann. Vēlreiz sveiki, Sabīne!
2: Sveiciens atkal!
1: Jā, es te pieskāros nepieklājīgi jaunajam vecumam, bet šī te dziesma, kas tikko izskanēja, tad ir no albuma Magnētiņa, no tava debijas albuma, kurš tapa 2023. Gadā, un tad tev bija tikai 16 gadi.
2: Tieši tā. Es pati esmu pārsteigta, ka īstenībā izdevās tādu projektu veikt, bet ir jauns vedums klāt, un laiks pagājis diezgan ilgs, teikšu godīgi, bet šoreiz beidzot vismaz esmu uzņēmusies tādu pilnīgi radošo kontroli par šo dziesmu, ka varbūt iespējams arī tāpēc nāca šī dziesma tik ilgi.
1: Klau, bet 16 gadu vecumā tapa pirmais albums, bet netapa jau viņš vienā dienā, netapa arī mēnešu laikā droši vien. Dziesmas rakstīt sākusi, tad jau esi diezgan sen.
2: Jā, patiesībā tā interesanti atskatīties uz to, jo es pat tā īsti, man tas nelikās nekas īpašs, ka es kādos 14 gados, varbūt pat ātrāk savā guļamistabā veidoju šīs dziesmas, un tad es aizgāju uz radošu aģentūru Zvaigznājas, kur man Agnes Rakauska palīdzēja tās attīstīt vairāk. Un
1: sveiciens Agnesē, viņa pirms nedēļas tieši šeit piesojās.
2: Jā, ir ļoti skaista dziesma, starp citu, bet jā, tātad esmu jutusi savu izaugsmu pa šiem gadiem, un jaunā dziesma arī, man šķiet, ir tāda laba refleksija.
1: Par to tūdaļ parunāsim, bet vēl parunāsim par to, kur tad to esi tagad nonākusi tīri ģeogrāfiski. Jo tad, kad mēs tikai gatavojāmies šim brīdim, kad mēs varēsim ar tevi runāties šajā rubrikā Ceļojums nākotnē, skanēja dziesma pie Dzintara jūras, un es arī jau klausītājs brīdināju, ka tas ir vistiešākajā sakarā ar tavu viesošanos šeit.
2: Jā, bieži vien man pēdējos 3 gadus ir sanāca

braukt turp un atpakaļ 3 stundas līdz Ventspilī, jo es mācos Ventspils mūzikas vidusskolā, bet tas noteikti ir tā vērts, jo šī skola man ir piedāvājusi tik daudz burvīgu.

0: Starp citu, arī dažas dziesmas ir tapušas pie jūras, tāpēc noteikti tā arī iedvesmo.
1: Labi, par jauno dziesmu. Jaunās dziesmas nosaukums, kā tev iet un nu, kā var lasīt internetā pieejamos materiālos, tad nu, šo te dziesmas tapšana ir iespaidojusi tieši tava pārcelšanās no Rīgas uz Ventspili.
0: Jā, tā tapa aptuveni tajā arī laikā, kad bija tās lielās pārmaiņas manā dzīvē, un tad es sāku domāt par tādu cikliskumu, un tas arī izpaužās tekstā, kad sākumā šī frāze ir, kā tev iet vai no jauna varam iepazīties, un pēc tam jau tā pašās beigās parādās tādā formātā, ka man vienalga tagad kā tev iet, un līdz ar to tie cikli vienmēr atkārtojas, bet man šķiet, tur arī ir kaut kāds skaistums tajā.
1: Un... Šī dziesma ir, kā tu pati saki, pirmā dziesma, kurā tu esi uzņēmusies tātad pilnu dziesmas tapšanas pārvaldību, ja?
0: Jā, tas bija tāds liels solis manā izaugsmē, es tā domāju, jo es esmu gan vārdu autori, gan mūzikas, gan arī producenti, proti es ierakstīju. Nē, protams, man palīdzēja draugi ierakstīt, bet...
1: Nosauksim tos draugus, varbūt.
0: Andis. Olbiks, Matīs Svenš un arī Ansis Mednis bija tieši ierakstu tādī studijas meisteri, bet, protams, man arī palīdzēja ļoti daudz draugi, kas spēlē instrumentus, mm-hmm. gan Markus, gan Druvis, gan Beata un Emīls. Viņu uzvārds var noskaidrot arī manā YouTube kanālā, tur apakšā, ja vēlas ar viņiem sazināties.
1: Paldies viņiem.
0: Jā, tiešām paldies viņiem. Bez viņiem noteikti šī dziesma tā neskanētu, jo es ļoti gribēju, lai tā ir tāds dzīves skanējums, jo es vēlējos tajā ietērpt tādu vasarīgu noskaņu, un es domāju, ka bez ģitāras un bez tādām bungām aktīvām tas nebūtu bijis iespējams.
1: Es klausos tevī un priecājos par tavu plašo un drošo skatu uz lietām un patiešām no sirds priecājos, ka jauni mākslinieki, jauni cilvēki nu, spēr soļus un nevis ieraksta kārtējo kā pareizi izteikties dziesmas versiju, bet nāk klajā ar savu materiālu, muzikālo un savu radošo pienesumu. Par radošo pienesumu runājot, tavs mūzikas video šai dziesmai arī ir iespaidīgs un nu, tā ir vesela multiplikācija un man bail pat domāt, cik ilgas stundas tā ir prasījusi tā tapšana.
0: Tas bija ļoti liels eksperiments patiesībā. Tas sākās kā tāds mazs eksperiments un tad pēc tam es sapratu, ka to var attīstīt tālāk, jo... Principā šīs klips tapa divreiz. Pirmoreiz tas tika iefilmēts ar kameru, kā jau parasti tas notiek, un pēc tam mēs sapratām, ka to ir iespējams arī novietot uz papīra, izprintējot ārā, un tad šos kadrus būtībā alterējot ar dažādām pērlītēm pa virsu, zīmējumiem un vēl dažādām tehnikām, un tad atkal to visu nofotografējot un saliekot kopā, veidojas pavisam cita glazna, un mēs arī pēc tam uz to skatījāmies tā, ka tas iespējams arī iet kopā ar to cilvēku atmiņām, kā viņi reizēm piedomā klāt kaut ko no jauna, un varbūt, ka tas arī ir skaisti.
1: Tas ir skaisti, es paskatījos un iespaidīgi, jā, nu, teiksim, nu tas, un man visvairāk fascinēja tas, nu, arī tas rezultāts, bet es apzinos, to darbu, kas tur ir ieguldīts.
0: Tas bija diezgan iespaidīgs darbs. Protams, tur arī ir maz tāda knifiņa, kā šo procesu pātrināt, bet, nu, vairākas stundas pagāja.
1: Es domāju, ka mēs esam gana daudz runājuši par jauno dziesmu. Ir pienācis laiks arī to noklausīties.
0: Jā.
1: Sabīne, vai ir kaut kas vēl, kas mums ir jāpasaka?
0: Es domāju, ka es vienkārši varētu novēlēt tematiski ar dziesmas nosaukumu Kā tev iet. Es novēlēšu, lai jums šodien forši iet.
1: Vēl pēdējais jautājums. Nu, droši vien šai dziesmai taču sekos nākamās, un tas ir ceļš uz jaunu albumu droši vien.
0: Jā, it īpaši vasarā man beidzot būs laiks visas manas skices, kas tapušas pa šiem gadiem attīstīt vairāk. Un, nu, protams, es centīšos soli pa solītim uz to doties, bet nu, albums būtu tāds nākamais lielais mērķis.
1: Sabīne, novēlēsim tev izdošanos, panākumus un radošu izturību un radošu dzirksti visā tavā ceļā, gan dzīves, gan mākslinieciskajā, un klausīsimies tūdaļ dziesmu. Tātad, miļa draugi, Sabīne Mustermane, dziesma, kā tev iet?

Latvijas Radio 2 ceļojums.

0: Latvijas Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zaķe. Pārvadātāju apvienība pierīgā, proti uzņēmumi Latvijas sabiedriskais autobus Nordeka un

0: Liepājas autobusu parks šodien autotransporta direkcijai apliecināja, ka ir piesaistīti papildu šoferi, lai pilnā apmērā varētu izpildīt autobusu reisus. Kā ziņās izskanējis, pēdējās nedēļas laikā šoferu trūkuma dēļ, piemēram, Ādažu virzienā tika atcelti ap 100 reisu. Par atceltajiem reisiem satiksmes ministrija sagaida skaidrojumu no autotransporta direkcijas. Sabiedrības integrācijas fonds piešķirs finansiālu atbalstu 24 reģionālajiem drukātajiem medijiem. Konkursā varēja piedalīties Latvijā reģistrēti reģionālo drukāto mediju izdevēji, kuri izdod laikrakstu latviešu valodā vismaz reizi nedēļā. Piešķirto finansējumu varēs izmantot reģionālo mediju kapacitāti stiprināšanai, tostarp ikdienas darbības nodrošināšanai, kvalitatīva satura veidošanai un vietējās auditorijas informēšanai. Programmas kopējais finansējums ir teju 293 tūkstoši eiro un vienam projektam bija pieejams finansējums līdz 12 tūkstoši. Eiro. Ķekavas pašvaldība valsts kasē aizņemsies 2,79 miljonus eiro stadiona būvniecībai. Būvdarbu iepirkums jau ir noslēdzies un pēc aizdevuma apstiprināšanas varēs tikt slēgts līgums ar būvnieku. Stadiona būvniecību plānots sākt jau rudenī un pabeigt līdz 2027. Gada beigām. Eiropas Savienības finansējumu uzņēmēju darbības zaļināšanai prioritāri varēs saņemt projekti Saulkrastu, Limbažu, Ogres un Tukuma novados. Tā šodien nolēma valdība. Ekonomikas ministrijā skaidro, ka bija nepieciešams noteikt konkrētas teritorijas, lai nodrošinātu līdzsvarotāku reģionālo attīstību. Līdz šim zaļināšanas projektu īstenošanas vieta galvenokārt bija Rīga un Pierīga. Kopējais finansējums programmā ir 7,8 miljoni eiro. Runa ir par atbalstu uzņēmēju darbības zaļināšanai, piemēram, atjaunīgo energoresursu izmantošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai. Dienvidkurzemes novada 2. Vidusskolā no 2027. 2028. Mācību gada 8. Un 9. Klasēs vairs nevarēs mācīties neklātienē. Jau no šī mācību gada skolā neuzņems skolēnu stāvmācības 8. Klasē, bet nākamajā mācību gadā Dienvidkurzemes novada 2. Vidusskolā tālmācības programmu īstenos tikai vidusskolas posmā. Šādas pārmaiņas pieņemtas, jo skolēnu skaits pēdējo trīs mācību gadu laikā pieauga vidusskolas posmā, taču 8. Un 9. Klašu posmā samazinās. Un vēl, Valmieras novadā jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem var piedalīties iniciatīvu projektu konkursā. Pieteikt var dažādas ieceres, kas veicinātu Valmieras novada jauniešu aktivitāti un līdzdalību novada dzīvē un sekmētu neformālo mācīšanos. Piemēram, projektā jaunieši var realizēt tādas ieceres kā izglītojoši pasākumi un aktivitātes jauniešiem, aktivitātes brīvā dabā, kultūras pasākumus, kā arī ar karjeru un dabas saudzēšanu saistītas idejas. Pieteikšanās konkursam notiks līdz 7. Augustam Valmieras novada pašvaldībā.
1: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums.
1: 16:38 minūtes, otrdienas vēl pagaidām sausajā pēcpusdienā. Jā, trakas lietas mums te prognozē ar to mitrumu, ar lietu, kurš pārsteigs Latvijas rietumu teritorijas. Tad milzīt ilzīt šobrīd, pēc tam Vita Balčunaite dziesmā viendien. Programceļojums turpinās.

Atceries, tu vari vairāk nekā domā, ka vari. Ja vien zini, ko vēlies, saņemies un dari. Manuprāt, dzīvē nav problēmas, bet gan izaicinājumi, kuri katram no mums sniedz iespēju modināt mūsos naudošo potenciālu. Ir patiesi viss tas, kam tu tici. Ja domā, ka kaut kas nav iespējams, tev ir taisnība. Ja uzskati, ka vari sasniegt savus sapņus, arī tad tev ir taisnība. Manuprāt, šajā pasaulē drīkstam darīt jebko, ja vien šajā procesā tieši nenodarām pāri citiem un mātei zemē kopumā.

0: Mēs nevienmēr varam mainīt to, kas notiek ap mums, taču mēs katrs ar savu piemēru varam darināt esību labvēlīgāk. Lai tavas dvēseles ieceras turpina īstenoties un veidot šo pasauli foršāku. Ja tev ir sapņi, tad dodies realizētos un izkar šo procesu.
1: Aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums

0: Radio Vilks dabā. Otrdienās, 2019. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Adrija dziesmā, kad tevis nav blakus, tikko varējām baudīt šo dziesmu. 16:57 minūtes šobrīd rāda pulkstens, vēl līdz ziņu izlaidumam, kārtējam ziņu izlaidumam varēsim klausīties vienu dziesmu, bet ja nu gadījumā jums ir kādas interesantas vēstis, ar kurām dalīties, tad izmantojiet lūdzu numuru 2931-2222, rakstiet mums izziņas un WhatsApp ziņas, stāstiet par to, kā jūs gatavojaties sadzīvot ar lielo ūdens, lietus ūdens daudzumu, kurš papildinās mūsu ikdienu jau pavisam drīz. Bet runājot par dziesmu, ko tūdēļ dzirdēsim, tā ir Māra Upmane Holšteina, kuram sevi pozicionējas kā mākslinieci ar vārdu Marmar un dziesmas nosaukums Viss, ko gribu, jau tūlīt jūsu uzmanībai.

0: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Aigars Rozenbergs. Aizsardzības industrijas attīstības šodien ir centrālais temats NATO samitā Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Alianses dalība valstis vēlas parādīt, ka tās pārvērš solījumus darbos un attīsta savas militārās spējas, vienlaikus veicinot arī pašmāju ekonomikas attīstību un darba vietu radīšanu. Īpaši sarīkotajā aizsardzības fórumā prezentēti vairāki jauni projekti. Plašāk stāstam NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte.
1: Pirms gada Hāgā sabiedrotie apņēmās līdz 2035. Gadam ieguldīt aizsardzībā daudz vairāk nekā līdz šim – 5% no iekšzemes koprodukta, un mēs jau uzrādām ievērojumu progresu. Tāpat mēs vienojāmies palielināt ražošanu un inovācijas aizsardzībā. Tagad, gadu vēlāk, Ankarā, mēs jau varam parādīt rezultātus. Sabiedrotie un

0: Uzņēmēji no abiem Atlantijas okeāna krastiem prezentēs jaunus lielus projektus un parakstīs līgumus miljardu vērtībā. Tie ir miljardi, kas tiek ieguldīti mūsu drošībā, veicinot mūsu ekonomiku un atbalstot simtiem tūkstošu jaunu darbu vietu. Tā ir labi iztērēta nauda.
1: Savu lomu šajā procesā spēlē arī Ukraina, kas pēdējos gados ir attīstījusi spēcīgu militāro industriju. Tikmēr Zviedrija iepazīstinājusi ar globālās acis projektu. To raksturo Zviedrijas premjers Ulfs Kristersons.
2: Global Eye actually provides the Alliance with a powerful capability for surveillance and reconnaissance.
3: Globālā acis nodrošina aliansi ar jaudīgām novērošanas un izlūkošanas spējām. Tā arī stiprinās mūsu spēju identificēt un reaģēt uz draudiem, gan esošajiem, gan nākotnes, dažādās jomās un virzienos, 360 grādu leņķī 24 stundas diennaktī. Turklāt globālā acis ir apliecinājums partnerībām. Patiesībā tā ir spilgts piemērs tam, ko sabiedroto aizsardzības nozares var sasniegt, kad tās sadarbojas nodrošinot alianses ietvaros radītas mūsdienīgas spējas alianses vajadzībām.
1: Ukrainas bruņoto spēku bezpilotu sistēmu vienības aizvadītie naktī īstenojušas triecienus astoņiem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Azovs jūrā. Tā paziņojas Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Brovdī. Viņš arī publiskojas video, kur redzami šie uzbrukumi kuģiem, kas transportējuši degvielu. Visi būtiski bojātie kuģi esot pakļauti starptautiskajām sankcijām. Uzbrukumos esot sabojāts arī kravas kuģis un prāmis. Brovdī tāpat atklājas, ka naktī Ukrainas armijai izdevies iznīcināt 58 militārus mērķus Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Francijas Nacionālās apvienības bijušajai līderei Marinai Le Penai, kas atzīta par vainīgu viltus darba vietu uzturēšanā Eiropas parlamentā, apelācijas tiesa piespriedusi gadu ilgu mājas arestu, neraisot šaubas par viņas kandidēšanu nākamā gada aprīlī paredzētajās prezidenta vēlēšanās. Iepriekš Le Pena paziņojusi, ka nekandidēs vēlēšanās, ja viņai piespriedīs mājas arestu, jo tad viņa nevarēšot pilnvērtīgi iesaistīties priekšvēlēšanu kampaņā. Vēl pašmājās pirmajās dienās pēc samazinātās pievienotās vērtības nodokļa likmes ieviešanas atsevišķiem pārtikas produktiem tirgotāji novērojuši pārdošanas apjomu pieaugumu. Tā informē Latvijas pārtikas tirgotāju asociācijā, kur norāda, ka lielākā pircēju interese bijusi par pienu. Kopumā samazinātās PVN likmes ieviešana esot notikusi veiksmīgi. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 20 grādi lēns dinvidu vējš, atmosfēras spiediens 748 mm, relatīvais gaisa mitrums 47%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt būs mākoņains laiks, vietām rietumos skaidrosies. Latviju no dienvidu rietumiem šķērsos plaša nokrišņu zona, valsts lielākajā daļā gaidāms lietus, ziemeļu rietumos arī stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Mērens dienvidu jūras piekrastē, dienvidē rietumu vējuši, nakts otrajā pusē ziemeļa rietumu vējuši, brāzmās līdz 19 metriem sekundē, gaisa temperatūra 10-14 grādi. Rīt būs mākoņains laiks vietām, galvenokārt austrumos skaidrosies, valsts lielākajā daļā ilgstošs un stiprs lietus no pēcpusdienas vietām, galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos ļoti stiprs lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Mērens rietumu kurzemes piekrastē ziemeļa rietumu vējuši, brāzmās līdz 19 jūras piekrastēm 24 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīgā būs mākoņains, laiks brīžiem skaidrosies naktī un rīt no pēcpusdienas lietus, brīžiem stiprs, vakarā arī ļoti stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī dienvidu, rīt dienā lēns rietumu vējš, bet gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā 16-18 grādi.
4: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

9 minūtes pār 5 šajā pēcpusdienā, otrdienas pēcpusdienā, janu gadījumā, kas? Ja, šī stunda ir klāt, stunda, kurā aptuveni 17:30 minūtēs mēs varēsim ieklausīties sporta jaunumos, noteikti jau būs arī vēstis par lielāko pasaules sporta fórumu, kurš šobrīd notiek Ziemeļamerikā, Kanādā, Amerikas Savienotajās valstīs un Meksikā. Pasaules kausa futbolā, jā, astotdaļu fināli tiek spēlēti šobrīd un šodien atlikušas vēl divas cīņas astoņdaļu finālos. 19:00 pēc Latvijas laika spēkiem mērosies Argentīna un Ēģipte un 23:00 pēc Latvijas laika Šveica un Kolumbija. Un tad tiks noskaidrots tās komandas, kuras tiks tālāk un saglabās cerības uz triumfu šajā pasaules kausā futbolā. Ēriks Loks līdz 19:00 kopā ar jums, un tagad kārta ir dziesmām. Aija Andrejeva ar Amors superstārs dziesmu no kinofilmas Vajadzīgi solisti.

Tā, 7:59 minūtes, tūdaļ klausīsimies dāmu popa sniegumā dziesmu varbūt rīt. Pēc tam, uzreiz pēc šīs dziesmas, pavērsim muzikālās bankas seifa durtiņas un šo pavērto spraudziņu arī ieskatīsimies muzikālās bankas seifā un klausīsimies Jāņa Stībeļa dziesmu Straume. Uzreiz pēc tam Dainis Skutelis, Ieva Sutugova un oranžās ar kompozīciju Zilie līni. Nu, un tad vajadzētu būt klāt tam brīdim, kad varēsim ieklausīties sporta jaunumos. Tātad sporta ziņu laiks tad būs klāt.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, ar jaunākajām sporta vēstījuma studijā Mārtiņš Kļavinieks. Un šoreiz sākuši ar sporta karalu futbolu, jo Latvijas čempioni futbolā Rīga šodien Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē viesosies pie Armēnijas pērnās sezonas labākās komandas Erevānas Ararat Armēnija. Mačs sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Atbildes spēle notiks pēc nedēļas Rīgā, Skonto stadionā uzvarētāja divu maču summā iekļūs nākamā. Kārtā. Spānijas futbolisti vakar Dalasā pēc uzvaras pār Portugāli iekļuva pasaules kausa fināla turnīra ceturtdaļ finālā. Spānijas izlase uzvarēja ar 1-0, vienīgos vārds otrā puslaika kompensācijas nogriezienī guva Mikels Merino. Portugāles futbola izlases līderis Cristiano Ronaldo pēc vakardienas zaudējuma pagaidām nesteidzas izlemt par savu tālāko karjeru. Ronaldo pēc vakardienas neveiksmes pauda, ka tas bija viņa pēdējais pasaules kausa fināla turnīrs, bet par iespējamo karjeras turpinājumu izlasē gan viņš pagaidām vēl nav izteicies. Savukārt šorīt Sietlā mainiets ASV ar 1-4 piekāpās Beļģijas futbolistiem. Vēl astotajā finālā šodien, 7:00 vakarā, Lionels Messi un Argentīna tiksies ar Ēģipti, bet 11:00 Šveice spēkosies ar Kolumbiju. Jau zināmi 3 no 4 ceturtajā finālā pāriem, Francija sacentīsies ar Maroku, Anglija ar Norvēģiju, bet Spānija ar Beļģiju. Latvijas 20-gadīgo un jaunāku meitiņu basketbola izlase šodien Klaipēdā Eiropas čempionāta trešajā spēlē tiksies ar vienaudzēm no Ungārijas. Cīņa sāksies 9:30 vakarā. B grupā pēc divām spēlēm Latvijai divas uzvaras, Vācijai Ungārijai pa vienai, bet Zviedrijai tikai zaudējumi. Pašmai labākā sieviešu basketbola komanda TTT Rīga nākamajā sezonā atkal piedalīsies Starptautiskās basketbola federācijas Eirokausā. TTT FIBA Eirokausa pamatsacensībās spēlēs jau 4. sezonu pēc kārtas. Pērn rīdznieces pamatturnīrā izcīnīja tikai divas uzvaras 6 spēlēs un neiekļuva nākamajā kārtā. Eiropas šaušanas konfederācija Igaunijai atņēmusi nākamā gada Eiropas čempionāta rīkošanas tiesības, jo kaimiņu zemē rīkotajās sports sacensībās nedrīkst piedalīties agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, tā ziņo Igaunijas sabiedriskais medijs. Bet igauņu basketbolists Kers Krīsa ASV apsūdzēts apmēram 2,2 miljonu ASV dolāru jeb 1,9 miljonu eiro izkrāpšanā. Pagājušajā nedēļā federālais izmeklēšanas birojas aizturēja Krīsu par dalību krāpšanas schēmā. Pēc nogādāšanas Rietumu Virdžīnijas štatā Krīsam būs jāstājas tiesas priekšā. Igaunim izvirzītas kopumā 5 apsūdzības pārkāpumos, kas saistīti ar elektronisko saziņu. Apsūdzībā teikts, ka no 2022. Gada jūnija Krīsa uzdevās par citām personām un nepatiesi apgalvoja, ka viņam un viņa ģimenei steidzami nepieciešama nauda ārkārtējai situācijai. Tādas lūk aktualitātes gan Igaunijas, gan Latvijas un pasaules sportā, un ar tām jūs šovakar iepazīstināja Mārtiņš Kļavinieks. Tiekamies jau kādu citu dienu.
0: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
2: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Turpinā Nacionālā teātra aktieri ar dziesmu palaid puķīti pa dambi, nu par to dziesmu, kur tikko izskanēja grieze, nav taču vajadzības neko vairs bilst.
1: Savus

Jā, labu ceļavēju, patiešām vēlam 17.53 minūtes, droši vien lielai daļai no Latvijas Radio 2 klausītājiem darba diena ir noslēgusies un kaut kādās nebūt savās pēc darba gaitās esam devušies un iespējams arī automašīnās, transporta līdzekļos skan Latvijas Radio 2 un varam kopā baudīt šo atmosfēru, ceļavēju un dziesmoto ceļavēju, teikšu tā. Mūs tūdaļ arī jau uzrunās kārtējais ziņu izlaidums, bet līdz tam mēs vēl varēsim klausīties divas dziesmas. Visu pirms grupa A Eiropa ar kompozīciju Tikai tu un stundas noslēgumā Aija Kukule ar dziesmu Paldies jums! Rakstiet arī izziņas un WhatsApp ziņas, izmantojiet lūdzu numuru 29312222.

0: Ziņas 6. vakarā studijā Egers Rosenbergs. Sākoties NATO samitam Ankarā, alianses dalībvalstis nākušas klajā ar paziņojumiem par apjomīgiem ieguldījumiem aizsardzībā, tostarp par iniciatīvu atvēlēt 40 miljārdus ASV dolāru, lai stiprinātu alianses aizsardzību pret naidīgiem bezpilota lidaprātiem. Vācijas bruņojuma rūpnieks Rheinmetall ražos ASV kompānijas Lockheed Martin izstrādātas raķetes Atakms. Par to paziņojuši abi uzņēmumi. Tā ir pirmā reize, kad ASV munīciju izgatavos Eiropā. Raķešu Atakms darbības rādījus ir līdz 300 km. Vienošanās par raķešu ražošanu kopu uzņēmumā palielinās Eiropas aizsardzības spējas. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. Gada februārī Rheinmetall akcijas cena pieaugusi gandrīz 12 reižu, bet kopš pērnā gada oktobra tā kritusies gandrīz par 40%, un tas ir daļai saistīts ar investoru bažām, kas 137 gadus vecais uzņēmums nav pietiekami gatavs ražot modernu bruņojumu, tostarp dronus un raķetes. Finansējums aizsardzībai un atbalsts Ukrainai tie būs svarīgākie jautājumi NATO dalībvalstu līderu sanāksmē, kas šodien un rīt notiks Turcijā. Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Andžans šodien Latvijas radio vienlaikus atzina, ka nevajag par zemu novērtēt Krievijas propagandas izteikumus par mūsu valsti un ka nopietni esot jāvērtē arī brīdinājumi par iespējamām Krievijas provokācijām kaimiņu valstīs, lai pārbaudītu NATO saliedētību.
1: Es domāju, ka es mums vairāk interesē par ASV karavīru klātbūtni Eiropā. Šobrīd aptuveni 80 tūkstoši ASV karavīri atrodas Eiropā, un pēdējā laikā ir bijuši pretrunīgas ziņas. Trumps draudē izvest 5 tūkstoši karavīru no Vācijas. Mēs zinām, ka šobrīd rotācija noslēgusies Lietuvā, aptuveni 1000 karavīri. Amerikāņi ir aizbraukuši, jaunā rotācija vēl nav ieradusies. Igaunijā arī lielākā daļa amerikāņu karavīru ir aizbraukuši, līdz ar to būs tādi lieli jautājumi, kāda būs ASV klātbūtne tālāk Eiropā. Es nedomāju, ka šis būs tāds kaut kāds beigu samits, bet noteikti signāli būs.
0: Pašmājās pārvadātāju apvienība pierīgā to starp uzņēmumi Latvijas sabiedriskais autobus Nordeka un Liepājas autobus parks. Šodien autotransportam direkcijai apliecinājusi papildu autovadītāju piesaisti autobusu reisu izpildēja pilnā apmērā. To apstiprinājis direkcijas valdes priekšsādātājs Jānis Lapiņš. Trīs kompānijas esot apzinājušas autovadītājus, kuri pievienosies reisu izpildēja, līdz ar to autotransportam direkcijai sniegts apliecinājums, ka rīt varētu neizpildīt nevairāk par 6 reisiem, bet turpmākajā nedēļā jau izpildīšot visus plānotos reisus. Tāpat pārvadātāji apliecinājuši, ka turpmāk nesaskatot riskus, lai atkārtotos reisu neizpilde. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs rīt rīkos otro zemkopju saietu trīs zīles. Šī gada tēma – mantojums, lauku sēta, ēkas ainava, augsne kopiena. Zemkopju saieta projekta vadītāja Andrita Grinberga šodien Latvijas radio pastāstīja, ka līdzās diskusijām un sarunām būs iespēja ieskatīties augsnē un ieraudzīt, cik tā ir dzīva, līdz ar to pieņemt lēmumus nākotnē.
2: Par zemi un augstu mums arī varbūt ierasts domāt hektāros, jo vairāk hektāri, jo lielāks īpašnieks un bagātāks es esmu, bet mēs LLKC pēdējos gados tiešām iedzinamies augstnē. Svarīgākais, vai tie hektāri ir dzīvi, vai tur ir dzīvība. Šeit augstnes koju laboratorijā mūsu augstnes speciālis Dasa Zariņa piedāvā apskatīt augstnes paraugu, tas, ko jūs paši varat atnest līdzi savu paraugu, un tad mēs apskatīsim, kas tur notiek. Un tā kā tādās labās ballītēs, šeit varēs dabūt bildi no savas augšņas tūplānām.
0: Bet jau šovakar Jūrmalas dzintara koncerta zālis Lielajā zālē no 7:00 vakarā sāksies labdarības koncerts Ukrainas atbalstam divas valstis viena sirds. Tā laikā uzstāsies gan Ukrainas, gan Latvijas mākslinieki, vienojoties kopīgā muzikālā vakarā, lai paustu solidaritāti ar Ukrainas tautu un vāktu ziedojumus ievainoto karavīru evakuācijas transporta iegādei. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 20 grādi lēns dienvidu rietumu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaisa mitrums 45%. Kāds laiks gaidāms turpmākajās dienās prognozē Toms Brīcis.
3: Trešdien un ceturtdien Latvijā gaidāmas pamatīgas lietavas, kas vairāk skars Kurzemi, kā arī Zemgales un Vidzemes rietumus, kur nokriešņu daudzums vietām šajās divās dienās var sasniegt pat ap mēnešu normu, vairāk nekā 50 mm. Iespējami lokāli plūdi, bojājumi ceļu infrastruktūrai. Būs arī pavēs, pēc pusdienās tikai ap 16-19 grādiem, lietainākajos reģionos tikai 14-15 grādi, Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem arī vēja brāzmas līdz 15-19 metriem sekundē. Dažviet piekrastē līdz 20-23 metriem sekundē. Nedēļas nogalē laiks kļūs saulaināks, siltāks, tomēr brīžiem gaidāms arī lietus un negaiss.
4: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

18 minūtes, nenakts, ne rīts, vakars ir klāt, paldies grupai otra puse, dziesma nakts vai rīts tikko izskanēja un noslēdzošā programmas ceļojums stunda, jā, pēkšņi aizmirs, kā sauc programmu. Programmas ceļojums noslēdzošā stunda ir sākusies līdz 19:00 esam kopā. Mans vārds Ēriks Loks un 19:00 jūs uzrunās jau raidījums Radio Vilks dabā. Bet stundas gaimā, protams, baudīsim virkni ārkārtīgi skaistu dziesmu, tūdaļ būs klāt grupa Menoets ar leģendāro dziesmu Es esmu bagāts. Pēc tam arī dzirdēsim mikserus sadarbībā ar Lindu Lin, vai tu negribi neko, grupa Tumsa, paspēlēsim paslēpes un Sandra Ozolīte ar dziesmu Tavu puķe, kurai sekos Līvija ar rožu laukumu arī par puķēm savā ziņā šī dziesma. Nu, ko diezgan daudz esmu jums izstāstījis, kas tad tagad būs jādzird, nu, tad mēģinām visu tagad arī lūdzu izbaudīt.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

Labi zināmā dziesma, latviešu tautas dziesma, divi dzeltani kumeliņi, 18:30 minūtes vai pusseptiņi. Pusseptiņi otrdienas vakarā. Jā, nosaukšu arī visus tos cilvēkus, kur dzied šajā dziesmā. Elīna Ose, Toms Āboliņš, Kristaps Solovjovs, Laura Leontjeva un Klāvs Riepnieks izdzied šo dziesmu. Aranžējuma autori ir divi, Juris Vaivots un Laura Leontjeva, un arī virkne mūziķu ir papildinājuši šo ierakstu, lai varētu skaisti skanēt latviešu tautas dziesma divi dzelteni kumeliņi. Tūdaļ jau klausīsimies Dona balsī, kompozīcijā Sirds bals, pēc tam Mirdz Zīvere, Tu nāc, tu ej, un pēc Mirdz Zīveres izdzied dziedātās dziesmas Tu nāc, tu ej, Viesturs Dūle un Lilita Ozoliņa, dziesma no sirds mīļās Monikas, šīs izrādes Tu mans mīļais Čipendēli.

dzēskārs tikai vienu labu vārdu. Turpin stirna pirksti dūrē, 18.44 minūtes pēc stirnas laima vaikulē ar laternu stundā.

Izskan Latvijas Radio 2 otrdienas pēcpusdienas programma Ceļojums. Ar jums kopā bija Ēriks Loks, jau pēc brīža jūsu uzmanībai raidījums Radio Vilks dabām.

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zāķe. Sākoties NATO samitam Ankarā, alianses dalību valstis nākušas klajā ar paziņojumiem par apjomīgiem ieguldījumiem aizsardzībā, tostarp par iniciatīvu atvēlēt 40 miljārdus ASV dolāru, lai stiprinātu alianses aizsardzību pret droniem. Vēl NATO samita laikā izskanējis, ka Latvija un vēl 8 valstis veidos aizsardzības, drošības un noturības banku. Tās izveidi rosināja Kanāda, un līdz ar Latviju tajā iesaistījušās arī Albānija, Beļģija, Grieķija, Luksemburga, Rumānija, Turcija un Ukraina. Šo valstu līderu paziņojumā teikts, ka NATO dalību valstīm palielinot ieguldījumus aizsardzībā, ražošanas jaudas un stiprinot militārās spējas, ir nepieciešams efektīvāk izmantot gan valsts, gan privātos finanšu resursus. Starptautiskās olimpiskās komitejas valde provizoriski atceļ Krievijas olimpiskās komitejas diskvalifikāciju. Paziņojumā teikts, ka ir sācies 2028. Gada olimpisko spēļu kvalifikācijas periods un visiem sportistiem ir jānodrošina vienlīdzīga iespēja piedalīties šajās sacensībās. Tāpat paziņojumā teikts, ka Krievijas olimpiskajai komitejai jānodrošina, ka tās sportisti atbilst ne tikai sportiskajiem kritērijiem, bet arī respektē un atbalsta miermīlīgu sabiedrību. Savukārt lēmums par to, vai Krievijas sportisti varēs izmantot valsts karogu un citu simboliku, vēl neesot pieņemts. Latvijas olimpiskā komiteja paziņojusi, ka neatbalsta lēmumu par Krievijas sportistu diskvalifikācijas apturēšanu. Šodien valdība atbalstīja ekonomikas ministrijas izstrādāto plānu tirdzniecības nozares atbalstam. Ekonomikas ministrija vēsta, ka Latvijā pārtikas cenas ir augstākas nekā vidēji Eiropas Savienībā, bet iedzīvotāju ienākumi joprojām būtiski atpaliek no Eiropas vidējā līmeņa. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Kopumā nozare ekonomikas ministrijas sagatavoto plānu vērtē pozitīvi un tirgotājus pārstāvošās organizācijas uzsver, ka līdz šim nav bijis tik plašs rīcības plāns, kas būtu vērsts tieši uz tirdzniecības nozares problēmu risināšanu. Gan Latvijas tirgotāju asociācija, gan Latvijas pārtikas tirgotāju asociācija atbalsta ieceras mazināt administratīvo un finansiālo slogu uzņēmējiem, pārskatīt arī kasas sistēmu un obligātās revīzijas prasības, kā arī meklēt risinājumus mazo veikalu stiprināšanai reģionos, ka būtiskākais tad būs jau vai un cik ilgā laikā iecerēto izdosies realizēt.
0: Vecrīgas labiekārtošanai ir paredzētas 7 kārtas un pirmā kārta skars Vaļņu ielas un tās savienojumu pārbūvi. Latvijas radio aprunājās ar šajā ielā sastaptajiem cilvēkiem. Vaicājām, kā viņi vērtē gaidāmās izmaiņas, kurās tiks ieguldīti gandrīz 12 miljoni eiro.
2: Grubuļains, grūti iet, un tieši tad, kad lietus, tad ir riktīgi viss plūst. Kā es domāju, ka tas labi, ka viņi taisās viņu pārbūvēt, sen jau vajadzētu. Kādu vēl soliņu smuku, kādu apstādījumu būtu ļoti labi. Būtu daudz labāk nāk katru rītu uz darbu, te sādāk to pa to ielu paklūpies vienu akmeņu un peļķē iekšā.
3: Pieļauk, ka tas varētu varbūt apgrūtināt jau kādu satiksmi cilvēkiem varbūt. Šobrīd, manuprāt, iztās labi plašies, tāpēc man radās jautājums. Kāpēc? Jā. Bedras, peļķes rodas, taču, man liekas, tas nav nekas kritisks. Varbūt to summu būtu vērts ieguldīt citos projektos, nozīmīgākos.
4: Te jau acīm redzam, ka kaut kas ir jāiegulda, bet par tām summām jau laikam nevar tā pateikt.
5: Tās ir lielas summas tomēr Latvijai. Vai tiešām vajag?
6: Es atbalstu. Tas būtu ļoti jauki, ka tas ir gājējiem piemērots, tad gājēji, un es domāju, ka te ir ļoti daudz cilvēku, kas iebrauc, izmantot šo ielu kā tādu brīnes objektu. Vecrīgā vajadzētu vairāk tādas caurstaigājumās ielas, kur mazāk mašīnas.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 751 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 50%. Naktī teju visā valstī līs, vietām stipri un iespējams negais. Vējš naktī iegriezīsies no ziemeļiem ziemeļrietumiem un pūtīs ar ātrumu 6-11 metri sekundē, brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 10-14 grādi. Rīta gaidāms ilgstoši stipras lietus, no pēcpusdienas vietām līs ļoti stipri un iespējams arī negais. Pūtīs brāzmains rietumu puses vējš un gaisa temperatūra rīt dienā būs 14-19 grādi.
7: Latvijas radio 2. Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
1: Radio Vilks dabā klāt. Aivis studijā Rīgā, bet Sandris Jūra ir devies dabā un man par to paties prieks. Bet ar ko Sandris ir kopā un par ko būs raidījums, klausāmies.
2: Radio Vilks dabā. Un šeit atkal Radio Vilks dabā. Paši dodas dabā. Un esmu devies dabā kopā ar Jāni Kļaviņu. Un šodien mēs skatīsim ļoti, ļoti aktuālu tēmu ikvienam Latvijas iedzīvotājam un ne tikai. Saucamā 72 stundu soma. Jāni, pasaka lūdzu, ko vispār nozīmē 72 stundu soma, no kurienes ir radies 72 stundas, nevis 48 stundas, kāpēc ne 24 stundas un tā tālāk. No kurienes ir 72 stundu šis nosaukums un vispār pati būtība?
3: Jā, labvakar, draugi! Un 22. Gads mums lika aizdomāties precīzāk par šīm stundām un šīs ir tās trīs dienas krīzes gadījumā.
2: Dienakts.
3: Jā, dienakts, sauksim dienakts, 72 stundas. Mēs zinām, ja notiek krīze, pirmā palīdzība vai glābēji, visi dienesti būs aizņemti. Tad ir kaut kāds laikas sprīdis, kad mums pašiem ir jāspēj tik galā ar savām primārajām vajadzībām. Un tad jau mēs šodien parunāsim, kādas ir tās vajadzības un kāpēc ir sauc par to 72 stundu somu. Un, protams, visi par to ir dzirdējuši, protams, visi par to var daudz ko izlasīt, bet, manuprāt, šobrīd ir īstais brīdis par to runāt vēl un vēl un vēl, aktualizēt un paskaidrot tieši, kāpēc par to mums jādomā šobrīd vēl pastiprinātāk.
2: Jā, tas ir jāzina, ka 2x2, cik ir 2x2, un tas ir jāzina, ka himnu nodziedāt, jā, jebkurā nakts laikā, jo tajā brīdī, kad sākās slavenā šūna apraide, droni un tā tālāk, tad tu sāc, tā, kas to, kas man tagad jādara, ak, Dievs, tas arī skar mani, tas nav kaut kur tur citā valstī vai citā aiz robežām, un es zinu, ka tev ir stāsts par to, kā tas ir skāris kaut kur citur, un ka tas izrādījies ļoti svarīgi zināt, ko darīt.
3: Jā, manuprāt, visgrūtākais, ko mēs spējam un varam paust sabiedrībai, ir parādīt šīs te bailes, vai parādīt, inscenēt šo te situāciju, kāda tad būs tā krīzes situācija. Jo mēs varbūt šodien nerunāsim tik daudz par kara draudiem, ja? Krīzes situācijas ir ļoti daudz un dažādas, un tā trakākā lieta ir tā, ka viņas noteikti pēkšņi. Un man visi atcerās šo te krīzi, kas bija Portugālē un Spānijā lielais elektrības atslēgums, kurš ilga teju 72 stundas. Un mans draugs zemesargs, cilvēks ar pieredzi, ar labām izdzīvošanas spējām, ar

0: Pratni par krīzes situācijām nonāca tur kopā ar savu sieviņu un mazu bērnu. Un, nu jā, situācija jocīga, tu esi svešā valstī, tev ir viesnīcas numuriņš, tu atbrauc viņā, tev ir maza puspudulīta ar ūdens, jo visu jau var nopirkt. Un atslēdās elektrība. Un sākumā tas kā joks, jo parasti mēs zinām, pēc pusstundas pieslēdz, jā. Bet, kad bija pagājuši jau 6 stundas, informācijas nav, kas ir noticis, tas ir karš, vai tas ir atslēgums, tas ir vējš, kas tas tāds bija. Tu esi svešā valstī, valoda nezini. Rādio tu nevar paklausīties, jo nav elektrības. Pēc 7 stundām viņš kā profesionāls cilvēks sāka domāt, un pirmais jautājums ir resursi. Mēs neesam ēduši vakariņas. Mums ir šī puspudelīte mazā ūdens. Kādi resursi?
1: Jo iesim vakariņas ēst uz restorānu vai kaut kur?
0: Tā tu biji plānojis, jā. Ok, to nakti kaut kā pārlaida, viesnīcas numuriņš ir, temperatūras siltas. Nebija jādomā par šiem momentiem. Sēga guļamais pa jumte, bet no rīta nāca jau šī īstā atklāsme. Skaidrs, ka elektrības joprojām nav. Ejam pēc resursu.
1: Pagaid, tā, tev vajag paskaidrojums. Tātad, nu labi, paiet tās 5 stundas, 6 stundas, tu esi svešā valstī. Vai tu vari meklēt kādu informāciju, kaut kur aiziet, kaut kur pajautāt, kas notiek, kas būs, kas nebūs?
0: Protams, to viņi dara pirmām kārtām. Viesnīca ir tāda Airbnb tipa, kur nav receptions, tātad tieši tu pavaicāt nevari.
1: Tu dzīvo dzīvoklī, faktiski.
0: Jā. Kā tu iedomājies, Portugālē izejot dzīles ar varbūt savu vidēju angļu lodu, un pretīm tev nav nemaz angļu lodas, un cilvēki arī nezina, kas noticis, jo nav jau elektrības arī viņiem.
1: Faktiski nezina neviens, kas notiek. Ja? Tu esi, nu, tev nav, tas ir, man liekas, tā ir viss sliktākā situācija, ka tu nezini neko.
0: Jā, neziņa. Svešā valstī pie tam. Tu jau jūties tā, nu, savādāk. Nu, lūk, viņi dodās pēc resursiem. Viņi prasa veikalā, daži veikali jau ciet, viens vaļā. Nu, viņš skaidrs, viņš paņem 10 litrus ūdens. Divas tās pakas lielās.
1: Saka, bez jautājumiem.
0: Jā, bez jautājumiem. Viņi saka, nē. Trīs pudelītes. Jūs esat trīs pudelītes. Ok. Ar karti samaksāt? Arī nevar. Ja tev nav skaidrīt, tenī brīdī kabatā, tad tu arī tas trīs pudelītes ūdens nedabūni. Nākamais, kafēnīca, kaut kāds ēdiens. Un rindas, visu rindas, ir momentāli rindas. Bulciņa jau maksā nevis eiro, bet 7 eiro. Un tas notika nākamajā dienā. Vēl nekāda acīm redzama krīze, karš nav sācies. Un tas turpinājas visu nākamo dienu. Viņi reāli ar dēlu apsvēra jau tātad baloži, ļoti daudz baloži. Viņš, kā teikt, cilvēks ar zināšanām, šeit, ja kas medīsim viņus, būs ko ēst, jā. Tātad... Un saproti, cik ātri mēs nonākam šajā krīzes situācijā, jā? Jo viss aiziet ķēdes posmā, informācijas nav, tirgotāji ierobežo pārdodamo daudzumu, arī daudzums beidzās, jo piegādes nav, loģiski, vai ne? Kas notiktos 3. 4. Dienā? Es domāju, jo maradierisms, vardarbība, un mēs tālāk eskalējam vēl tā tālāk, jā.
1: Nu, domino efekts, jā, bet pirms mēs ēdiem muzikālajā pauzē, iedod to pozitīvo ziņu, kā tad viss atrisinājās.
0: Nu, elektrība tajā 3. Dienā parādījās, un valsts bija silta un apstākļi bija labi, bet mēs ar viņu daudz par šo runājām. Tas grūtākais ir tas, ko mēs mēģināsim ar tevi šajā raidījumā pateikt, ka tai krīzes situācija ir jāgatavojās. Un to ir ļoti grūti darīt, ka mēs dzīvojam miera apstākļos un ārā ir 28 grādi.
1: Tātad klausamies dziesmu un šodien runājam par 72 stundu somu, kas ir jātop par absolūti elementāru lietu, negatavojoties nekādam karam, nekam, vienkārši tā ir elementāra lieta, kam ir jābūt mājās, kam ir jābūt pieejamam rokas stiepienu attālumā. Tā kā klausamies dziesmu un turpinām šo sarunu.
2: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā.
1: Sandrs Jūras sarunājas ar Jāni Kļaviņu.
2: Turpinam sarunu par 72 stundu somu un iesim pamazām cauri. Un ir labi cilvēki, kam būtu jāpasaka paldies uzreiz, kas ir 72 stundu šo te somu jau sastruktūrizējuši, sakārtojuši. Mēs vienkārši paiesim cauri lietām, ko viņi sevi ietver.
3: Jā, nu par šo domājot tiešām būtu vajadzīga struktūra, ja jūs šādu somu sev veidojat, jā, un varam paiet cauri, jūs tagad iespējams braucat automašīnā un klausāties mūs, jā, bet padomāt līdzi, jā, tātad krīzes situācijā, nu, kad mums nav iespēja saņemt palīdzību no malas, jā, tas varētu būt tāda NMPD vai policija vai glābēji, nu, viņi netiek līdz mums klāt kaut kādu iemeslu pēc vētra, nogāzt ceļi un tā tālāk. Manuprāt, mēs varētu iedalīt astoņos blokos tādos, no kā sastāvētu šī soma. Un manā vērtības skalā es laikam liktu pirmo palīdzības bloku kā pirmo. Jo, iespējams, mēs esam guvuši kaut kādu traumu, mums jāspēj pašiem sev palīdzēt.
2: Pagad, pirmā palīdzība, tas nav ūdens pudelīt, ja? Tu ar pirmo palīdzību saproti pirmā palīdzība, tā kā ātrā palīdzība, tikai, ka tu pats viņu nodrošini.
3: Jā. Tātad medicīnas bloks, kas būs jūstenī somā, jo mēs zinām, piņemsim pie masīvas asiņošanas, tā ir iespējams minūte līdz trīs, kad jums ir laiks apturēt šo masīvu asiņošanu. Mm-hmm. Un tās ir trīs minūtes, neviens neatbrauks, neviens nepalīdzēs. Ja? Un pat mazāks traumas, tātad uzlikt sev pārsēju, binte, leikoplastie, pašparastie, lai mēs varam sevi sakopt un darboties tālāk. Tātad pirmajā blokā es liktu tātad aptieciņu, kuru arī vajadzētu pārdomāt, veidot, izdomāt atkarībā no zināšanām, ko es protu lietot, ko es neprotu lietot. Ja? Skaidrs, ka labi jāpārzina, kas tenī aptieciņā atrodas. Nepietiek ar to, ka iet poršā veikalā ar burtu C un nopērst tās smukās sarkanās aptieciņas, un tu zini, ka viņi tur mētājās tenī somā. Jo, ja tu nezini, kas viņi atrodas, tad arī tad viņi nestrādā.
2: Ok, tā tad aptieciņas šī te palīdzības somiņa, ja tāda?
3: Jā, pirmā palīdzība. Otrajā blokā es droši vien liktu pajumte un siltums, jo iespējams mums ir jāpamet pēkšņi dagoša māja. Vai zemestrīs mēs redzējām tikko Venecuēlā, ja? Tad tev steidzīgi jāpamet tavs dzīvoklis. Un ārā ir minus 25 grādi, un es nezinu, kas vēl un vējuši, jā. Un tev ir jāstāv ārā un jāgaida, kad brauks tie glābēji un vedīs jūs kaut kur un tam līdzīgi. Tad tev jānespēj nodrošināt sev siltumu, aizvēju, nu kaut kādu mazu mājiņu spēt izveidot. Un tā būtu tas bloks, kurš sastāvēs, mēs gribam vēlāk varēsim parunāt, detalizētāk, kas tad būtu tajos blokos, bet tagad varam iziet cauri par tiem blokiem, jā.
2: Jā, iziem cauri sākumā blokiem, un tad izrunāsim atsevišķi, pieskarsimies atsevišķi pa viņiem, jau niansētāk.
3: Jā, un tad trešais, tad pirmais trīnieks būtu medicīna, pajumte, un trešais būtu ūdens. Jā, jo ūdens mums ir vitāls, vajadzīgs dzīvības uzturēšanai, ja? Un ja tas ir mazliet ilgāks laiks, tas tad būtu pudelīt ar ūdeni jau tenī somā būtu iekšā, un vēl dažādi līdzekļi, kā šo te ūdeni iegūt vai attīrīt.
2: Tātad ūdens un ūdens filtrēšanas kaut kāda ierīce.
3: Jā. Lūk, tālāk jau es uzskatu, tās nav tik primāras lietas, bet kā ceturto es noteikti liktu sakari un enerģiju. Jo visiem mums ir telefons, tiem mēs iegūstam informāciju, un tu pameti māju pēkšņi, izskrēji ārā, un tavs telefons ir 12% baterija, ja? Akal tie mīnus grādi, ja? Tad forši, ka tad somiņā ir powerbanka, ja? Forši, ka tur ir

0: varbūt rādio, ja, tu vari kaut kādas ziņas sadzirdēt pa, ja, pa viļņiem, ja, un tā tālāk. Ja. Tad sakari, informācija, kā mēs sapratām no situācijas Portugālē, šī te neziņa ir ļoti bieži trigers, kas mums liek rīkoties nepareizi.
1: Un nevelti valstīm ir, tā kā, nu kā lai viņas nosauc par rezervas radio, vietām, no kurienes raidīt, un tāds bijis vienmēr krīzes situācijās, jā, radio ir vispieejamākais saziņas līdzeklis krīzes situācijās. Nebaidieties, mēs tad, tā kā zīmējam kopēju ainu, tad parunāsim arī par tādām absolūti saimnieciskām lietām, bet ejam tagad vēl cauri tālāk.
0: Jā, un nevelti mēs tiekamies radio, Latvijas radio, divi radio Vilkas dabā, jo šādā veidā mēs varam sarunāties viens ar otru. Tātad mums bija četri punkti, ejam pie piektā punktu. Navigācija un signalizēšana. Mums bieži vien būs jāspēj arī potenciāliem glābējiem padot kaut kādu ziņu. Ej, šeit mēs esam. Paspīdināta lukturīte, varbūt kāds spilgts krāsas priekšmets un tā tālāk. Navigēšana, tas jau būtu meža apstākļos, ka mums jāspēj norientēties mums pēc virzienu, kur doties. Ja? Lūk, tas būtu tas piektais punkts, es teiktu.
1: Labi.
0: Tad, protams, svarīgi ir dažādi instrumenti un aprīkojums. Skaidrs, tas nebūs varbūt svarīgi tenīs pirmajās stundās, bet ok, mēs esam tikuši galā ar saviem ievainojumiem, esam padzerušies ūdeni, iekārtojušies, ja mums ir pajumte.
1: Nu, ievainojumi jau viņi ir.
0: Jā, bet viņi ir apstrādāti.
1: Jā.
0: Jā, un tad mums ir vajadzīgi dažādi instrumenti. Zāģītes, lāpstiņas, tanziņas, jā, kaut ko tur uzlabot, jā, un tā tālāk, jā. Tas tad būtu jau, iznāk, kas septītais mums punkts. Nu, un tad, protams, svarīgākais ir, kā tas viss ir sakārtots jūstenī somā, ko mēs šodien saucam par 72 stundu somu. Svarīgi ir tas, ka jūs zinat, un to somu esat lietojuši. Kaut vai 3 reizes, 5 reizes, jūs zinat, kur kas atrodas, jā. Jūs saprotat, kam šis priekšmets ir domāts, kā viņš jums var palīdzēt, jā. Jo vistrakākais ir nelietot to, kas mums var izglābt dzīvību. Man ir bijis labi piemēri arī zemesardzē, kur mēs zinot uzdevumā, ka būs jāprot mezgli. Mēs mācāmies mezglus, un puikas zina mezglus, bet ka tu esi negulējis 2 diennakts, un naktī un uztraukumā tev jāuzsien mezglis, tu viņu aizmirst. Jā. Tu zini, Sandra, tās 10 000 atkārtojumu skaits padara mūsu meistariem.
1: Es arī internetā šatad skatos tiešām fenomenāls meistars. Kaut vai vienkārši mašīnu velkot, jā, ja vajadzīgi vilkt mašīnu, kā vienkārši sasiet mezglu tā, lai pēc tam viņu var atsiet, un kā vispār uztaisīt tik forši, lai tas viss turētos kopā. Un es pastos, jā, īstenībā, jā. Ja man liktu atkārtot, es nekad neatkārtotu.
0: Jā, atkārtojums skaits, šī somas lietošana. Un es gribētu uzsvērt varbūt pašu galveno. Kur jums šī soma atrodas? Mm-hmm. Ok, jūs braucat mašīnu un ir krīzes situācija, jums soma ir mājās. Nice, jums nav somas. Tad jums soma ir dzīvoklī, bet jūs vasar pavadāt vasarnīcā. Nice, jums nav somas.
1: Yeah.
0: Jā, jo par šo ir jādomā. Nu, kā tad mēs tiksim pie šiem super līdzekļiem, jā?
1: Jā, un kas ir vēl no tām grupām? Vai ir vēl kaut kas, vai mēs esam tā summā arī izgājuši cauri?
0: Jā, es teiktu, katrs var individuāli, protams, iedalīt un akcentēt un papildināt katru no šīm grupām, jā? Nu, tā es esmu sadalījis savā prātā arī patiesībā krāmējot savu 3 dienu pārgājienu mugursomu. Man nekas nemainās, jo 3 dienas un vairāk pārgājienā principā tev ir jārūpējās un jābūt gatavam visām šīm situācijām. Mm-hmm. Arī braucot ar savu džīpu četrdieniekā, man viss no šī augstāk minētā ir tenī mašīnā iekšā. Jo tie apstākļi var nonākt arī braucienu laikā. Ja?
1: Nu jā, nu, kā saka, jo grūtāk cīņā, jo vieglāk kaujā, jo grūtāk treniņos.
0: Jā, jo grūtāk treniņā, vieglāk kaujā. Jā. Precīzi tā, tāpēc mēs tur vingrinām pagaidām teorētiski.
1: Jā, līdz ar to, un jā, varbūt tas arī izklausās tur pārāk varbūt pārspīlēt vai ko vai kā, jā, bet tas ir par, nu, turienes tas teiciens nāk, ja gatavojamies vissliktākajiem apstākļiem un būsim gatavi arī ļoti viegliem apstākļiem. Līdz ar to tas attiecās arī absolūti uz saimnieciskām lietām, tā kā pēc dziesmas parunāsim vispār par tādu

0: 72 stundu mājsaimniecības tādu aprīkojumu, jo elektrība, nu, tā vai citādi, bet pazūd gada nogrieznī, ja ne vienu, tad vairākas reizes. Un tā, nu, labi, tās ir vienas, divas, trīs stundas, citam četras, citam piecas. Cits jau zin, ka būs šis elektrības atslēgums, un tādējādi var saplānot mājas darbus, bet mēs zinām, kāds ir apjukums, ka pēkšņi pazūd elektrība, un tu nezini, cik ilgi viņi nebūs, cik ilgi būs, kā rīkoties, ja? Vilkt ārā to ģeneratoru, ja tāds ir, vai to powerbanku, vai kas un ko un kā. Ja? Tā kā pēc dziesmas turpinam.
1: Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
1: Raidījums turpinās Sandris Jūra sarunā ar Jāni Kļaviņu.
2: Tā, draugi, turpinam 72 stundu somu un šobrīd parunāsim mazliet somas sakarā, bet pa mājasaimniecību. Ja? Mums katram ir vai dzīvoklis, vai privāta māja, vai privāta īpašums, viensēta, vai ciematā, vai kā. Ar vienu sakot, ir kaut kāda telpa, kurā mēs dzīvojam, ir kaut kāda saimniecība, ko mēs apsaimniekojam. Un,

0: un kādā veidā, Jāni, tu apsaimnieko, teiksim, kas ir tas, ko tu, nu, teiksim, turi šajās te 72 stundu pasākumā, un pirms mēs par to runājam, pasakam, nu, no kurienes vispār tas, kāpēc tās 72 stundas ir, nu, plus mīnus izmērītas pasaulē?
1: Jā, nu, es gribētu runāt varbūt konkrētiem piemēriem, jo bija tās augstās ziemas arī vietā, kur es dzīvoju, un es dzīvoju mežā. Ar diezgan sarežģītu piebraukšanu, tomēr pa grāns ceļiem, caur mežiem. Un tad, kad ziemās ar to slapjo sniegu, varbūt atceries un sasaušanu, notikās lieli elektrības pārtraukumi. Jā. Nu, tātad mēs palikām bez elektrības dažkārt uz divām diennaktīm.
0: Divām diennaktīm?
1: Jā.
0: Tas ir 48 stundas jau.
1: Ja tas ir jau 48 stundas. Klāt varētu nākt, ka tu netiec ārā izbraukt no savas mājas, jo ir aizputināti ceļi. Vai iespējams, kā mēs zinām, pēc Merfija likuma tava automašīna nepielec. Ja? Un tātad tu paliec pats par sevi. Mums bieži vien šeit tā ir gadījies. Tātad mums jāspēj parūpēties, jo glābēji, pat ja mēs zvanīsim, pat ja mēs zvanīsim viņiem ir jāpalīdz varbūt 1000 cilvēkiem. Un tās kapacitātes, nu, skaidrs, ka nekad nebūs pietiekams, lai pie katra aizbraukt. Ja? Varbūt šeit mājā ir kāds sirds kaiti slimojošs cilvēks, viņam varbūt vajadzīga palīdzība. Visādi tūkstotas faktors mēs te varētu attīstīt. Bet doma tāda, ka skaidrs mums šis pirmās stundas ir jābūt pašpietiekamiem. Un tad no atkarībā no, piemēram, mana māja konkrēti tiek apsildīta ar gāzi. Ja? Un lai gāzi apsildīta, ir vajadzīgs, lai skrien sūknīši, dzenā siltumu pa māju, riņķi. Labi, es varētu mēģināt kurināt kamīnu, ja, bet tas nebūs ilgi, lai izdzīvotu. Attiecīgi, manā gadienā man ir vajadzīgs ģenerators, kur es spēju iedarbināt, tātad palaist savu apkuras sistēmu vaļā. Ģenerators palīdz arī sūknim, kurš no zemes pumpē ūdeni, tātad dot ūdeni, un principā iedarbinot ģeneratoru, mana dzīves kvalitāte nav mainījusies. Man ir siltums, man ir ūdens, man vispārējais.
0: Uzreiz runājot par ģeneratoru, jāsaprot, ka ģenerators strādā uz degvielu.
1: Jā, un jautājums, vai jums ir šīta degvielas rezerve, jā? Es ne, bez fanātismu godīgi teikšu, man ir 60 litri benzīna un 60 litri dīzeļa, vienmēr tāda, jūs varētu jau turēt tonām, bet varbūt arī nevajag pārforsēt, bet 60 litriem dīzeļa mašīna var aizbraukt. Tiksim, divreiz tālāk, kā bāka atļauj, ja? Savukārt 60 litri benzīna atļauj, nu, brīvi nedēļu darbināt ģeneratoru.
0: Te uzreiz no manas maz piebilde, ja dīzeļa degviela varbūt var glabāties ilgāk, tad jāsaprot, ka benzīns ir tomēr oktāna skaitlīts, nu, palēnām pa mēnesim krīt. Tas nozīmē, ka jūs nevarat pieliet to kanniņu 20 litrus ar 95. vai 98. Benzīnu un glabāt gadiem. Ja? Es domāju, tie 3-4 mēneši būtu optimāli, kad jūs viņu varat glabāt, paiet tas laiks, būtu svarīgi nomainīt.
1: Es tieši tā arī daru. Ziemas sezonā es glabāju to benžuku, un vasarā es viņu zāles pļāvējiem izmantoju. À. Es viņu izdedzinu pļaujot zālīti un pēc tam atkal pildu iekšā rudenē un tādā veidā man es laiku noteikti benzīna aprit, jā.
0: Kā tev liekas, cik vajadzīgs jaudīgs ir ģenerators maisaimniecībai? Nu, es domāju, 1 kilovats, 2 kilovati, 3?
1: 4 kilovati ir man. Man pilnīgi pietiek ar to, lai darbinātu tātad šitā apkuras sistēmu, ūdens sistēmu un pat leduskaps darbojās, jā. Tātad šīs ir pamatvajadzības.
0: Nu, ledskaps darbojās tāpatās, tā kā ledskaps nebūs, nu, ledskaps neēd pārāk daudz elektrību, sūknes varētu ēst vairāk, jā, un vispār visvairāk ēd ūdens vārāmais.
1: Jā, par ko būtu jāpadomā, kā jums šī sistēma ir saslēgta? Mm-hmm. Jo super ērti būtu, kad tad beidzās elektrība, un minimālajā versijā es ieslēdzu kontaktā, un man šī mazā sistēma aiziet.
0: Nu jā. Tātad pagarinātais sistēma tā vai citādi, ar man sakot, vajag to izmēģināt, paskatīties, kā tas viss strādā, vai ģenerators strādā, un vai viss ir kārtībā. Ja? Un bez ģenerātora

0: kas strādā uz degvielu, un degviela kaut kad beidzās, ir vēl opcija saucamās powerbankas, jā, vai baterijas, kurās var uzkrāt enerģiju. Un, protams, ja spīd saule, kuras var lādēt ar saules panelīti, jā, tādu vai citādu.
1: Jā, nu šobrīd šis tirgus ir tik ļoti labi attīstījies, ka mums ir piedāvājumā ļoti labi varianti. Un, te godīgi, Sandrs, kas man intervē, varētu būt vislabākais speciālists. Un man ritīgi patikās tas upsis, ko tu esi nopircis 1 kilovats. Ja? Mm-hmm. Un tas būtu pilnīgi pietiekami mājasainiecībai, ka mums būtu šī pārnēsājumā powerbank saucamā. Mm-hmm. Vismaz 1 kilovats. Jo, ja viņi ir uzlādēti, nu, ar to mēs varam arī dzīvot bez elektrības. Itin labi, iemest mašīnā, mēs dodamies nezināmajā uz nezinu kurien, ja? Braucam ārā no krīzes situācijas. Nu, mēs varēsim gandrīz vai nedēļu lādēt savus telefonus, vismaz, saprot. Par to būtu arī jāpadomā, kur viņi atrodas, viņi ir uzlādāti, neuzlādāti un tā tālāk.
0: Nu jā, mājās mums ir šīs te internetu uzturamās ierīces un telefoni, jā, tātad... Ja arī ar vien sakot vai nu viens, vai nu otrs variants un kombinācija, protams, ir zelta variants, ja, kad ir gan viens, gan otrs variants, jo, pieņemsim, ja tu to kilovatu powerbanku var uzlādēt no ģeneratora 1 stundas laikā, tev vajadzīgi 1 stunda, un, godīgi sakot, tu var diennakti dzīvot minimālā programmā, ja, pat varbūt saldētavu strādāt, var strādāt leduskapis, var strādāt internetu uztveršanas stacija, var uzlādēties telefons, nu tātad absolūtais minimums. Un pat ar bonusu, ja. Tad jau, ja mēs tur gribam jau, nu kā tavā gadījumā jādarbina sūknis, gāzes apkuri, tas ir vēl, un daudz apkurina mājasemniecības ar granulām, tas nozīmē, tur arī visu laiku jāgriežās, ir kaut kādam elektrības, tad jābūt avotam, ja. Tad tas ir tāds minimums, kas mūs faktiski izved 3 dienas diezgan lielā komfortā.
1: Mm-hmm. Nu, pavisam vienkārši, es biju Ļvovā, Ļvivā tagad pareizi saka, jā. Un mazie veikaliņiem, tu redzi, ka darbojas ģenerātori.
0: Visur, jā.
1: Visur. Katram dzīvokli ir šī te lielā powerbanka, jā. Mm-hmm. 1 kilovats vismaz. Un šādi viņi dzīvo jau, nu redzi, 5. Gadu, jā. Un tas minimālās lietas, ko katra mājasainiecība, nu, par to ir jāparūpējās tagad. Tagad.
0: Jā, un dzeramais ūdens. Kas tev ar dzeramu ūdeni? Ja tev ir elektrība, tad tev uzreiz dzeramais ūdens ir.
1: Nu, man kā mājasaimniecībā, jā, es varu no zemes izsūkt. Jā. Savukārt, dzīvojot dzīvoklī, nu, es teiktu, tur būtu jābūt rezervēm. Jo no krāna tu ūdeni neizspiedīsi, ja nebūs kopējā padeve, jā. Tātad tās ir tās rezerves, kuras būtu domājums kopā ar pārtiks rezervēm. Mhm. Manā gadienā es mājā tur, man ir 250 litrīgas plasmas smuts ar aizskrojiem bākiem, kuras esmu uzlasījis produkts, kas, protams, ir ar tādu maksimāli ilgāku glabāšanās termiņu. Es viņu reizi gadā pārcilāju, paskatos, vai tas ir labā kondīcijā, vai nav mitrs kaut kas palicis, varbūt kaut kas jānomaina, jā. Bet man ir divas tādas muciņas, jo iegadienā ir jābrauc prom no mājas, un tu pat nezini vēl virzienu, bet tu saproti, ka ir jābrauc prom. Tad es viņas divas ielieku iekšā, konkrēti šīs divas, un nemeklēju pa leduskapu kaut ko, zinu, tur nesāku, tur pagrabā iet kaut ko skatīties. Un visas droši, ka man ģimene, nu, nedēļu varēs dzīvot.
0: Jā, un pavisam, tas ir pavisam vienkārši vingrinājums, viņu var uztaisīt vienkārši kā mācības, uztaisam spēli, 5 minūtes, mums ir jābrauc prom, ja? Un kas ir tā, vai mēs varam salasīt šo te mantu kopumu?
1: Ir vēl viena interesanta lieta, par ko reti aizdomājamies. Automašīna mūsu. Ar to mēs brauksim, vai ne?
0: Nu jā.
1: Domāju, ka visi jūs zinat, jaunie automobīļi, viņi ir bez rezervas riepām. Un pat, ja jums ir rezervas riepa, vai jums ir atslēga un dankrots, vai jums ir remonta komplektiņš, kā salabot šo bezkamera riepu, ja? Tas komplektiņš ir ārkārtīgi maziņš, maksā 7 eiro. Bet jautājums, vai viņš ir, un tad ir otrs svarīgākais jautājums. Vai mēs, protams, šo te diegu ievērtenī riepā. Un es esmu vadījis daudzreiz vingrinājums, es došiņ kāds 10 000 reizes rādījis, kā to izdarīt cilvēkiem, un es jums pateikšu godīgi, ir sevišķi dāmām. 99,9% dāmas, ja to nav patrenējušās izdarīt, nemūžam to krīzes situācijā neizdarīs.
0: Ar kas ar džekiem?
1: Džekiem dažādi, protams.
0: 93%.
1: Jā, jā. Jā, un tā ir tik elementāra lieta. tev ir krīzes soma,

0: tev ir pārtikas krājumi, tu iemet mašīnā, tu iedarbini, tev pielec mašīnu, un tu brauc, un tev ir mīkstais.
1: Tad ir mīkstais.
0: Jā, un šis ir tas pats vingrinājums, vēl viens vingrinājums. Nu, pamēģinam salabot riepu. Latvijas Radio 2.

0: Radio Vilks dabā.
1: Radio Vilks dabā 72 stundu soma, un te Jāni, es gribu tādu pateikt interesantu piemēru, ka vienmēr kaut kāds pieņemsim, kaut vai mums braucot, mums saplīst mašīna, jā. Un esot Islandē, ceļojot, runājot ar cilvēkiem un ar gidiem, viņi stāstīja tādu lietu, un es arī to reāli redzēju, ka ļoti daudz cilvēki, vietējiem, kas brauc, viņiem ir termos, viņiem ir kastīti ar kaut kādu uzkodu līdz, ja, maizītēm kaut kādām, un viņi normāli braucot, viņi pa ceļam piestāja, un šajās te vietās, kur ir kaut kāds galdiņš, soliņš, uzkož. Un tie ir vietējie, tie nav turisti, kas tur atbraukuši, un es prasīju, kas tāda pa lieta ir, kas viņiem tur, zin kā Islanda, maza valsts. Un viņi saka, ka viņiem ir, tas ir tāds, tā kā, viņi nekad mūžā nu, neied no mājas ārā bez termos, bez ēdiena, bez kaut kādas liekas jakas, jo laikapstākļi mainās, vulkāna izvirdums var uznākt, un šīs ir tās, nu, ne jau 72 stundas, jā, bet, nu, tās pirmās stundas, kas ir tās kritiskākās, varbūt, jā, kur tu iekrīt panikā, viņiem būs tas termos ar tēju, viņiem būs tās maizītes, viņiem būs ūdens, viņiem būs lieka jaka, un tas arī attiecās uz mums, ja mēs braucam ar mašīnu tālāk vai īsāk ceļu, nu, iedomājamies, tur saplīst mašīnu vai tāpat, kā, ko tu saki, riepa pārdurās, jā, vai mēs varēsim izkāpt no mašīnas ārā, pieņemsim, noiet 5-10 km, ja tāda vajadzība ir, nenosalsim, citus vispār tēkreklā iziet, un tā tālāk, jā, tā kā, lai tev tāda maz rezervīte arī tai mašīnā ir, tā kā mēs visi braucam ar mašīnām, mēs redzam pie mājām, jā, daudz dzīvokļu namos, ja tur nav kur vieta nolikt, jā, brīvs vietas nav, visiem ir automobīļi, jā, automobīli ir tāds mazais komplektiņš, nazītis, karotīti, dakšiņi, jā, ūdens pudelīti, jā, vai kaut kādas elementāras lietas.
2: Precīzi tā, un te būtu jāatgriežas pie tās domas, kur tad mums tā soma atrodas. Jo skaidrs, ka mēs nestaipīsim, teiksim, laba 72 stundas soma, es teiktu, tā būtu 30-40 litru soma, diezgan paliela soma, ja mēs saliekam visu, ko mēs pašā sākumā minējām iekšā, tādā foršā komplektiņā. Tā ir paliela soma.
1: Nu, pagaidi, 30-40 litru soma, nu viņi ir ok soma.
2: Jā, bet nu, tu ikdienā ar viņu nestaigās.
1: Nē, ikdienā nē, bet nu, vienkārši, ja paskatās, ko tu uzskaitīji, ja, sākumā, tad liekas,

0: tas ir vispār, tas ir iespējams kaut kur sakraut? Nē, tā ir vispār, tā ir vēl mazāka soma.
1: Jā, jā, tā ir normāli neliela soma, bet es tagad runāju par to, ka to šo savu 72 stundu somu ikdienā uz pleciem nestaigās. Nu, jā. Uz darbu, tur tramvajs, trolejbus, velosipēds, jā, nestaigās. Būtu jāpadomā arī par varbūt mazāku komplektiņu. Jo jā, mēs minējām, atceries, mēs minējām, kad ir pirmie trīs svarīgākie punkti, jā. Ka varbūt ir šie trīs punkti. Tad tā kā, nu, angļiem ir teicams everyday carry, katras dienas, ko es katru dienu nesāju sev līdz, tā kā jostas somiņa, ja? Vai somiņa, kas man ir mašīnā, ja es visu laiku ar mašīnu pārvietojos, ja? Mēs varētu dalīt, ja? Un tā būtu jādomā, ka mēs dalām, mums ir tā katru dienu somiņa, kas nodrošina šīs te pirmos trīs punktus. Un tad mums lielā soma ir mājās, un tad tā varbūt nav viena soma, jo ģimenē ir četri cilvēki. Tad ir somā arī pārtikas, kaut kāds daudzums domāts vienam cilvēkam. Ja? No, atceramies, ja mēs esam četri, tad mēs četreiz ātrāk patērēsim visu to, kas tur ir iekšā, un tur būs tikai viens guļamaisiņš, nevis četri, un tā tālāk. Tas nozīmē, ka katram ģimenes loceklim būtu jābūt mājās šeit lielajai somai, un mazajam komplektiņam mēs Sandru šeit nosmējāmies, mēs braukājām divas dienas kopā, Un es saku, es nesaprotu, kā cilvēki bez naža vispār pārvietojās pa dzīvi. Man ir saliekamais tāds maziņš nazīts, bet viņš man ir katru dienu visu laiku pie jostas. Un godīgi, es katru dienu viņu izmantoju. Kaut vai pakumā tā atnāk tā paciņa, nav jāplēš tie nagi vaļā, to nazīt attais vaļā. Katru dienu viņš ir izmantojams. Jā. Bet man viņš ir pie sāniem, jo tas ir mans pieredums.
0: Nu tā ir pusi sekunda, tev ir nazis rokās.
1: Un tas... Principā tas ir piemērs šai 72 stundu somai. Tev ir kaut kāds rīks, kas tev atvieglo dzīvi, dažkārt ir izglāb dzīvi.
0: Jā, runājot par, jau tādu, vēl mums ir dažas minūtes laiks, ir izdota tāda pretošanās rokasgrāmata, ja, kas jau ir tāda jau specifiska lieta, bet tur arī visas šīs te elementārās lietas ir, kuras būtu jāskaita kā mantras par to, kur iet, ko darīt, kas ir, kas nav. Un šeit Jāni iedod savu, es zinu, ka tu daudz braukā pa Latviju, un šeit es gribu... Lai tu pastāsti par to, kas katram ir jāzina par to krīzes gadījumā. Šeit ir, mēs runājam par tām 72 stundu to pasākumu, ja, ka tev tomēr ir. Ja tu spēsi sevi nodrošināt šīs 72 stundas, un ja jau tu 72 stundas spēj nodrošināt sev autonomu dzīvi, tad jau gan jau, kur tu spēsi arī to 4. Un 5. Dienu nodrošināt, ja? Un tas jau ir laiks, kad dienest visādi jau visi būs apmēram sapratuši, būs saorganizējušies, ko, kas, ko kā darīt, bet šī te pirmā lieta par to, par tām patversmēm, ja? Vai mēs zinām, kur mums ir tuvākā patversme, kur viņa ir, vai mēs tur esam aizgājuši, pastījušies, vai viņa tiešām ir par šo tēmu, lūdzu Jāni iedod savu komentāru un domu.
1: Jā, nu katrā novadā, katrā reģionā, katrā pilsētā ir civilās aizsardzības plāni un speciālisti, kas nosaka, kur mēs pulcējamies krīzes situācijā, kur ir patvērtnes, kur mēs varam aiziet. Un, protams, katrā reģionā pilsētas ļoti, ļoti atšķirās, bet es aicinātu painteresēties par to, tātad, kur būs tā vieta, ja gadienā jāslēpjas ir no bumbām, kur ir tā vieta, kur mums sapulcēties, kur ar autobusu mums kaut kur aizvedīs, kādi ir resursi pieejami, ja? Vai varbūt kā mēs darbosimies jau nu, kaut kādā kara situācijā, ja? Jo visapturošā pretošanās paredz to, ka nu, krīzes kara situācijā mēs darbojamies, sadarbojamies, mēs neesam pasīvi, jā, mēs neesam karavīri, bet mēs varam būt ļoti noderīgi arī mūsu armijai. Un tas bieži vien ir ļoti vienkāršas lietas, bet par viņām ir jāpadomā laicīgi, kur es varu vērsties. Ja es esmu pilsoniski ļoti atbildīgs un aktīvs, es saku, es gribu palīdzēt. Man ir resurs, es esmu sev nodrošinājis pirmās 72 stundas, bet man ir spēks, resurs un griba, nezinu, palīdzēt nest cietušos, vilkt ārā no gruvišiem, man ir vēl citas zināšanas, man ir resursi, man ir divi traktori, es varu atbloķēt ceļu, jā. Man ir divas trūbas, es varu ielikt caurticēt trūbu, man ir kaut kas, un es piedalos. Bet kur es nāku ar šo iniciatīvu? Un kur uz Rīgas domes nāku tiešām, vai kur ir tas punkts, vai varbūt telefons ir, kur es piezvanu,

0: Saka, re, kur es esmu tāds, maniem viss ir ok, pa maniem nav jārūpējās, tas jau ir labi. Mm-hmm. Sistēmai saka, ok, tu, mums nav jābrauc tev glābt, bet es gribu palīdzēt, es gribu piedalīties. Man ir tāds resurs. Par šo būtu arī jādomā jau tagad, jo nu, mēs sākām raidījumu arī ar to Portugāles piemēru, ja? Un mēs dzirdam par tiem droniem Latgalē, ja? Kas man mazlietiņu uztrauc, ja? Ka cilvēki joprojām ir tik inerti, un tā kā liekas, ka
1: nu,
0: man tas neskars, un karš jau tas nav par mūsu. Bet es gribu pateikt vēlreiz, ka karš jau ir sācies, viņš jau iet, viņš notiek ļoti tuvu mūsu robežām, mēs ļoti precīzi redzam, kas ielido pie mums, un sākums vai beigas, kara vai krīzes, viņš ir pēkšņs un negaidīts. Un tas nav tā, ka mēs viņam varēsim sagatavoties tanī brīdī.
2: Un svarīgākais ir tas, ka šīs zināšanas tev palīdz katru dienu, katru sekundi dzīvot. Citreiz ir kādam jāpalīdz. Citreiz tu aizbrauc vienkārši uz kempingu, vienkārši atpūsties, vienkārši šīs zināšanas visas nodar, dzīvojot un uzturoties dabā, braucot laju braucienā, braucot ar riteni, ceļojot pa pasauli un tā tālāk un tā tālāk. Un es gribu noslēgt ar tādu domu no sevis, ka tas pats svarīgākais ir mājās ar savu laulāto draugu ģimenē, vai kā savādāk, bet nu, viss sākās ģimenē, izrunāt jautājumus. Tā, draugi, mīļie, apsēžamies mierīgi, veltam vienu stundu šim jautājumam, izrunājam. Vai mēs, kā mēs esam gatavi, kas mums ir, kas mums vēl vajadzīgs, apsēsties mierīgi, racionāli, kamēr, kā saka, ir augsts prāts, jā, izrunāt šos jautājumus, vienkārši izrunāt, un tas jau, pakaļot, mums nav konservi izrādās mājās, jā, vai mums tur ir griķi, vai būt, kas mums ir ūdeni, kas mums ir degviela, vai mēs esam risinājuši ģeneratori jautājumi, powerbanki, kam ir, kas ir, vai mēs zinām, kur ir šis te tuvākais punkts, kam zvanīt, kā tur mums internets iekārtots, cik mums tālu jāiet ar kājām, ja jums jāiet ar kājām ūdens un tā tālāk.
0: Jā, to varētu izvērst kā spēli. Pat ja jums šī soma nav speciāli sagatavot, bet šo tas somas sarakstu jūs varat izlasīt daudzās mājaslapās, paskatieties, kas jums šodien ir no tā visa.
1: Jā.
0: Ok. Varbūt iziet dabā ar bērniem, kā foršu piedzīvojumu. Pamēģiniet, kā jūs ar šo minimālo ekipējumu vispār varat pārlaist siltu vienu foršu vasaras nakti.
1: Jā,
0: nezinu, niekur tūguna kramiņa, ja? Pārlaist bez telts, bet ar to folijas cēgu, ja? Jūs noteikti nenosalsiet, sapratīsiet, cik ērti, cik nērti ir, kāds darbojas, kas jums trūkst, un tas būs labs piedzīvojums un brīnišķīgs treniņš.
2: Paldies, Jāni!
0: Jā, draugi, esam gatavi visām dzīves situācijām, un lai brīnišķīgi vasara!
3: Noteikti brīnišķīgas vasaras vēlējumiem arī es pievienojos. Tas šajā reizē viss. Kopā ar jums bija Sandris Jūra, Jānis Kļaviņš un Aivis šeit studijā. Vēl tikai atgādinājums – Radio Vilks dabā.
4: Izskan raidījums – Radio Vilks dabā.

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševičs un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Radio

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien dienas otrajā pusē un gaidāmajā naktī Latviju no dienvida rietumiem sāk šķērsot plaša nokrišņa zona. Rītdienā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus. Termometra stabiņš rīt nepārsniegs 21 grāda atzīmi Latvijas teritorijā. Naktī būs vēsāks 13-15 grādi. Rīgā trešdien gaidāma lietaina un dienas gājumā gaisa temperatūra galvaspilsētā 13-18 grādu robežās.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien dienas otrajā pusē un gaidāmajā naktī Latviju no dienvida rietumiem sāk šķērsot plaša nokrišņa zona. Rītdienā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus. Termometra stabiņš rīt nepārsniegs 21 grāda atzīmi Latvijas teritorijā. Naktī būs vēsāks 13-15 grādi. Rīgā trešdien gaidāma lietaina un dienas gājumā gaisa temperatūra galvaspilsētā 13-18 grādu robežās.

0: Latvijas Radio 2.
1: Tā kā sūnas turās koku ziemeļpusē,

svaigi ceptam aizasklaipam. Tā es pie tevi šonakt turēšos. Varbūt rīt jau būšu tālu prom no tevis,

Raidījuma Muzikālā banka atkārtojums. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Otrdienās un ceturtdienās, divos dienā Latvijas Radio 2.

0: Muzikālā bankā studijā Vaibu un šī dziesma par laimi. Kādreiz mums bija arī muzikālajā bankā Ivo Fomina un Tomasa Kleina versijā. Šobrīd šo dziesmu no jauna ieskaņojuši grupa Kaut Kaili un man liekas, ka brīnišķīga versija. Bet par to mēs runāsim, kāpēc tieši šī dziesma šobrīd noskanēja. Tāpēc, ka šobrīd telefoniski mums ir pievienojies Tomas Kleins. Tomas, čau!
1: Čau, čau, čau visiem.
0: Un šobrīd studijā mums ir Andris Ērklis. Čau, Andrim.
2: Sveiki, Latvijas Radio 2 klausītāji.
0: Tomas, nu redzi, kā tava dziesma no jauna atdzimusi vairāk nekā pēc 10 gadiem. Kā tev pašam patīk šis kaut kaili izpildījis?
1: Man, manuprāt, pēc 20.
0: Ā, 20? Ak, tiešām 20? Ev, beidz. Tieš...
2: Tā Nē. Ir.
0: Ev, 20?
2: 20.
1: Višķi vairāk pat.
0: Tieš. Ā, es man likās, ka 10.
2: Paga šī, Tomas, nebija Ervīzija dziesma?
0: Nu jā. Ui, kas tur rei? Tomas, tā,
1: 2004. Gads.
0: Man likās, ka 14. Labi.
1: Nē, 4.
0: Jā, šitā bija, man liekas, Eirovīzijas gabals, vai ne, Tomas?
1: Nu jā, nu jā.
0: Jā, nu skaisti, ka dziesma no jauna piedzimst. Man liekas, tāpēc, ka šie dziesma tika aktuāli un viņi ik pa laikam mums skan. Viņi vispār nav tā kā izgājis mums ārā no aprits radio divi ētrā. Man liekas, ka pavisam nesen tā ir tapus. Bet vēl viena jauna jums kopīga ar Andri ir dziesma tapus ar Andri Ērkli. Kurš tad izstāstīs? Tomas, tu sāks vai Andris sāks to, to visu?
2: Nu, lai jau pirmavots izstāstu un pēc tam mēs turpināšu.
1: Nu, patiesībā tā dziesma radās pateicoties vienam liepainiekam, kas man atnes vārdus. Un, un viņš man arī pamudināja, lai es uzrakstu kaut kādu melodiju.
0: A kā to liepainieku sauc?
2: Ivars Sudmals.
1: Ivars Sudmals.
0: Uh-huh.
1: Un... Tā kā... Bet tā... Pateicoties, viņam arī es atsāku kaut ko radošu radīt.
0: Bet Andris teica, ka diezgan sen jau tā dziesma faktiski bija tā kā jau iecerēta, ja?
2: Andris. Nu, man liekas, ka pāris gadu apakaļ, Tomas, ja?
1: Nē.
2: Tik nē? Gadu? Nu tā, vismaz es kaut kur dzirdēju no Ivara, kad viņš ir kaut kad senāk tev atnesis šo dzejoli un, un lūdzis, lai tu uzraksti brīnišķīgu melodiju, kas tev arī... Kas tev arī labi sanācis ir.
0: Nu,
2: bet tas jau nav svarīgi.
0: Nu, redz, visi sajūts. Man sajūk tie 10 nu, vai 20
2: tā,
0: gadus.
2: Tas jau nav tik, tik svarīgi. Nē, nu, es varbūt sākšu no savas puses, kā tas atnāca līdz manī.
0: Mm-hmm.
2: Man bija zvans no Guntara Rača ar, ar lūgumu, vai es būtu gatavs iedziedāt... Tomas Kleina un Ivars Uzmaļa dziesmu. Protams, es neko nezināju ne, ne par šo dziesmu, ne, ne par šo liriku. Un tad, kad man atsūtīja pirmo tādu uzmetumu, man likās, jā, nu te ir ko darīt, te ir ko dziedāt, un, un kad tas tie vārdi arī saskan ar to, ko es varbūt gribu arī dziedāt, un, un, un tā melodija arī bija tāda, kas, kur man bija arī laikam jāpastrādā, un, un man milzīgs prieks, ka es nezinu, vai Guntars ar tevi, Tomas, šo apsprieda, kur balsi dzirdēt šajā, šajā skandarbā, bet nu, es tiešām priecājos, kad Guntars saredzēja tieši mani un, un mani balsi šajā dziesmā. Man liekas, ka skan ļoti labi.
0: Tomas, kā tur ir? Nu, prasī to, Guntars?
1: Nu, patiesībā es jau to saskatīju.
0: Ha? Redz, okay. Tu ieteici, jā? Tu ieteici, varētu Andris, jā? To
1: jā. Nu, oh, nu, tā man izklausījās, ka tā ir, nu, priekš Andra.
0: Tūlīt arī mūsu klausītāji šo dziesmu novērtēs ielpa tās nosaukums. Tomas saprot, ka tā, tā radošā skatuves karjera uz brītiņu ir piebremzējusies un, un ka nu, tev, tev tad liels ir prieks, ka, ka mūziķi tev arī atbalsta un mēs arī vispārēji esam ļoti atbalstoši un vēlam tev veselību un ceram, ka tev viss tur at, uzlab, uzlabosies.

0: Nu, darīšu, ko varēšu.
1: Jā.
2: Nu, mēs arī darīsim visu, ko varēsim, lai Tomas tev līdzētu. Varbūt mēs nevaram tev palīdzēt tagad tīri fiziski, bet man liekas, ka pats galvenais jau ir tīri morāli. Un es ceru, ka tu priecājies par mūsu šo fašo kopdarbu.
1: Mēs arī tūlīt priecāsimies. Bet Tomas, mēs tev gaidām, tev jāapsola, mēs tev gaidām atgriežamies uz skatuves. Un es ceru, ka varbūt šī dziesma pat tagad tiek noguldīta muzikālajā bankā, tā iekļūs muzikālās bankas finālā, un tad mēs varbūt Daugavpilī tiekamies uz skatuves, Tomas, ko? Ja?
0: Nu, kas
1: cerēsim, cerēsim, ka tā izdosies. Bet jūs esat kopā grupā, ka kaut arī darbojušies abi.
2: Jā, nu, starp citu, Tomas, šogad aprit 20 gadi, kopš, man liekas, šīs grupas izveides.
0: Jā.
2: Jā, 2006. Gads, kad izveidojās grupa Kakao, un tagad ir 26. Kaut kā tiem 20 gadiem viss te iet.
1: Nu jā, nu tad brīnišķīgi klausāmies jauno dziesmu. Tomas, turies, mēs esam ar tevi un gaidām tev uz skatuves. Paldies tev.
0: Paldies.
1: Par sarunu, paldies tev. Un tūlīt tad klausāmies arī muzikālajā bankā jauno dziesmu. Tātad vārda autors ir Ivars Sudmalis, mūzikas autors Tomas Kleids un izpilda Andris Ērglis, kur kā izrādās pats komponists ir izvēlējies. Klausāmies un nogodām šo dziesmu muzikālajā bankā. Ieelpa.
3: Muzikālās bankas jaunums.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2.
1: Jelpa jaunā dziesma Andris Ērlis šobrīd ir studijā. Tiešām man liekas, kā ļoti forša dziesma. Es ceru, ka klausītāji balsos www.mūzikālā banka LV.
2: Jā, es starp citu arī šai dziesmai taps skatāms materiāls, ko noskatīties YouTube kanālos, tāds 3 minūšu un 20 sekundžu rulītis, kur arī Andris Ērlis parādās, kur ne tikai viņu var dzirdēt, bet arī redzēt.
1: Bet runājot par to pavadbūšo sastāvu, arī tāds varens pavadījums arī ir, kas tev tavējā grupa, kas to iespēlēja?
2: Nē, nu šo visu producēja Gins Stankevičs, man jāsaka ir ļoti, es pirmajā mirklī, tad, kad es izdzirdēju šīs ģitāras skaņas, man likās, ka tas ir pats Tomas, kas ir iespēlējis, jo tiešām, es pat Guntaram jautāju, jau klausies, ir ļoti jūtams Tomas rokraksts, bet izrādās Jānis Narkevits, kas ir Saldās sejas solists, dziedātājs, iespēlēja šīs ģitāras partijas. Nu, nav nekāds noslēpums, ka Saldās sejas solists Jānis dzied un Tomas tur spēlē ģitāru.
1: Tieši,
2: un viņš ir laikam ļoti, ļoti iespēdojies no Tomas Kleina, un tas vien man ļoti, ļoti, ļoti priecē.
1: Brīnišķīgi, jā, jūto to liepājnieku rokrakstu, to roķīgo rokrakstu šajā dziesmā. Nu, kolosāli, tātad ielpa jaunā dziesma muzikālajā bankā Andris Ērglis. Un, Andri, par taviem pārējiem plāniem, ko tu šajā vasarā dari, tu tikai sauļojies, ka esi tik brūms.
2: man daudz saka, ka tu tikai indiāns izskaties. Jā, nu man saule laikam ļoti mīli, man pietiek iziet pāris 3-4 stundas jūrmalā un tikt saulē, lai būtu tik brūns. Nē, nav jau tikai tā, ka es tikai jūrmalā sauļojos, negluži. Šo piekdienu, starp citu, Jūrmalā Dzintaros Broadway's koncerts.
1: Jā, Anī Putni mums stāstīja.
2: Jā, laipni aicinātai tur. Protams, kad ir dažādi pasākumi dažādās pašvaldībās, ko es tagad nevaru baigi tagad izstāstīt, jo viņi nemaz nav tik maz, bet tad jāseko līdz sociālās tīklos, kuras parasti kaut kādu reklāmu viņu ielieku. Kaut gan es diezgan, man liekas, tāds paslinks šajā lietā, bet tomēr es cenšos, no kā man sanāk, tas ir cits jautājums.
1: Mums ir cerības kaut kur tev skatos arī šajā vasarā satikt un redzēt un arī šo jauno dziesmu, kas tev kopā ar Tomas Kleina, tātad mēs ceram kaut kur dzirdēt uz skatos un redzēt.
2: Nu, mēs jau ļoti tieši tā, mēs ceram, ka tagad cilvēks ausīsies un saklausīsies un viņiem šī dziesma iepatiksies, varbūt ne ar pirmo, ja ne ar otro, tad vismaz ar piekto.
1: Nē, man ar pirmo jau iepatikās.
2: Piekto reizi, un tad tas jau ļoti vienkārši, noklišķiniet telefonā un nobalsojiet vismaz reizi dienā, kas zina, varbūt, ka tiešām mēs iekļūstam tajā 25-niekā, un kas zina, varbūt, kad no tiem 25 mēs galu galā iekļūstam 15-niekā, kas jau ir fināls.
1: Es tā ceru, un, ka tieši tā būs, jā.
2: Un, kas zina, ka varbūt pateicoties šai muzikālajai bankai, šī veselība arī strauji uzlabosies Tomasam, un mēs varēsim šo dziesmu nospēlēt kopā.
1: Brīnišķīgi. Es ceru, ka tieši tā arī notiks. Bet runājot tad vēl par taviem plāniem, tu vēl ar savu korītu arī kaut kur reizēm parādies.
2: Jā, es vēl joprojām priecājos par to, ka manis radītā dziesma mums viss izdosies vēl joprojām turās muzikālās bankas topos, ja nemaldos 8. nedēļu.
1: Tagad tu pats ar sevi konkurēsi.
2: No ko darīt? Tāda ir dzīve, bet tāda ir mums te vairāk, kas konkurē ar sevi. Tas jā, man ļoti priecē, ka mēs vispār tik ilgi esam jau noturējušies šajā topā. Jācer, ka vēl neizlidosim šajā sestdienā ārā, tāpēc sasparojieties arī par šo dziesmu vēl pabalsot.
1: Tu esi tā jau uz 14. vietu.
2: Es jau teicu, jā. Bet vēl jau viss ir vēl priekšā cilvēkiem. Cilvēki vēl var to izdarīt, lai mēs tomēr vēl noturamies kādas pāris dienas. 3-4 nedēļas, varbūt 5.
1: Cerams, ka tā arī būs. Bet tad šobrīd mēs klausāmies vēl kādu jaunu dziesmu, un tas ir tā kā muzikālais projekts, mūziķis, kur skatūs vārds ir Artifex LV, un viņam ar visu kaut ko ir kopā dziesmas, tikai ne ar Andri Ērli, bet piemēram ar Stībeli, Elzu Rozentāli, Rutuli, Busuli, Atti Zviedri un Gunāru Kalniņu, un ar Stībeli jau viena dziesma bija, un tagad ir jaunā dziesma, Andri, tev būs jāvērtē. Artifex LV un Jānis Stībelis

0: vērtē mūziķis.
1: Un tātad mūziķi ar skatuves vārdu Artifeks LV un kopā ar Jānis Tīvēlu kopdarbu vērtē Andris Ērglis. Dziesmas ir neandēs.
2: Nu, šis ir ļoti šausmīgi. Vispār savus amatbrāļus vērtēt un tad kaut ko teikt sliktu vai kaut ko labu.
1: Saki droši.
2: Nē, nu, man jāsaka ir godīgi, tu jau arī teici, diemžēl, ne ar Andri Ērgli. Un kāpēc? Kāpēc? Ar, nu, teici, jā, diemžēl, ne ar Andri Ērgli, bet pāriem te ir viss sadarbojies ar Artifeks LV, bet ar Andri Ērgli nē. Un kāpēc? Un es jautāju, kāpēc? Un šis būs jautājums Artifeksam, varbūt, ka viņam tagad noklausoties to, šo manu verdiktu par šo dziesmu, varam ienāks prātā varbūt uzaicināt arī mani. Jā, es arī dziedu, bet es nezinu, kas ir šīs dziesmas autors vai pats Artifeks LV.
1: Jā.
2: Viņš tas ļoti stībelisks ir. Man ļoti jūtams ir Jāņa pieskāriens šajā skaņdarbā. Tāds vasarīgs skaņdarbs. Var skanēt.
1: Tas ir arī viss.
2: Nu jā, nu ko tur daudz citādāk apvainosies.
1: Bet nu, ar vārdu sakot, tā tad tu esi gatavs.
2: Es gatavs uzklausīt.
1: Jā, Artifeks LV, esi gatavs arī ar viņu sadarboties.
2: Jā, nu kāpēc gan ne?
1: Būtu kāda iespēja.
2: Nu, vienmēr ir forši izaicinājumi, kad ir.
1: Nu tā, Andris Ērglis mums ir studijā. Paldies tev, ka tu atnāci, baudi vasaru, kaut ko padara arī, ne tikai sauļojies, jā?
2: Jā, nē, nu tie, es saku, nu bet es vēl saulītē tomēr iziešu, jā, jo man patīk tomēr to D vitamīnu noķert un nekas nevar būt skaistāks izbaudīt šos saules starus vasarā, jo cik tam mums tā vasara ir gara, nu viņi ļoti īsi pa lielu.
1: Jā, tā izskatās, ka šodien tā saule ir tāda pietiekoši jauka, bet īstenībā nu nav tik liels karstums.
2: Tas ir viens, un otrs arī, starp citu, tad, kad mēs filmējām ielpai šo video, nu, ko mēs saucam pa videoklipu, tad arī bija ārkārtīgi mainīgi laikapstākļi. Te saules spīd, te pēkšņi līst lietas, tad atkal māguņi, tad atkal saules spīd. Nepilni 3 stundu laikā mēs izbaudījām visu. Lietu, krusu, sauli, augstumu, siltumu. Ai.
1: Bet tas ir forši. Latvijā līdz ar to nekad nav garlaicīgi.
2: Tieši tā, un ar latviešiem tāpat.
1: Nu ko, paldies tev, Andri. Balsojam par jauno dziesmu muzikālajā bankā un noguldām tūlīt vēl vienu dziesmu

Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2. Izskanēja raidījuma Muzikālā banka atkārtojums.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien dienas otrajā pusē un gaidāmajā naktī Latviju no dienvida rietumiem sāk šķērsot plaša nokrišņa zona. Rītdienā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus. Termometra stabiņš rīt nepārsniegs 21 grāda atzīmi Latvijas teritorijā. Naktī būs vēsāks 13-15 grādi. Rīgā trešdien gaidāma lietaina un dienas gājumā gaisa temperatūra galvaspilsētā 13-18 grādu robežās.

debesēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī.

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā

danser, holdt ikke preksa. Lara Line gir

Dekler, accessoire, sessoire, jakž buduár.

0: Viss latviskākais radio pasaulē.
1: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio 2.
2: Saldaugava, ne jau viļņu vārdi,

atmiņās, brauc pa mūsu zemi brīvo, omnibus, kas nestājās. Pirmā stāvā neticīgie, otrā mazliet laimīgie. Buratino pie pieminekļa ziedus kārtot.

0: zied līdzi dzimtajā valodā.
1: Kamēr tu šo spēli spēlē, kamēr tu šo dzīvi spēlē vien, tava kailā dvēselīte